父さんが仕事の関係でいろいろ、例えばこの前だったら梨とか、あとこうこの前お芋がもらえて、すごいお芋だくの毎日の予定です。昨日もらってきたから今日からなんだけど、結構な量ありまして、なんかお母さんが朝昼晩芋とか言ってたけど、どこまでそうなるか若干不安ですね。あまり芋すぎても辛いもんね。はい。まあ僕にとっては毎年読書の秋って言って秋楽しみにしてるんですけど、まあ忙しいのなので、本なんてなんかこう手に取ってふーってやってる暇もなく、永遠に本を本棚に入っている本を見て、あー悲しいなみたいな、あ時間欲しいなとか思ってる暇もほとんどないか、マジで忙しい毎日を過ごしております。というわけで1曲目の方に移りましょう。1曲目はポルノグラフィティでアゲハチョウです。どうぞ。

1曲目はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。さっき読書の秋とか言ってんのに全然本読んでる時間ないとか言ってたんですけど、何分9月がとてつもなく忙しいんですね。私が泉ヶ丘のかつ放送部に所属しているという前提で話がありますんですけど、9月一番最初、8月末からですね、我々の学校記念祭、まあ俗に言う文化祭がありまして、まあそれの準備、すごい普通に忙しいんですけど、放送部それにかつエンディングムービーって言って、3年生最後の野外劇っていうのが終わった後に流すムービーを作る、そのために駆け回る必要もあり、放送部としていろいろやらなきゃいけないこともあるから、それの準備もしたりで、普通の記念祭準備の人たちよりもものすごい忙しいんですよね。でとりあえず記念祭が無事に終わりましたってなったら、その後は、番組作成が始まりまして、大会に出す番組、テレビとかラジオとかそういうのを番組作り出すんですけど、今回特にひどくてですね、もともと夏休み中にその番組のための取材を行こうってしてたんですよ。してたん、準備して計画してて、もうアポも取ってさ、あと行くだけっていう時に、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、8月末ぐらいにすっごい大雨あったじゃないですか。すごいレベル5の警戒が出るぐらいに、あの日に取材予定入ってまして、まあ避難警報出てんのに取材なんてできるはずもなく中止になり、その後、もともとその日が忙しい、先方も私たちも忙しい時間の合間を縫って決めた一日だったんですけど、まあその後ちょっとものすごいいろんなことと並行しながらギリギリに取材を行い、でその後いろいろ構成とか考えたりしてる間にもうすぐテストが来て、テストあって、そのね、テスト最終日から一日置いて、さらにその次の日、金曜日に宿題じゃないですね、金曜日にテストが終わって、土曜日一日休みで、日曜日から僕アメリカに立つんですよ。修学旅行じゃないんですね、我々海外研修なんです。修学旅行じゃないんです、我々私たちのクラスは自由時間がないかな、ほぼもう30分タイムズスクエア自由に散策していいよみたいなレベルで、マジで自由時間がなく、英語付け学校行ったり、企業とかに行ったり、あと国連も行きます。そういう研修に行かなきゃいけない1週間で、そっから終わったらしばらく、そこでもうすでに9月が終わってて、海外研修は10月か、10月入って、その後は今度アナウンス朗読、放送部の大会の個人の種目の練習ですねが始まり、それが終わったら一段階つけるのかな、つけない気がするな。なんか探究活動とかいろいろやらなきゃいけないことは山積みだから、きっとおそらく一瞬でピュンって9月10月過ぎてくんでしょうね、過ぎてったんでしょうね。自由時間が欲しいです。本が読みたい。僕は本が大好きで、一応僕は理系なんですけど、昔から本大好きみたいな。で本の虫で、昔マジで僕本読み出すと周りの声が聞こえなくって、お母さんに出かけるよってすごい永遠に声かけられてたらしいのに、何も聞こえてないから一回ガチめに本を取り上げられたことがあります。すごいその後土下座して、泣いて土下座して、土下座しまくって返してもらって本読めるようになったんですけど、まあ、そのぐらい本が好きなのに、まあ今読めてる文字って教科書の文字と参考書の文字だよなみたいな。でそうやってすごい忙しい日々過ごしてると、この前ふと暇な時間がちょこっとだけできたんですよ。でできておって思って何しようって考えた時に、
意外とやりたいことがないんですよ。で一周回ってなんか次の時の課題のやつをやり出す、結局勉強するみたいな、自分でもちょっと精神侵されてるなみたいな、ちょっともうちょい健康的に行きたい、健康的というか課題以外のことをしながら行きたいとか言いつつ、なんだろうね、きっと大学受験終わるまでこの忙しさから解放されないんだろうなと思いつつ、大学行っても選ぶ学部によっては忙しいんだろうなと思いつつ、今のこのね、あの一瞬一瞬を全力で行きましょうという感じです。はい、それでは2曲目に移りましょう。2曲目はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むです。どうぞ。

2曲目はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。課外授業のすすめ、金沢泉が丘高校ステーションアイ、健太がお送りしています。さて皆様、10月といえば1年生がそろそろ分離選択するんですよ。でうちの部活でもね、結構頻繁に理系がどうなの、文系がどうなのみたいな話をねよく最近してるんですよ。で僕は理系なので、皆さんに理系をとても勧めたいんですよね。で残念なことに放送部に入ってくる人って結構社会的な問題に興味がある人はまあ少ないけど、まあ社会系の人間とか、あと喋ったり言葉っていう風に考えてる人が多いから、国語好きな人間とかが多くて、必然的に文系の人間が多くなるんですよ。で僕らの学年は超レアで、今理と文が1対1でいるのかな。すごく多分放送部の割合にしては珍しいのかな。でも残念なことに男女比も1対1なんですけど、僕理系女子一人で教科書とか忘れた時はみんなに借りに行くのにね、大体みんな同性の子とかに借りに行くことが多いんですけど、まあ僕はみんなのとこ行って貸してっつって行くしかないんですよね。まあね、そんなちょっとした愚痴は置いといて、じゃあ僕はもう理系なんで理系の良さを語ろうと思います。はい、まず理系がいい理由その1は物理が取れることでしょう。文系だったら、うちの学校はかもしれないけど物理が取れない。物理は得意苦手は置いといて、分かったら最高。なんだって皆さんソフトボール投げあるじゃないですか。でソフトボール投げ何度で投げれば一番いいとか、大人と子供のボールの投げ方でどんだけ飛距離が変わるのかとかって論理的に説明できますか。例えば感覚的に45度にボールを投げるのが一番飛ぶっていうのを分かってる、なんとなく分かってる人はいると思うんですけど、それを物理的にきちんと証明できますか。そう、物理やればそれが証明できるようになるんですよ。で他にもまあそれは別にどうでもいいぞって思う人間いるかもしれないけど、感覚で分かればいいよって人いるかもしれないけど、子供がボールをていってやるのと、大人が助走をつけて思いっきりウォーって投げるのあるじゃないですか。あれもきちんとそう助走をつけた方がいいみたいなやつが計算でちゃんと出せまして、手で持って力を加えてる時間、それが長ければ長いほど力が伝わるので遠くまで飛ぶんですよっていう、こういうきちんとした生活の知識、実際に知ってれば自分で体育とかソフトボール投げの時に45度に投げようとか、できるだけきちんと助走をつけて長くボール触って力込め続けようみたいな、そういう思考ができるようになるんですよ。これはまずいいことで、あとはまあ僕は基本的に数学ですか、理系といえば。ただまだ文系と理系が分かれるところまでまだ数学が進んでなくって、そこはちょっとまだ語れないんですけど、あとはなんだろう、マイナスな視点が出てくるな。僕が基本的に歴史が本当にダメな人間で覚えられないんですよ。もちろん歴史っていう

科目は好きだし、聞いてるのはいくらでも楽しいんですよ。あの先生とか特に、あのなんでこうなったのかみたいなのをあの言ってくれるから。ただ名称とか本当に覚えられない。なんで逆にあの文系選択の人はあのカタカナ語を覚えられるのか、僕はあれが永遠の謎でしかない。あの科学とか物理だったら細工公式とかその原理を覚えてしまえば自分でその場で必要なものを作れるんですよ。あの公式だって物理の公式だってなんとなく理屈が分かってればその場で作り出せるんですよ。暗記量が圧倒的に少ない。そう、これが僕が理系を選んだ最大の要因。覚えやすい、こういろいろねくっつけて覚えられる。あと実際に自分たちの生活がどこがどうなってるのかをきちんと説明できるようになる。これほど楽しいことはない。というわけで皆さん、あの迷ってるよって方いたらぜひ理系においで。すごい楽しいから。課題は多いけど、あ、ちょっとこれ言ったらまずいかもしれないね。あ、それじゃあ3曲目に移りましょう。3曲目はスミカでラバーズです。どうぞ。

3曲目はスミカでラバーズでした。さて皆様、今年ね、皆さん知ってると思いますけど、インフルがすっごい早いんですよ。で、うちの学校は今のところまだ多分大丈夫なのかな。あ、でも結構部活とかでも咳込んでる人間いますね。喉痛いなとか言ってる人間もいるから、皆さん風邪が流行っています。3密避けて、久しぶりに聞きますね、3密って言葉。3密避けて、マスクして手洗いうがいしてきちんと対策しましょう。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部、健田のぞみでした。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は隔週土曜日の午前8時から。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、世界的にも有名なレースゲームマリオカートワールド、違うマリオカートシリーズというか、まあスーパーマリオカートですか。はい、こちらのタイトルご紹介させていただきました。もうまさにですね、まあみんな知ってるレースゲームではないかと思います。でですね、まあその流れでですね、本日もですねレースゲームの方をご紹介させていただければななんて思っております。でレースゲームとなった時にですね、まあ様々なタイトルが皆様の頭をよぎることではないかと思います。はい、まあグランツーリスモシリーズが好きな方もいらっしゃれば、まあ、あのアーケードとかですとイニシャル D や首都高バトルシリーズが好きっていう人もいらっしゃると思いますし、まあ、僕とかはですねバトルギアシリーズが好きだったんですけれども、それ以外にもですね様々なレースゲーム存在していると思います。はい、そんな中で本日ご紹介するタイトルはこちらです。ロックンロールレーシングです。はい、一瞬でもですねあのこのタイトルかなあのタイトルかななんてね、あのタイトルを思い浮かべた中にですねこのタイトルが含まれていた、そこのあなたはとてもすごいと思います。賞味の話ですね、レースゲーの話しようってなった時に、じゃあロックンロールレーシングの話するかとはならないとは思うんですけどね。はい、まあ、非常にどちらかというとね異質なタイトルではないかと個人的には思っております。でもまあゲームとしてはですね、あの普通に面白いタイトルじゃないかなと思いますね。はい、それではですね、ロックンロールレーシングについて今日も生温かく時に熱苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。お送りする曲はディープパープルでハイウェイサー。

お送りした曲はディープパープルでハイウェイスターでした。それではですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1994年の1月スーパーファミコン用ソフトとして、シリコン&シナプスより発売されたタイトル、販売元はあれですね、ナムコですね。で、開発元がシリコン&シナプスという会社さんとなっております。はい。でですね、まあ、このシリコン&シナプスというね、会社の名前を聞いて全く聞き覚えがねえなと思った方もいらっしゃるのではないかと思います。はい。こう言ったら分かりやすいですね。現ブリザードです。はい。いや、あのね、改めて調べ直してね、ブリザードだったのってなったのは僕もです。はい。ブリザードなんですよね。で、まあ、ブリザードというね、まあ、会社をご存じない方にもね、軽くご説明をさせていただければと思うんですけれども、ですね、海外のね、ゲーム開発会社さんでございましてですね、昨今ですとですね、やはり有名なのは、オーバーウォッチシリーズなのではないかなと思います。それ以外にもですね、ウォークラフトシリーズであるとか、まあ、ディアブロシリーズ。はい。こちらの方もね、有名なのではないかなと思います。なんかディアブロもね、新作が出るみたいな話をどっか小耳に挟んだというか目に留まったような気がするんですけれども、詳しく調べてませんね。なんかディアブロ2のリメイクが出た時は喜びさんで買って遊んでたんですけどね。でもなんだかんだ最終的になんかナイトメアはクリアしたけどヘルはクリアしてない気がします。はい。ヘルをクリアしようとしてレアホリすっかっつってレアホリしてる最中で、あっかんモチベがモタンって言ってやらなくなってしまった記憶が、あったりしますね。まあそれ置いときましょうか。はい。そんな現ブリザードが、作り上げたゲーム、それがこのロックンロールレーシングというタイトルとなります。でですね、特にですね、タイトルの方に2とかはついていないんですけれども、このゲーム自体はですね、前の作品、前作がありまして、RPM レーシングっていうタイトルがあって、それをさらに遊びやすくブラッシュアップさせたのがこのロックンロールレーシング、だから一応 RPM レーシング2みたいな位置づけのタイトルとなっております。はい。まあそうは言うても、あの RPM レーシングとはならないんですけどね。で、まあ、またね、あの緩和9代ではないんですけども、レースゲーム自体のお話をね、軽くさせていただければと思うんですけれども、レースゲームの視点

というね、単語というか言葉で皆様はどのような視点を思い浮かべるでしょうか。まずですね、パッと思いつくのがヘッドライト視点ですね。これはまあアーケードのレースゲームであるとか、なんか昔リッジレーサーとかレイブレーサーとかあの辺にも搭載されていたような気がするんですけれども、まあ要はですね、ヘッドライトに視点があるような感じで、非常にこうね、地面と近いがゆえにですね、スピード感を感じやすい、そういうこうスリリングな視点といったら何ですかね、そんな視点となっております。はい。また、ドライバーズ視点とか、まあ、フロント視点ですか。はい。まあ、ドライバーズ視点になりますと、ハンドルであるとか、まあ、車内の景気周りまでね、全部ちゃんと描写されることが最近は多いかなと思うんですけれども、フロントガラスから外を見たような感じで見る視点。はい。まあ、こちらの方をね、思い浮かべる方も多いのではないかと思います。まあ、アーケードのレースゲームであるとか、そうですね、まあ、グランツーリスモシリーズとかね、まあその車を運転することに特化じゃないですけれども、まあ車を運転してる感を強く感じれる視点なのかなというところはありますね。アーケードの僕はバトルギアでは、このドライブ、要は俗にドライバーズ視点というかフロントガラス視点ですか、はい、そちらの方で遊んでました。はい。で、マリオカートなどで、まあ、馴染みのある方だったら TPS 視点、サードパーソンビュー視点ですね。自分のね、動かしているキャラクターや、まあ、機体がですね、非常に分かりやすく、挙動もよく見えるということですね。で、周りの状況も分かりやすいですし、非常にこうゲームとして遊ぶときに遊びやすい視点となっているかなと思います。まあ、グランツーリスモとかね、そちらの方で遊ぶときも、この、三人称視点で遊ぶ方も結構いらっしゃるんではないかなと思いますね。で、まあ、ちょっと変わり種の視点ではあるんですけれども、バードビューとかもあったりしますね。これはですね、鳥が上から下を見下ろすような感じの視点。昨今だとね、あんまりないかなと思うんですけれども、古くは例えば、まあ、ファミリーサーキットであるとか、スーパーファミコンの、アスラーダじゃねえや、サイバーフォーミュラですか。はい。サイバーフォーミュラなんかでも使われていた視点ですね。古く、GTA、現在もね、シリーズが続いているグランドセフトオートも、まあ、レースゲーじゃないですけども、もともとそんな視点だったっていう時代もありましたね。2までかな。はい。で、そんなね、様々な視点があるかと思いますが、基本的にですね、車の進行方向は前というか奥または上へ動くように、ゲームが作られているのが、まあ、ほとんどではないかと思います。ではこの、まあ、ロックンロールレーシングというゲーム、一体どのような視点なのかというところなのですが、クォータービューとなっております。はい、斜めです。クォータービューなんですよね。非常に、んってなった方もね、多いんではないかと思いますが、わかりやすく言うとですね、あれですね、FF タクティクスとかのキャラクターを動かして戦う視点という、あんな感じというか、ランドストーカーの、感じというかね。はい。まあ、そんな感じでですね、車を動かす、そんなゲームとなっております。はい。ゆえにですね、まあ、車を運転しているというよりは、ラジコンを動かしているという感覚に近いのかもしれないですね。まあ、バイオハザードなんかもね、古く、バイオ3ぐらいまでですか。バイオ3まではラジコン操作なんて言われてましたけれども、まあまあ、そういう感じで自分の機体を、車を動かしていく、そんなゲームとなっております。しかしですね、なかなかにですね、スピードが出て、曲がるときはですね、そのオーバースピードで曲がっていくとギュワーって横滑り、まあドリフトのようなね、状態にもなったりするので、スピード感はあって動かしていてレスポンスも結構いいですし、ゲームとしては非常にラジコン操作っていう分かりにくい操作感の割には結構ね、遊んでたらスッと遊べる、そんなタイトルとなっております。悪くないっていうか全然いいと思います。遊びやすい、マジで。ただですね、まあ普通のレースゲームかと言われると、ちょっと普通のレースゲームとはまたちょっと違うところがありますので、まあそれらのね、内容のお話をする前に、また一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はブラックサバスでパラノイド。

お送りした曲はブラックサバスでパラノイドでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。では引き続きですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。はい、まあ非常にですね特殊なクォータービューのレーシングゲームというお話はさせていただきました。でですね、まあクォータービューなだけではないのがこのロックンロールレーシングの面白いところというところですね。で、ですね、一応ですね、レース自体はですね、4台でのレースとなります。プレイヤーはですね、まあ 2P プレイもすることは可能なんですけれども、まあレースに参加して、でそのレースで勝つことによってポイントとお金をもらって自分の乗ってる車を変えたりであるとか車を強化したりであるとかという形でですね、まあグランプリじゃないですけどレースを進めていくという形になります。でゲーム自体はですね、結構エンディングまで行こうと思うと、まあ、プレイ時間を要する。だから難易度的にはそれなりにはあるかなというところではあるのですが、まあいささか単調になりやすいというのが弱点で、まあそれぐらいだったらね、あ、育成要素のあるレーシングゲームなのね、グランツのお友達かしらぐらいの感じになるんすけど、いやそうじゃなくてっていうところがございまして、ですね、まあ何でもありなんですよね。何でもありがどういうことかっていうとですね、敵を攻撃したりであるとか、その妨害したりであるとか、そういう形でですね、敵に攻撃を行うことができる、まあレーシングバトルゲームという感じなのが正しいかなと思います。はい、まあこれによってですね、敵の車を破壊するもよし、ぶっちぎって勝つもよしということですね。まあ一応ですね、どちらでも楽しむことができますよという感じとなっております。コース自体はですね、複雑なコースはあまりないのですが、結構上下の起伏に富んだコースが多めで、まあ、ジャンプ要素なんかもあったりするので、まあまあまあ、その見てて車の動き的にそれほど

飽きないかなっていうイメージは個人的にはあります。はい。で、一応キャラクターの方も存在しておりまして、プレイヤーは5名のキャラクタープラス隠しキャラかな、

ナリングが良くなるよであるとか、加速性能が良くなるよみたいな特殊能力がついていたりします。なのでまあ好きなキャラを選んで走れば良いのではないかなと思いますね。で強い機体とかもあるんですけれども、まあ初めにね自分の車を買うんですが、2万円だったかな、2万円の中で車選んで強化してというか装備乗っけてとかっていうことをしないとダメなので、まあとりあえず車買って走るかぐらいの感じですね。で、装備とは言うたもののですね、一応買った時点で走れる状態にはなってますので、まあ序盤のレースはそのまま走っていけばいいんじゃないかなという感じです。はい。まあその案外ねラジコン操作だけど、先ほども言った通りキビキビ動いてくれるっていうところと、その曲がった時のね動きが結構いい感じなので、ゲームとしては非常になかなか遊びやすくレスポンスのいいタイトルとなっております。で、まあ、もう一つねいいところがございまして、まあ、タイトルにロックンロールレーシングってまあ銘打ってるじゃないですか。ロックンロールは一体どこに行ったんやって話になるんですけど、このゲームの BGM がまああの名曲をね、イメージじゃないな、名曲をですねスーパーファミコン用にアレンジして使われているという感じとなっております。はい。本日ご紹介したですね、ハイウェイスターとパラノイド、これとですね、バッドトゥーザボーンと、ペーターガンと、ボーントゥービーワイルドですか、この5曲が収録されております。はい。まあ、ハイウェイスターとかね、パラノイドあたりは非常にノリが良くて好きですし、まあ、ボーントゥービーワールドは、まあ、ちょっと、もたっと、のたっと、なんか、イージーライダーみたいな感じにはなりますけども、まあ、全体的にですね、非常にこう、いい感じの編曲が出されておりますね。まあ、というのもなんですけれども、編曲を担当しているのは、ティム・フォリンさんなんですよね。はい。まあ、ティム・フォリンという名前を聞いてどちらとなる方もいらっしゃるかと思うので、まあ、こちらも軽くご紹介をさせていただければと思うんですけれども、そうですね、まあ、ファミコンとかスーパーファミコン、ファミコンの方が多い、なんかイメージ強いかなと思うんですけども、の名曲とか大パーツとかね言われる曲っていくつかあったりするじゃないですか。そういう時に決まって名前の上がってくるソルスティスっていうゲームであるとか、シルバーサーファー、まあシルバーサーファー確か日本では発売されてないって話なんですけど、まあこれらのですね、楽曲を作ったのがこのティム・フォリンさん。そんなティム・フォリンさんが、編曲して、このスーパーファミコンのロックンロールレーシングに、曲を載せているというところもあってですね、非常にこうですね、聞いてて心地いいです。マジでいいアレンジなされてるなって思いますし、あとその画面は画面は言うほど派手ではないんですけど、あのラップ走ってると実況がなんか入るんですよね。ラスラップってちゃんと言ってくれたりであるとか、そのキャラクターの名前もしっかりついてるので、キャラクターの名前を言いながらなんか一応実況プレイじゃないですけど、ちゃんとこう英語で実況してくれてる感があって、賑やかしには貢献をしているかなというところですね。だから遊んでるとね、案外寂しくないというか、非常にこう賑やかな感じで遊ぶことができます。はい。ただ、まあ、派手なゲーム性というかね、まあ、スーパーファミコンなので、エフェクトがそんなめちゃめちゃすごいってことはないんですけど、ボコスカバトルみたいなね、レースをした後、繰り広げた後にゴールした瞬間、スンってなるのは、ちょっと寂しいなという気持ちは私はありますね。はい。まあ、ブリザードのね、ブリザードになる前ですけど、ブリザードが作った、そんなレースゲーム、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度ではロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると
なんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージ番組内でもご紹介させていただければと思いますので、

お待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き、近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
4: アスターの音楽好きこの指止まれ、
3: 各週土曜日午前8時から、
4: アスターのひとみんと
3: ヨネちゃんがお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 中村さん、 AI キャラチャットって聞いたことあります？
1: あ、キャラクター化された AI と会話をするサービス、あれですか？
0: そうです。ほう、 AI がキャラクター化されていることでより自分好みになるみたいですね。
1: お、辻さんは AI と会話したりします？
0: わからないことがあれば質問することはあるんですけど、日常会話はないですね。
1: あ、そっか、
0: はい。中村さんは？
1: 私はいろいろと相談してるかも。
0: 本当ですか？
1: うーん、辻さんに言いづらいやつを、うん、AI とお悩みを共有。この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: はい、今日の1曲目は I Don't Like Mondays。
0: 9月25日にニューアルバムフライデーをリリースしています。
1: もうマンデーにフライデーとちょっとややこしいですけれども、東京シティポップを掲げるソウルファンクなサウンドで人気のバンド I Don't Like Mondays の新作フライデーから1曲聴いてください。

0: お送りしたのは I don't like Mondays 踊れフィーチャリング翔先生でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 次は洋楽です。
1: はい、9月18日にリリースしたマイリー・サイラスのニューアルバムベースパーセーズがヒットしてますね。
0: はい、ビルボードのアルバムチャートでも初登場1位を獲得していました。
1: すごいな。フラワーズのヒットも最近のような気がしますけども、今日はこのアルバムベースパーセーズのタイトル曲をお送りします。
0: マイリー・サイラスベースパーセーズ。 Let's go。

0: お送りした曲はマイリー・サイラス、ベース・パーセーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 先日マーケティングサービスの AZ リサーチが Z 世代に行ったカラオケ選曲の調査結果を発表していました。
1: Z 世代のカラオケ選曲ですか？
0: そうなんです。それによると1位があいみょんのマリーゴールド、うん、2位が嵐のラブソースイート、うん、3位がニュースのチャンカパーナ、うん、4位がオレンジレンジのいけない太陽という、そんな結果でした。
1: うん、すごく最近の曲を歌ってるわけじゃないんですね。
0: そうですよね。特に嵐のラブソースイートとオレンジレンジのいけない太陽は平成の曲ですし、うん、調査した AZ リサーチによると、ほら辻さん、平成レトロなんていうふうに言われるじゃないですか、
1: はい、
0: だからこう平成レトロと言われているブームの中で TikTok などでも平成ソングがよく使われているから、若い人が歌う歌も自然と平成ソングに、今平成ソングが多くなっているよっていうことでした。
1: うん、確かによく耳にしますもんね。
0: うん、
1: じゃあ中村さんが Z 世代とカラオケに行っても、うん、歌う曲にそんな年代の差は感じられないんじゃないですか？
0: まあ、確かにそうかもしれませんね。ただそうかもしれませんけど、そんな若い人たちの中に私いたら浮きますよね。
1: 確かに
0: 確かに、うん、ありがとうございます。はい、じゃあこのチャートにもあった平成ソングシェアしましょう。
1: 2007年平成19年の作品です。嵐ラブソースイート。

0: イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。
1: N1 ミュージックシェア、
0: 今何聴いてる？
1: 続いてはリサ、現在公開中、土屋太鳳らが主演する映画マッチングトゥルーラブの主題歌ソフィリアを9月25日にリサがリリースしています。
0: この映画ってマッチングアプリが物語の軸になっているようですね。
1: マッチングアプリで言うと、うん、この前ブライダル会社に勤める知人と話をしていたら、最近のカップルの出会いの多くがマッチングアプリやわって言ってました。
0: もう出会い方の主流なのかもしれないですね。
1: 自分の時はやっぱ合コンとかね、飲み会が出会いとしては多かったように思うんですけどね。
0: 古いですね。
1: あんま変わらないと思いますけどね世代ね。じゃあシェアしましょう、リサの新曲です。
0: リサ、ソフィリア。

0: お送りした曲はリサ・ソフィリアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？では最後の曲です。
0: 2021年の作品です。夜遊び、大正ロマン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

言の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン。

クイーンで伝説のチャンピオンでした。次にお送りするのはブラックモアズレインボー Do You Close Your Eyes です。

お送りした曲はブラックモアズレインボー Do you close your eyes でした。次はアースキンホーキンスグッドディップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、甘露。草木の露が冷たく感じられる頃とされています。手塚美佐の句です。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。甘露の冷ややかな空気の中で目に見えない塵まできれいに掃き掃除を行っている様子を詠んでいます。目に見えぬ塵を吐きたる甘露かな。手塚美佐の句でした。凛とした空気の中で掃除をすると自分の心の中まで澄み渡っていくような感じがしますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。フォートップス、失われた痛み。

お送りした曲はフォートップス失われた痛みでした。続けてお送りする曲はディオン I wonder why です。

おかけした曲はディオン、アイワンダーホワイでした。最後の曲です。ローズマリー・クルーニー、ブルースカイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 西久保の第二小坂ハイツです。全室随時リフォーム中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
1: 第二小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TTBMG 一周回って歌発見。先日40代の男性とお話をしていたら、この間ね20代の子に写メして送ってって言ったら通じなかったんですよ。思わずスマートフォンで写真を撮ってからメッセージアプリかメールで送ってって言い直しました。でもやっぱりつい写メして送ってって言っちゃうんですけどねっていう話を聞いて、写メが通じないんならなんて言ったら端的に携帯電話で写真撮ってメールで送ってっていうことを言えるんですかね。もうこのまま言うしかないんですかね。写メしてっていうフレーズは一周以上回ってると思うんで、またそろそろ流行らないですかね。どうかな。さてオープニングは安室奈美恵7枚目のシングルです。1996年平成8年にリリースされました。同じ年に公開された映画ザッツカンニング史上最大の作戦の主題歌でした。安室奈美恵スウィート19ブルース。

安室奈美恵スイートナインティーンブルースお送りしました。1970年、昭和45年に公開された映画、抜群女子高校生そっとしといて16歳の主題歌をお送りします。吉澤恭子、そっとしといてね。

吉沢恭子、そっとしといてね、お送りしました。森山直太朗が2010年、平成22年にリリースしたアルバム、あらゆるものの真ん中でからお送りします。森山直太朗、どこかで誰かが。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは朝食夕食も始まっています。以前もお伝えしましたよね。夕食の営業時間は平日16時から19時までです。そして夕食 KIT セットというものもありまして、日替わりなんですよね。私が気になったのはゆで豚のえのきソース。ゆで豚好きにはたまらないですね。以前もゆで豚がいいですよってお話をしましたけれども、さっぱりしてて大好きなんです、ゆで豚。そこにねえのきの甘酢だれをかけたヘルシーメニューなんですよ。夕食なのであまり負担のない、でもなおかつお肉が食べたいという時にぴったりですよね。なかなか自分で作ろうと思うと手が込んでいるので、こうやって学食で食べられるっていうのはありがたいです。その他にも麺類もカレー丼系も充実しています。あ、そうそう、 KIT セットはねメインでしょ、小鉢、ご飯、お味噌汁、ふりかけセットなんかもあります。バランスよく食べることができていいですよね。学生目線で見てもありがたいし、親目線で見てもこれだけバランスのいいものが提供されているというのは、しっかり食事をとる環境ができているんだなと思って、安心材料の一つになりますね。冬に向かって温かいものが充実してくるんでしょうか。次はどんなメニューになるのか、また楽しみです。

BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした戸松遥香2枚目のオリジナルアルバム、サニーサイドストーリーからお送りします。戸松遥香、メイクアップスイートガール。

戸松遥メイクアップスイートガールお送りしました。2013年平成25年にリリースした曲をもう一曲お送りします。青木道子によるソロユニット金貨ウィズアヨーンの曲です。金貨ウィズアヨーン月世界旅行。

喧嘩ウィズアヨン月世界旅行をお送りしました。1992年平成4年にリリースしたトンネルズ19枚目のシングルです。テレビのバラエティ番組トンネルズの皆さんのおかげですのエンディングテーマにも使われていました。トンネルズ一番偉い人へ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1956年、ビルボードホット100、6位の曲、ジョニー・レイ、雨に歩けば、お送りします。ジョニー・レイとしてはオリジナルではなく、カバー曲で、あまり乗り気ではなかったそうなんですよね、この歌を歌うことに関して。ただ、日本でも人気のあったアメリカの指揮者、ミッチー・ミラーの勧めで歌ったそうで、そのことによって、ジョニー・レイのバージョン、大ヒットとなりました。一周回って海外編。1956年リリース、ジョニー・レイ、雨に歩けば。

KIT PMC 一周回って歌発見。2000年平成12年にリリースした平井堅通算3枚目のオリジナルアルバム The Changing Same からお送りします。平井堅、レディーナッパー。

平井堅、レディーナッパーでした。ヤマハのポピュラーソングコンテスト開催30年を記念して、ここから生まれたアーティストごとにまとめたアルバム、ポップコーンスーパーセレクションシリーズ、矢上

順子編からお送りします。このアルバムに入るまでは未発表の曲でした。2003年平成15年リリース、矢上順子、小さな桜貝。

ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

BMC 一周回って歌発見。本田美奈子5枚目のオリジナルアルバムミッドナイトスウィングからお送りします。1987年昭和62年リリース。本田美奈子、愛、言葉は論理。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、

0: 分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

こんにちは、 KIT 前ミュージックタイム。今回のお相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗です。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、10月にねついになりましたけど、皆さんはね最近どうお過ごしでしょうか。まあ、僕はなんですけど、結構ね最近冷えてきまして、まあなんか台風とかもねこう続いてたりとか、なんか関東だとねもう30日以上連続で雨が降ってて、久しぶりに晴れたとか、まあ、そういったようなねなんかちょっとした異常気象といいますか、こう日本のね天候とか気候とかっていうところでね、なんかいろいろな悩みといったり問題といったりねっていうのが割と多いような季節になってきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はいざねこう夏休み明けましてしばらく経ったんですけど、こう夏休み中に僕結構、就職活動をしてまして、でそこで説明会とかを受けてたんですけど、今の説明会とかって Zoom とかでこう説明会を聞いて、でその聞き終わった後に志望する人はそのまま選考会に進めるみたいなものが結構あるんですよね。で僕は結構そういったところの説明会を受けてまして、でそこで進んだねこう選考とかっていうのがまだ続いてまして、ちょっと夏休み明けたんですけど、割と就職活動を、まあ、なんか変わらずちょっと忙しめで最近結構ね過ごしてるんですけど、まあ、ちょっと話は変わりましてね、こう10月でなんか一つねちょっとしたイベントがありまして、もう来週ですね、来週の、土曜日日曜日で工大祭、金沢工業大学の学園祭があるってことなんで、まあ、僕はあんまりねこのプロジェクトの方を手伝えてはないんですけど、まあ毎年ね、このウェーブプロジェクトでは出し物とかをねやったりとかしてまして、で工大祭のこの学区内で、ちょっとしたね、放送ブースみたいなのを出しまして、そこから生放送とか中継を行うんで、まあちょっとね興味持った人とか、まあ工大祭行ってみて、そういえばなんかこんなこと言ってたなみたいなのね思い出してくれるような人がいたらね、フラッとねちょっと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。はい、でまあね10月結構なんか天気が悪かったりとかしたり、まあ忙しい人とかも多いと思うんですけどね、まあじゃあ今日もね乗り切っていきましょうということで、今日もね30分間頑張っていきたいと思います。KIT 前ミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ノーベルブライトで月見草。

お送りした曲はノーベルブライトで月見草でした。はい、ということで、早速なんですけど、今回ね、何を話していくかっていうところをちょっと触れていきたいと思うんですけど、最近、10月に入りまして、結構気温もねどんどん下がってきて、割と肌寒さを感じてね、そろそろ半袖から長袖に変わるんじゃないかなっていうような季節になってきて、まあいよいよ秋だなって感じ始めたんで、まあせっかくなんでね、秋っぽい曲探して流していこうかなって思ったんですけど、なんか僕の知ってる曲の中であんまりめっちゃ秋だなとか、秋を題材にしたような曲っていうのをあまりね、ちょっと僕が知らなかったっていうところがあるんで、まあちょっとひねりまして、まあなんか秋といえばやっぱお月見とかそういうイメージがあるんで、なんか月を題材にしてたり、題名に月が入ってるようなね曲を今回は紹介していこうかなと思います。で早速なんですけど、先ほどにね流したノーベルブライトの月見草っていう曲が、まあとりあえずトップバッターで流させてもらったんですけど、まあこの曲、まあ僕結構ノーベルブライトが好きっていうのもあるんですけど、ここ数年前ぐらいに結構流行りましてね、ネットとかの動画とかそういったところ SNS とかで結構流れてて、割と有名になった一曲になってます。で歌詞もね結構月見、まあもう題名が月見草っていうぐらいですから、まあ秋をねなんとなく感じ取れるような歌詞だったり、まあなんかザ・バラードみたいな感じで、この秋のねなんとなく雰囲気にもね合ってるんじゃないかなと、まあ僕個人の感想ですけど、思ったんで今回は流させてもらいました。で次に流していく曲も、歌詞ね月が入ってるポルノグラフィティの曲になります。それではお聞きください。ポルノグラフィティで今宵月が見えずとも。

お送りした曲はポルノグラフィティで今宵月が見えずともでした。はい、ということで、2曲目に紹介した曲はポルノグラフィティの今宵月が見えずともになります。はい、でこの曲なんですけど、2008年のね12月にリリースされた27枚目のシングルで、ストーリータイアップということでアニメの映画、劇場版ブリーチの、映画の作品とタイアップの曲になっているみたいです。まあ、僕正直ね、この曲自体は今回調べるにあたって初めて聞いたんで、あ、こんな曲もあったんだなって感じで、で主題歌っていうのもね今回調べて初めて知ったんで、まあ結構僕の中ではね、あ、割といい曲だなと感じたので、またねちょっとずつ聴いて見ようかなとは思ってるんですけど、次に紹介する曲も、今回ね僕調べて初めて知った曲なんですけど、めちゃくちゃ有名な曲みたいなんで流していこうかなと思います。それではお聴きください。エレファントカシマシで今宵の月のように。

お送りした曲はエレファントカシマシで今宵の月のようにでした。はい、ということで、流しました今宵の月のようになんですけど、1997年の7月に、リリースされた曲で、当時はすごい大ヒットした曲になっているっていうのを、初めて知りました。もしかしたらこのラジオを聴きの方はね、いやそんなめちゃくちゃ有名だよみたいな風に思われるかもしれないんですけど、僕が生まれる8年ぐらい前かなに、リリースされた曲みたいで、もう初めて僕は聴いて、で聴いてみての感想になるんですけど、こう最近の曲からはね、こう味わえないようなね、こうとてもセンチな気持ちになると言いますか、まあ最近の言葉で言うとエモいっていうのが当てはまるんですかね、割とエモーショナルなね感覚を味わえるいい曲だなと感じて、割と僕の中ではかなりヒットした風に感じました。まあこれからもねちょっと聴いていこうかなと思いました。で次にね紹介する曲も、月に、関連する曲になるんですけど、この曲がね最近の曲になります。それではお聴きください。米津玄師で月を見ていた。

0: お送りした曲は米津玄師で月を見ていたでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: はい、ということで今回も30分間お送りしてきました。今回はね、月に関する曲特集ということで、結構僕も知らない曲もいっぱいあってね、いろいろな曲を知れて楽しかったです。ここまでお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FM-1 の放送をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく

0: する人間の力よ。夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
2: ファッション、コスメに
3: 癒しのお風呂の話題まで、
2: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
3: 毎週木曜日午前10時15分から、
2: やっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日かかりつけの病院におりましたら、私の後にですね、1歳か2歳ぐらいのお子さんを連れたお父さんが、まあ、入ってきて、でお子さんをあやしてたんですけど、車に行きたいと、俺は車に行きたいんだと、ブーブーブーブーって言ってて、可愛らしいなと思いながら、お父さんは後でね、ブーブー後でねって言ってたんですけど、それを聞きながらふと思ったんですけど、小さい子って車のことブーブーってよく言いますよね。あれってオノマトペなんですよね、多分ね。これってどうやって覚えるんですかね。やっぱ親御さんが車のことをブーブーって言うからなんですかね。でこのブーブーって車の走る音ですよね、ブーンっていう音、それがクラクションのバーバーっていう音、どっちかだと思うんですけど、もしこの走行音、エンジン音だとしたら、最近電気自動車とかハイブリッド車増えてるじゃないですか。徐々にこうブーブーっていう音しなくなってきてるんじゃないかなと思って、将来的に車のことを指すオノマトペがまた別に生まれてくるんかななんて、そんな変なことを考えながら親子の触れ合いを眺めておりました。電気自動車のこととかなんて言うんでしょうかね、キーンって言うんですかね、なんか両手広げて走っていきそうですけどね。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはグレーのメジャー12枚目オリジナルアルバム、ギルティーからお送りします。2013年、平成25年、グレー、冬の遊歩道。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。学習障害 LD のある子どもやその家族を対象とした座談会が9月13日に金沢歌劇座の会議室で開かれました。これは金沢工業大学の課外活動の一つである企業部が主催したものです。 LD は発達障害の一種で、知的発達に遅れはありませんが、読み書きや計算など特定の技能取得が困難な状態のことを指します。2022年の国の調査によりますと、公立小中学校の通常学級で LD の可能性がある児童生徒の割合は 6.5% と推定されています。一見すると障害が見えず、また個人によって特性が様々であることから、学校現場で配慮が行き届いていないケースも多いといったことから、企業部のメンバーが情報共有のため気楽につながることができるコミュニティが必要だと提案し、金沢市が活動を支援する共同のまちづくりチャレンジ事業に本年度採択され、開催することとなりました。座談会では、自分に合った学習方法は、や学校や周囲の人にどんな工夫や配慮をお願いすればいいかなどの体験談や悩みを共有しました。今後も定期的に開催する予定で、企業部ではいずれは対応事例をまとめてデータベース化したいと目標を掲げています。次年度以降も続いていけばいいなと思いますし、データベースができた際にはこれを広く共有して、学びへのハードルの解消につなげていってほしいなと思います。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。皆さんは読書はされますか？私は子供時代はゲームの攻略本ばかり読んでいたので、漫画や小説にはかなり疎い方でした。ですがアニメ、名探偵コナンが好きだったこともあり、シャーロック・ホームズという小説に興味を持ちました。高校生の頃、図書館でシャーロック・ホームズを見つけ、かなり大きく分厚い本でしたが、夢中になって読んだのを覚えています。シャーロック・ホームズは優れた観察力と推理力を持つ探偵です。瞬時に相手の情報を見抜く鋭さがかっこよく、憧れの存在でした。ホームズのおかげもあって、現在はミステリー小説だけは読めるようになりました。ミステリー小説は自分の中でも犯人の仮説を立てながら読み進めるので、かなり集中して読み、時間があっという間に過ぎてしまいます。また、文章の描写から、登場人物の姿を想像して絵を描いてみたり、怪しい出来事を紙にまとめながら推理するのも楽しいです。デジタル世代のアナログミュージック、今回はミステリアスなメロディーラインのこの曲をご紹介します。映画ピンクパンサーのオリジナルサウンドトラックからピンクパンサーのテーマ

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲で、映画ピンクパンサーオリジナルサウンドトラックからピンクパンサーのテーマお送りしました。リスナーさんは読書はされますか？私は大学時代が一番本を読んでいたかなっていうふうに思います。といってもまあライトノベルなんですけどね。まあ、大学のブックセンターさんと、あと久安にあったブックス深澤さんにすごいお世話になりましたね。大変お世話になっておりました。社会人になってからはだんだんと読む量は減って、読む媒体も紙媒体からネットに投稿されている作品を読むことが増えました。先日久々に小説を買ったんですが、まだ読んでいないのでゆっくりと読みたいなと思います。リスナーさんも読書の秋いかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

モーニング娘。の22枚目シングル「ロマン・マイ・ディア・ボーイ」のカップリング曲をお送りします。2004年平成16年、モーニング娘。ファイン・エモーション。

お送りしたのはモーニング娘。ファインエモーションでした。次にお送りするのはビーズのギタリスト松本貴弘が2002年平成14年にリリースした5作目のインストゥルメンタルアルバム花に収録された一曲です。お送りするのは松本貴弘恋歌。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のハイツジェミニ2です。徒歩通学10分は健康維持にぴったり。全室南向き、銀行、病院も近くて生活には便利ですよ。
0: ハイツジェミニ2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと、一緒に考えてみませんか？声優技術研究部

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。10月も中旬になるとまさに秋真っ只中といったところではありませんか。木々の葉っぱも色づき始め、街の景色も色彩感が増してきたように思えます。今週はタイトルに秋とつく曲を中心にピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲は日本の童謡唱歌から、貝沼実作曲、森田和弘編曲、里の秋。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で貝沼実作曲、森田和弘編曲、里の秋という曲でした。続いては日本人の作曲家串田哲之助のオリジナル作品なんです。曲は秋の平安京。見事に京都の秋の風情が表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で、串田哲之助作曲、秋の平安京という曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリック・ウィッテカーのオリジナル作品なんです。タイトルはオクトーバー。まさにアメリカの10月を見事に音楽で表現しています。演奏はノース・テキサス・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏でエリック・ウィッテカー作曲オクトーバーという曲でした。続いてはイギリスの作曲家フィリップ・スパークのオリジナル作品なんです。タイトルはポートレート・オブ・ア・シティより秋。演奏はヨハン・ビレム・フリソミリタリーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヨハン・ヴィレム・フリソミリタリーバンドの演奏でフィリップ・スパーク作曲ポートレート・オブ・ア・シティより秋という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ジェームス・バーンズのオリジナル作品なんです。オーボエをフューチャーしたとても素敵な曲、タイトルは秋の独り言。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジェームス・バーンズ作曲秋の独り言という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽四季より秋、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽式より秋という曲でした。続いては日本人の作曲家森田和弘のオリジナル作品なんです。タイトルは10月のマナ。このタイトルの意味は10月に宿る超自然的な力という意味だそうです。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で森田和弘作曲10月のマナという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で神岡陽一作曲秋空に、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専136ジャーナルオンレイディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ブロードキャスティング第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

この番組が始まって今月で1年になりました。番組が始まった当初から毎月お話を伺っている学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員の三毛隆之さんをはじめ、白山市立千代女の里俳句館の方と鳥越一向一揆歴史館館長の小坂豊さんとのお話も毎週楽しみにしています。古くから受け継がれてきた言葉に込められた様々な思いの種をこれからもあなたにお届けしていきます。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。今回紹介する古典は最根端です。最根端は中国の古典で、今から400年ほど前の明の末期に後時世によって書かれました。最根端というのは、人よく最根を噛みえば、すなわち百事なすべしという古事に由来しています。非常に硬い野菜の根っこを噛みしめるように、苦しい境遇に耐えることができたなら、人は多くのことを成し遂げることができるという意味です。筆者の後時世については詳しい経歴は分かっていませんが、争いが多く混沌とした時代を生き抜くための知恵として最根端をまとめたのではないかと考えられています。最大の特徴は、儒教、道教、仏教の3つの教えを組み合わせて書かれていることです。当時の中国で形骸化していた儒教的な道徳に、今を生きる上での幸せを願う道教と、何事にもとらわれない安らかな状態を目指す仏教を取り入れることで、中国の諸聖君の最高傑作の一つに数えられるまでになりました。日本には江戸時代後期に伝わり、田中角栄、吉川英治、野村克也などが愛読したことでも知られています。さて今回私が紹介したいのは、自然や静かな暮らしについて書かれた講習から76条の一節です。臼すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、しゃしること一人早し。これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。現代語に訳すと、鳥の中で長く地上に伏して力を蓄えていた鳥は、一旦飛び立てば必ず高く飛ぶことができる。花の中でも早くに咲いた花は散るのも他の花より早い。この道理を知っていれば、人生の途中で疲れ果てて行き詰まってしまう心配からは免れることができるし、成功を焦る心も消すことができるという意味です。臼すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、しゃしること一人早し。これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。思うように成果が出ないときや、頑張りたいのに力を存分に発揮できないときは、焦りや悔しさ、もどかしさで落ち込んでしまうこともありますよね。そんなとき、最根端の臼すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高くという言葉を思い出すと、今は根っこを深く伸ばし、力を蓄えている時期なんだと思うことができるかもしれません。今は無理でも、いつかきっと高く飛べるはず。その日を楽しみに腐らず生きていきましょう。ことの葉の種。臼すこと久しきものは、飛ぶこと必ず高く、開くこと先なるものは、しゃしること一人早し。これを知らば、もって相当の憂いを免るべく、もって早急の念を消すべし。今回紹介したのは、最根端の中から講習76条の一節でした。

次は音楽をお送りします。サイモン&ガーファンクル、サウンドオブサイレンス。

0: 続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目古今亭新章お直しです。
1: 遊びの話を思い出した。上路から始まり来てるようでおかしいけど、これは遊びでもまたちょっと変わった遊びでございました。題はお直しという、これは、文部大臣賞を受けたんですがね、これは不思議なことあるんね。上路会の話に大臣賞っていうのは変だ。それはどういうもんですかな。粋ですね、大臣さんも。三越でこの、文化の

った時に、師匠何やりますって言ったら、私はそのああいうそのことはつかねえんだよ。だからわざとこう遊びの変な話があって、そしたらすぐ大変喜んじゃった。だからその時にまだこういう話もいいんじゃないかとこう思いますな。吉原はいけないとかなこと言ったってしょうがないんですよ。いくらこうこっち押してこっち上がってくんだ、何かしら他にできてくるんですからね。だから昔白髪源内というものが講義へ申し上げて、そうして吉郭というものをこしらえておかないってえと、他にいろんな悪いものができて病を引き受けるから、どうぞこの郭というものと源内という人が骨を折って、あの吉原というあそこが一面の吉の林になってたとこを直して、そしてあそこに郭を建てたのが吉原の始まりなんでございますからな。だからその吉原いけねえったって、そのああいうとこがあるから、またいろんな罪人やなんかあそこで上がるんですね。どうしたってあそこ大門一本越しなんで、他に出る方がないんです。だからどうしたってあそこに出てくるから、あそこで捕まるし、入る時に兄さんがすぐ分かるから、あの吉原というものはどうしても置いとかなくちゃいけない。あそこからはいい太夫が出たんだね、高尾ですとか薄雲太夫ですとかって、みんなもう恋はの太夫になろうもんなら何だってできるんですからな。三味線は言うに及ばず、こと呼吸月金木金借金借金だよ、もうねえ、お茶も立てれば千個も立てるくれるもんです。何でもかんでもできて、大名のお相手を小さな自分から仕込むんですから。武芸18般、まあ、それできないものはないっていうくらい、そのうちで歌なんぞを読んだりなんかして、もう実にあそこいらの太夫になったら大変なもんだから。だから普段お客の前で何かが粗相があったら、こういうように客の機嫌を取ろう、こういった客の機嫌を取ろう、そればかりを苦労してる、ね、一番このそういう人はお客の前で粗相をすること、これは人間生きてる以上はしょうがないですよ。出物張るもんですからな。ふっと粗相すること、大勢でもって芸者やなんかってわわ騒いでる時にはそんなことわからねえ。その大事なお客と差しになって、お茶でも立てて差し上げようって時なんぞに粗相したらどうしますか。まことに愛すぎません、ただいまは粗相をいたします。私のお母さんが大病でございました時、観音様に願をかけて、母親の病が治ります、治れば私は月に一度人の前で恥をかきますという願をかけたんだ。それがために今のような粗相をして恥をかいたんだ。そうか、それは関心だね。月に一遍ですかい。はい、ただに入ってまた出たよ。また出たよ。これは来月の。どうも考えてみますてと、そういうように、車の待遇という身分になると大変ですな。高尾にもいろいろあったもんですな。子持ち高尾というのは子供を持っていてお客の相手をしたんですが、この人はまた偉いもんですね。客が来て、いい子でいい子でなって子供をあやしたりいろんなことして、それでおいらの機嫌取っただけの偉い隊員がいたですな、小持ち高尾。

それから六つ指高尾っていうのは指が6本あった。これは珍しいですね。それ平気でまたその客が来るんですからな。腰巻き高尾っていうのは、腰巻き高尾というのは道中をしている時に腰巻きを落とした。どうしてそんな葵が道中してて腰巻きを落としたんだろうと思うと、普通の御婦人の湯巻きというものは大概脂肪がついてこう祝いてございます。クルアの花魁の名にはこうやってパッと挟んだる木なんですよね。それでちりめんで脂肪があって重いから、いつかこれが溶けた。大勢したらさーっと並んでどこの何どこの何とその太夫を順にこう見ているうちに、あれが高尾だと言った。みんなこいつにこう目をつけているてえと、張り指示をしてこの太夫がずっとこの後ろからこう傘なんぞさして、天気のいいのにね。その高尾が大勢の客の前まで来るとね、小芝居がスーッと落ちてきた。え、これまあ我々がね、猿股がずるこげる場合は懐に手突っ込んで引き上げるってことはできるけどね、高尾なんてにはできませんよ、そういうことね。あーと思った。時にその腰巻きを落として芝居八をかくといって、そこにしゃがんじゃうわけにいかない。それがために腰巻きがスッと落ちると同時に着ている仕掛けをスッと抜いて、だから腰巻きの上に仕掛けが落ちた。それを後ろから来る男衆がスッとこいつを全部かいて、あと行ったためにそれがわからなかった。これが腰巻き高尾というのなんですが、いろんなのがありましたんだ。もうピンからキリまでの遊びというものは、そういう体を相手にするお客様もいますしな。それからもう一番そうなってきたしには、すごいのがありますね。どういうわけだっていうとね、まあ明治の頃、私たちが遊んでた自分でも、まず大文字、その頃の門絵稲本なんというところは那須なんだ、社の茅がつってございまして、そしてもう花魁がやっぱり古俗体のを使っておりますね。で、器用のいい気高い女ですよ、みんなほとんなんてもなくこんなですからね。布団からこうって見えましたよ。そういうような布団ね、実にどっからどこまで行き届いてます。それからだんだんだんだんだんだんだんだん下がってくる、こう抜けられますなんてとこ。え、大正旅行町だとかね、あんまいいとこじゃないよ。そういうとこ行くって言ったらもういくらでもあげちゃうんだな。うん、いやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやなんてのこと言ってね、もういくらでもいいんだよってのこと言って、まあ、その頃1時間、もなんですね、1銭ぐらいで遊ばしたんだ。よっしゃの朝までお前さんね、どうです、え、その30銭ですよってのこと言って、じゃあって上がる、そどうぞこちら行ってんだよ。入れられる座敷があって2畳ぐらいの座敷、え、箱ですね、まるで。どっからも風が入らない。そこに持ってた熱い盛りでございます。それで今と違って以前は田んぼ方々にあるから蚊がひどい。え、ちょっと今待っててよ、すぐ来るから、そこに気がひない、いつもありますよ。そのうちに蚊がひどく熱くて寝られない。そうやって布団に行って、脳みがね、200匹ぐらい。

え？これ朝までいられたんやしょうがねえから客は、うん、いられねえようにしてあるの、だから飲みなんて昼間からそーっと取らねえでしまってあるからえ？もう飲みだってねもう腹がペコペコだ、なんか食いてな食いてな思うところに来るから待ってましたってんで、この貝のと両方熱いんで、こんなの外ある人やっぱりやるってんで、帰るよってんで帰っちゃう。あ、そうですか、どうも、愛しないでます、ちんちんいらっしゃい、いくらでも飲んで、これがまた上がるとすぐ来るわよってんで、またこれになって、それで死んじゃいられなくなっちまいます。まず中店というところあたりぐらいならまだいいですな。まあ一番難しいのはそういうところの貸座敷の主というものは難しい。大勢の女を扱うんでありますから大変なもんだ。男を扱うんじゃ、女を扱う、全部女なんですからね、これを扱うんだよ。女というものはそのああいうとこにいるのはみんなそのこううぬぼれちゃってる。だから優しくすればもうずいぬぼせちゃう、ああこんなになっちゃう、この通りは膨れちゃう、殴りゃ楽しね、殺しゃ化けて出るってね。もう女のそういう、女だのね、そのハガキの古いのってものは何にもならねえんだ。これは使うんですから大変ですな。で大勢こう張り見せて並んでいる中に、大変売れることをお茶を敷いてしまう子がいますな。これは千大変売れても、少し年を取ってくると若い子にはかなわない。やっぱり老人も若いですね、そういう時若いですね。もう音が立ってきて額が抜け上がって顔の皮がたるんできて、なんか食べると顔じん動いたりなんかしてね、くしゃみをする途端に水っぱなが出てきたりなんかするとあんまいいな、もうお客がつかないですよ。だ毎晩お茶を敷く。お茶を敷くというのは、一番派のは下関というところに、平家が滅びて、そしてみんなそのなんて言うんでしょうな、知盛やなんかいろんな悔しみが海に入っちゃったりね、ああもういろいろになって、そのあとに残ったつまり未亡人ですね、これがしょうがないから身を落として自分の体を売って生活しなきゃならないのが始まりなんですから、それの時にお茶を敷くというのはお客が上がらない程度その自分にはお茶を敷きなさい、であのお茶を敷き者があれを自分が、その敷かされるんですな。それでお茶を敷くということを言います。どうもどんどんどんどん他の子にお客がついちまって、自分が長店を張っているとなかなかお客は上がらない。焦れば焦るほど客は上がってくれない。そうするとまあ私たちの自分には中引けが12時で大引けが2時ですな。2時となると店の明かりが暗くなっちゃう。と店張っていられないから仕方がなくし奥に来てご主人のいるところに行って、今晩はすみませんと言ってお辞儀をする。ご苦労様ね、今夜で3日目よ、これ言われるのはずやな。
他の子がお客がキャッキャッキャッキャッ騒いでるのに自分はそれを詫びて、寂しく夜の明けるまでいなきゃなんない。そうなってくるってとお客が上がるからそのお客にちょっと、こちらにいくらかあげてたなんだのしたりそのお客の杖に、あの人こっち呼んでよって自然と姉さんって言われるような無駄なお足を使う、食べ物だって変わってくるよ、扱いが違ってくる。ああ悔しくってたまらないけどどうにもしょうがない。毎晩お茶しってぼんやり考えてすると若い子ってのはですね、あれを時に牛ってんだよ。どうしてあれ牛ってんだよね。牛太郎と言って踏み潰されたような牛、これ若いしや。いやまあいいよいいよいいよ、いや経験悪いんだよなんて、いろんなことを言って慰めてくれる。人というものは自分が情けない時に慰めてくれる人ぐらい嬉しいことはない。ついにこの慰めがだんだんと深くなってくる。深くなるとそこについには不義はお家のきつい発動で、あの仲間は自分のうちの奉公人同士の間違いというものはとてもやかましいな。世間に聞こえたら他の商売他の店へ聞こえたら本当に恥をかく。それも内緒でそういうことをしていた。他の者には気がつかないけども大勢の女を扱っている主人は目は横に切れている、こういうことは感じないからあっと思う。ちょっといらん、こっち来とくれ、お前もこっち入んな、並びね。おい困るじゃねえか。えおいらん、なんだってこんなことすんだい。お前もそうじゃねえか。えそんなこと言ってこんなことしたらみっともねえ、他に聞こえてどうすんだよ。こうと言ったってできちゃったものは知らないしね。おいらお前もずいぶん俺のとこに長くいるね。人間だからいいけど猫なら化けてるよ。今更になってもう住み気もできねえだろう。だから二人で一緒になんね。え二人で一緒になって働いて月々いくらずも入れないよ。どうだ一緒にしてやろうじゃん。え賞も巻いてやるよ。いいかい。まことに愛すみません。涙の出るような詩人の意見、マブがあるなら沿わしてやろう。賞文を巻いて二人を自由の体にして夫婦にしてくれた。そこにはいられないからついそばに小さな家を借りて今度は二人で働くようになる。親父の方は医者ってのこと言って若い人でもって客をしたって呼んで、この花魁は今度はおばさんって名前が変わってお客と女とこう接するその間の老後とですね、これをおばさんって言います。おばさんって言うと見下りたいかと思うと俺赤の他人なんだ。おばさん仮の名をやりててね、やりててがくれるかと思う、もらえたかとしょうがねえ。昨日までシャグマに行って仕掛けを着ていたおいらんが今日はおばさんとなってまみを落として歯を染めて曲げに行って当山の襟付きの着物にハッタンと黒地の腹汗の帯を引っ掛けに結んで食い込むような白足袋に履いてその お客の相手をする。下でもって自分の亭主がよっしゃ

教えて引っ張り上げる。下にいる者は何でもかんでもお客上じゃあげちゃいん、うん、どんな嘘を言おうが何しようが、ね、何であげちゃえべ。そう上がってくるのを待ってましたってんでこのおばさんなるものが出っちるんですからね。下じゃうまいこと言いますよ。もういいんだからね、だからね、もう遅いんだからいくらでもいいんだよ。いくらでもいいんですよ。ただお金しちゃうの。いくら？いいです。言って、って私が引き受けたって言ってください。もう温泉も大丈夫だったらさ、温泉いや、それで結構毛だらけ、猫吐いだらけ、さあ温泉温泉なんてんでね二階に司令長官が待ってるってことを知らない。はーっと上がってくる。それで遊ぼうと思ってる。いらっしゃい。まあすいませんね、どうも今夜ご無理に願って。いやいいんだよ、下今話をしてきたの。ああそう、ちょいといらっしゃい。この子いい子でしょ、裏返してちょうだいよ。あね、もうひねりっぱなしなんて初回ダメよ。裏に来てやんなきゃね。何にでも裏があるんだからね。一人もいんだって片手がついてるくらい。あのね、ちょいといくらって言ったの。いくらって別に何でもねえんだよ。下手若い衆がもうこれでいいって言ったんだよ。まあダメよ、こんなのいけませんよ、もう少しお出しなさい。ないんだよ、ねえ、もう一緒にしよう。人でいいから俺って下はどう言ったってさ、お客が欲しいからいろんなこと言うわよ。もう少しお出しなさいよ。もう少しさ、もう少しだってしゃあねえな、本当にもうないんだよ、ほら。もう、こきだ。まだあんでしょ。もう、おるないよ。おるないわよ。じゃあ、ちょっと見せてもらうなさい。改めるから。こびっといて、裸になってくるのさ、今。ないの？もう、いいじゃん、裸じゃん。こう、横に。なくとないんだけどもね。ちょっとその旅貸して、うわってんで旅の中隠してあるやつみたいな。これはどうしてもおいらんから上がんなくちゃできない。これ上校卒業したってダメなんだ。それだからもう夫婦で稼ぐ。下客呼び上げる。上でできて客からもらって、主人から給金をもらって、そして。主人のところの家に入って主人のものを送って、いるんですからね、みんなもらう、何度もらうっていうか管理者みたいなもらう一方夫婦で働いてんだからこいつは残りますね。小さな家だけでもこの頃では夏冬のものもきっちりできて、懐に余裕が入ってくると女房はもうそれに乗って一生懸命に働く。野郎はそういきませんよ、懐が楽だ。たまにはどっかへなんてのこと言ってね。車のうちはできないから吉原を飛び出して千住なんぞ遊びに行った。千住というものはあそこを昔はコスと言った。コスというのはあそこでもっとお仕置き場がありまして、お仕置きの人間があそこにしたんだ。これが大変だった。あそこをコスと言った。その後をつまり車にした。そういうコツいるんだよ。で、あ苦しいなって、飲みすぎてその晩店へ行きそうくなっちゃう。親父どうしたんだい。ちょっと風邪ひきましてなんてなこと。それがトントントントン続いてくる。しまいには帰りに一杯飲んだ勢いで友達のうちに行って寄るってえと、江戸時代や若いやつが寄るとろくなことはしないね。こんなことやこれしょい、んいや、なんてなかった。これで取られる。取り返そうと思って取られる。追い目追い目になってくる。うちのものは持ち出してしまう。もうどうにもこうにもしょうがなくなっちゃう。女房だってそうそう
毎晩帰りません帰りませんって行かないから自分もよしは。うちの中からかん。よくお前さんなんだね。うちを忘れないで帰ってきたね。うん。どうしたんだい。また捕らえちゃったんだろ。下手の横好き。お前さんなんて処分渡しで勝てるもんかい。そんなことで勝ってやっていかれるくらいならね、朝早く起きて辛い思いしたり骨の思いするしかないよ。博打と言ったら場で朽ちるんだよ。お店は首ですよ。私も行かないんだから。うちの中はカラカラで何もないよ。米びつには雲が軽業してるよ。ああ目が覚めた。何言ってんだよ。今になって目が覚めたなんて。板垣さんどうする気なんだよ。え、明日からどうするんだよ。どうするんだよって。だから俺考えてんだよ。昨夜おめえやすのやつに会ったらな、おめえこんなことばかりしてたらしょうがねえぜ、店はどうしたんだよって。店はもう許しちゃったって。じゃあしょうがねえじゃねえかって。こういうわけでね、おめえの神さんがしっかりしてるから俺話をするんだが、ケコロの店が開いてるからやってみたらどうだ。こう言うんだ。うん。だから俺相談に来てきたんだ。やってみるじゃん、ケコロっていうの。ケコロ？ケコロなんてできるもんなかね、お前さ。何をやればったって握り拳じゃできないんだよ。先出すものは金だよ。ああいうものやればったって若い人も使わなきゃならない。若い人俺がやるよ。お前さんやるにしてさ。玉はどうすんだ。女がいるじゃないか。女はおめえがやってくれるじゃん。ちょいと。私はお前さん女房だよ。女房だったって専用さん。嫌なこと言うね。私はこうやって肩着になっちゃったんだからね。どうやってくんねえ。もう今しょうがねえんだからよ。え、きっちり詰まってやりにせると、一つ助けてくれよ。それから俺もこれから一生懸命にやるからね、一つやってくんねえな。そしておめえがそうやって俺がやってていくらか残ってきたら、女でも置いて、お店みたいないい店でも入れるようになったら、昔の眠らなかったりになるからやってくれよ。いやだね、そんなこと。そりゃあ私だって箱入り娘じゃない。どうせシミのいった体だからやらないことはないけど、お前さんケコロっての知ってんの？お店のようなとこじゃない、すごいとこなんだよ。え？それでお前さん、あそこはね、もうみんな危ない客ばかりなんだ。いいかい？ただお客と、お客をそこ捕まえていろんなこと言ってりゃいいんだ。ね？それ、少し経ってるとお前さんが暗いところで立ってて、お直しだよって声をかけると、お客さんがお直しですよって言って客が入るって返事すれば、また後が取れるんだから。花200、400、600、800とそういう具合になって、お直しって声がかからなくちゃダメだよ。うん。いいよ。いやってお前さん人間が焼きもち焼きだからね。私がお客にいろんなこと言ってんの、お前さんが陰でそれを見て焼きもち焼いて、激しいしたり、うまみを上げたり下げたりしていただいた人には、私にはできないからね。こんな大変には気持ち悪いできゃいけないよ。そうかい？これはどうすんの？うん？うん。そんじょうで限るのかい？ああ、そう。じゃあ、やすさんに話してみてよ。いいかい？焼き餅は金も靴だよ。お直しって声かけなきゃダメだよ。早く言っててよ。友達のところへ行って話をして、それじゃあってんでもって、そんじょうものを買って入ってきて。日が暮れて、二人で出かけることになる。ケコロというのは、江戸もよほど古い時分に吉原の中にあったんですね。それはっていうと細い路地がある。そこへ客が入ってくる。両方でこう店を張ってね、そこをこう入る。ちょいとお前が入ってて捕まえようっつって客がペッと逃げる。向こうでも捕まえて逃げる。こう
それはなかなかそれが捕まるもんじゃねえ。客の逃げ方が早い。ビューッ死後が多い時よ、逃げ。そこで捕まったら大変ですよ。ね、どうしたって中に入れられちゃう。ここに、なんですね、用心棒ってのがいる。そういうのがみんな入ってくる。両方の入り口のところに、もんもんだらけの兄が知らん顔して。少しこう、女と揉めて、来るってえと相手が男ですから、芝居じゃ、何しゃべーとか、なんだよ、こんちしょーとかなんて言ってってときて、おー、何しゃんでこんちしょうね。もっとこっち来い、こんちしょう。そういうところ日が暮れて出てくるってえと、八軒がぼんやりついて両方2枚の戸が1枚上がって一軒の土間になってて畳が2畳しか敷いてね、薄っくれ真っ暗変なところとかそこをこうとそこへ夫婦で来た。ちょいと、工房見てきたかい？見てきた。どうだい具合が？具合どうでもね。お店のこと考えてて、ここで入ってる女ってねえな。裏表に分からない女ばかりだよ。なるほど、安子はそう言った。おめえんとこのかみさんなんざ、出がいいんだから、毛こらに入りゃ、吐きだめに釣れたって言った。毛こらまで下がろうとは思わなかったね。本当。みんなからお前さんが悪いんだよ。じゃあだからね、どうだい？お、いいね。千両だね。どうでもいいから変な客引っ張っちゃっちゃダメだよ。自慢の打ちっぱったらとんでもないことになるからね。私が話したったらいいかい？あそこに歌が入ってきたね。あれがいい、あれがいいったらさ、おお、こんばんは。あ、逃げちゃったよ。どうしたね。たもとを取っ先が捕まえたら捕まらへんね。たもとの中に手入れちゃうんだよ。向こうの着物が破けたっていいんだよ、向こうだから。ここはね、ケコロって言うんだよ。ケコロが知って入れるからケコロって言うんだ。こラジオモンが知ってんの。こっち突っ張りあげるから。ね、それよく考えなきゃダメだよ。ね、あそこに収支番店来て、ずいぶん酔ってんね。あの人が、あの人がいい。はい、あの人が。おこんばんは。つかめちゃダメだ、つかめちゃダメだ。つかめたって俺は入らねえぞ。冗談言うね、本当に。俺は左官屋の職人だ。今夜畳屋と左官屋と建具屋と三人で脇で遊んだわ。遊んで俺寝ようと思って俺の相方の顔をひょいっと見たらね、その女の面の長えのなんのってはね、まあ紙くずかも超えてやつらしてやる。面の後先見ると真ん中忘れちまうな。こんなところにいんな嫌だと思った俺は逃げてきたんだよ。ここへ入ってくる聞いて、ケコロだってから、噂に聞いてた、ケコロってのはここだったわね。満足なのいねえじゃねえか、おめえんとこだってそうだろ。います？冗談いねえ。じゃ首実験しようじゃねえ、顔ちょっと水つくんねえ。あれかよ、いい女だな。おい、ちょいとドア立ってるけども、大層の女だな。あれ、本物か、おい。入るってと、他のが出てくんじゃねえか。今のは看板ですなんて言うねえか。いいのかい？そうか。いらっしゃい。ちょいと。いらっしゃいよ。呼んでや。いらっしゃいって。いらっしゃろうかな。こっちおいなさいよ。他みたいに捕まえてなんかしやしないんだから、いらっしゃいってさ。もっとこっち。大丈夫だからさ。さあ、こっちいらっしゃいよ。すべて停止。どっかで浮気してきたんだろ。そうだよ。いや、そんなことあるのか。お前さんみたいな様子の人、打っちゃってくもんかね。私、お前さん好きだよ。おい、よせ。本当なんだよ。本当。じゃあ、お前さん好きだ。話したって大丈夫で、行かねえ。俺、お前好きだ。
おめえみてえないようなのはどう

0: 何でこんなとこ来てるんだな。え、金のためか。そうだな、具合して来るもんじゃねえやな。いくらの借金で来たんだ。30両なの。30両か。じゃあ俺が30両こしらえようか。おめえどうだい、俺と夫婦にならねえか。嬉しいね、お前さんと一緒になりゃ。直してもらえな。はい、お直しよ。でね、え、曲げに行って、おめえ、え、俺の仕事の帰りを待っててくれたらな、嬉しいよ。そうよ、帰ってきたらお風呂行ってらっしゃいよってのって言って、でケーピキとおめえの尺で登ってんだ。え、あさって俺ね、三十両持ってきてじゃん。え、俺は社会屋だ、蔵を引き受けたんだ。頼いて借りて持ってくるわ。え、仲良く暮らそう。たまには喧嘩もしたいね。直してもらえな。ちょっとお直し、ついてね。え、喧嘩したって言うんだよ。ぶったなんかしないよ。ぶったくれ。お前さんに殺されてもいいよ。そーっとぶつよ。おめえと夫婦だ。そりゃそうそう、あさって切っとくんね。直してもらえな。ちょっとお直しをな。あさって30両持ってくるか。え、おめえと夫婦だ。いいか、丁寧でいいかい。切っとだよ。え、切っとしておくれ。ああ、そうよ。よそで浮気をしちゃ嫌だよ。今までのお前さんと違うんだ。私って厄介者がいるんだからね。どうしたのお前さん、下向いちゃって。どうしたの。俺はやめだ、こんなことは。どうしてさ、どうしてさって、なんてもうあいつが30両持ってきたら夫婦になるのかい。また始まったね、やきもちが。冗談、いや、そうじゃねえ。お前さんたちは夫婦だって手握った時に、てめえあいつの顔をじーって見ちゃう目がただの目じゃねえ、てめえ。ならよしゃいいじゃないか。私もこんなことするの嫌だよ。俺もよせ。そうさ。え、仕方がないからこんなことしてんじゃないか。なんて言ったら、やきもち焼かないっつって人に。こんな年して後ろにつけたりなんかして、こんなことするな。お前さんと別れたくないと思うからこんなこと。怒っちゃいけないよ。そらね、おめえのこと心配するからそう言ったんじゃねえか。に言ってんだな、お前と俺とは、ただの仲じゃねえじゃねえか。おめえが長見さって風邪ひいてってきたんだ。俺の食べたら半分のうどんを食べるか言ったら、あれ食べた時に、私はお前さんみたいに親切にしたらないよ。お前さんとはどんどん反応薄いって言うよ。お前さん怒ってやしないよ。本当かい、本当だなって、ね、夫婦が仲良く相談をしていると、一旦出て行って、やっぱりフラフラって帰ってきて、ちょっと、わあ、直してもらえない。
1: 今回の落語は、五代目古今亭志ん生、お直しでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ポール・モーリア、夜のメロディー。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週月曜午後11時からです。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

キャンパスアメニティ、本日のゲストはお二方です。金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平

0: 陸斗さんです。インタビュアーは荻野直子です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それではお二方にそれぞれ自己紹介をお願いしたいと思います。佐藤さんからどうぞ。
2: はい、金沢工業大学工学部電気電子工学科4年の工大祭実行委員会委員長佐藤博夢です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
3: 金沢工業大学工学部情報工学科3年 PRK 総括平田陸斗です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。見ましたよ、大学キャンパスのメイン通りの大きな看板。もうタイトル、あれなんて書いてあるんですか？
2: はい、あちらのメイン看板には英単語でスパークと書いてあります。
0: スパークの意味は何ですか？
2: スパークには火花という意味があるんですけれど、今回のメインテーマには何かが始まる瞬間や、新たな可能性が生まれるきっかけという意味を込めました。
0: なるほど、なんだかワクワクしそうですけれども、具体的に何か始まるものってあるんですか？
2: はい、この今回の工大祭を通じて、学生の一人一人のアイデアだったり思いが、火花のように散って、来場者の方に伝わって、新たな興味だったりアイデアにが生まれていったらいいなというふうに考えております。
0: なるほど、それでスパークという名前なんですね。どちらかというと、あ、キラキラして素敵というふうなイメージで最初に受け取ったんですけれども、あのデザインも素敵ですよね。デザインされたのはどなたですか？
3: はい、こちら私が所属している PRK という部署があるんですけれども、こちらの PRK に所属している学生が書いています。
0: あ、そうなんですか。もうすべて学生さんたちの手作りでということですね。
3: そうですね。
0: なるほど、毎年工大祭は開かれていますけれども、今年でもう何年にもなりますよね。何回目ですか？
2: はい、今年で第59回になります。
0: はい、この59回目の工大祭、ご自身佐藤さんと平田さんは何回参加してきてましたか？
2: はい、私は、大学生に入ってから、4回。
0: はい、4回、はい、はい、4回目になりますよね、今年で。はい、
3: はいはい、私は大学に入ってきてからになりますので3回目になります。
0: はい、ということは、今まで経験があるということですよね。今年はより一層力が入りそうですよね。
2: はい、そうです。
0: どんなところに力を注いでいますか？
2: はい、本年度は、例年とは違う企画を予定しておりまして、
0: はい、
2: まず、前年度より前からなかった企画として、和太鼓のグループの方をお呼びして、
0: はい、
2: ステージ上で叩いていただいたりだとか、工大の OB の方が企画している、目音とというグループの方をお呼びして、今回の工大祭の共同の企画として開催をしております。
0: 今年の目玉もいろいろありそうということですね。今日はそんな工大祭のお話をいろいろと伺っていきたいと思いますが、今日の番組リクエストも頂戴しております。最初におかけする曲がイコールラブの劇薬中毒、ちょっと怖いタイトルですけれども、リクエストされたのはどなたですか？
2: あ、はい、私です。
0: あ、佐藤さん、これはどのような選曲理由でしょうか？
2: はい、私が普段聴いている曲をセレクトしました。
0: はい、お気に入りの曲ということですよね。
2: はい、そうです。
0: はい、それでは皆さんにも聴いていただきましょう。イコールラブで劇薬中毒。

0: お送りした曲はイコールラブで劇薬中毒でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。あ、今日はもうパンフレットまで持ってきていただきました。第59期の工大祭実行委員会が作られたものなんですね。
1: はい、そうですね。
0: これは PRK のお仕事としてはとても大切なものですが。
1: はい、そうなります。私どもが作成しているのはパンフレット、ポスターが主なものになっていまして、先ほどお話も出ていました道路の近くにある看板に関しても私どもが作成しているものになります。
0: 道路に大きく看板が出ているので、工大祭またあるんだということで気になる方もたくさんいらっしゃると思いますが、今年の工大祭はいつですか？

0: 今年の高台祭は、10月16日金曜日に前夜祭が行われ、
1: はい、
0: 17日土曜日、18日日曜日に、本祭が2日間行われます。
1: はい、ということで中身はいろいろありそうなんですけれども、ちょっとこのパンフレット開いてみますね。最初にご紹介いただいたメインテーマのスパークというのがキラキラと光っていますけれども、まあ、高台祭に寄せての言葉も、お、佐藤さん写真入りじゃないですか。
0: はい、
1: はい、まあずっと入学してから関わってきたということで、いろいろ高台祭の移り変わりも経験されたと思いますけれども、やっぱり入学した当時の1年生の時に比べて今は見方感じ方っていうのは違ってきてますか？
0: はい、変わってきています。
1: うん、1
0: 年生の頃は、まあ先輩の方からフライター仕事をしているというだけみたいな状態だったんですけれど、うん、まあ、回数を重ねるごとに自分が先輩の立場になっていって、まあ、自分で後輩に仕事を振ったりだとか、
1: うん、
0: 立場も、まあ、どんどん責任が重くなっていったので、どんどん見方とかも変わっていきました。
1: なるほど。ちなみに1年生の時何してたか覚えてますか？
0: はい、1年生の頃は、警備とかをやっておりました。
1: そうなんですか。まあ、高台祭というと学生の皆さん、教職員の皆さんだけではなく、一般の方々もたくさんいらっしゃるんですよね。
0: はい、そうです。
1: 警備って責任重大。
0: そうですね、
1: うん、
0: 事故が起きないように常に気を使っていました。う
1: ん、なるほど。この実行委員の皆さんっていうのは、いろんな部署に分かれてそれぞれのお仕事をしていくという形なんですか？まあ、今日は、まあ、委員長と PR 系の総括のお二人に来ていただいてますけれども、総勢何名の方々が、まあ、活躍していらっしゃるんでしょう？
0: はい、本年度の高台祭実行委員会は、約60名。
1: あ、結構な大所帯ですね。
0: う
1: ん、
0: はい、そうです。年々1年生からの参加者が増えていて、うん、かなり大所帯になってます。
1: あ、でも1年生がたくさん入ってくれるっていうのは嬉しいことですよね。
0: はい、嬉しい限りです。
1: うん、まあ、委員長としてはそんな皆さんをまとめていかなければいけないという責任もありますけれども、いろんな部門に分かれているということは仕事も様々ですよね。
0: はい、そうです。
1: どんな部門があるんですか？
0: はい、まず本日同席している平田の所属している PR 系をはじめとして、
1: はい、
0: 企画系、
1: うん、
0: 警備系、ウェブ系、技術系の5つのセクションに分かれています。
1: うん、聞いただけでちょっと分からなかったのがウェブ系ですけれども、
0: ウェブ系は主にホームページ
1: の方を
0: 担当しております。
1: さすが工業大学っていう感じですけれどももうホームページも出来上がってるんですか？
0: はい、完成しており、すでに公開しております。
1: そのホームページ見たい場合はどんな言葉で検索すればいいですか？
0: はい、高台祭と単に打っていただけるだけでも、
1: うん、
0: 上の方には出てくると思いますし、
1: うん、
0: 金沢工業大学、
1: うん、
0: 高台祭とか学祭とかでも出てくると思います。
1: はい、ありがとうございます。あ、ウェブのお仕事って PR 系かと思ってたんですけれども、そうじゃないんですね。部門別にあるんですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: 私たちが行っている PR 系っていう活動セクションに関しては紙の媒体を主に扱っていまして、
1: はい、うん、
2: ウェブ系に関してはデジタルの媒体を主に扱っていますね。
1: うん、なるほど。まあでもたくさんいろんな皆さんがいらっしゃるので層が厚いというふうにも言えますよね。まあ、先ほどのお話では佐藤さんは、まあ、1年の時は警備から始まったんだということを伺いましたけれども、平田さんは最初は何から始まったんですか？
2: そうですね、私も初め PR 系から行っていて、
1: はい、
2: 基本的にみんな全員1年生から3年生は同じセクションで続けていることが多いですね。
1: うん、そうなんですか。へえ、いやちょっと他のもやってみたいなって思ったりしません？
2: そうですね、そう思った時は人数の、うん、人数にもよるんですけど移動することも一応可能にはなっていますね。
1: うん、そうなんですか。やっぱり希望だと、あ、今年はこれが人気だけれどもこっち人少ないなっていうこともあるんじゃないですかね。
2: そうですね、あってしまいますね。
1: うん、
2: 初めに希望を取って、
1: はい、
2: その後に、PR、3年生の方で話し合って、
1: うん、
2: この人をこのセクションに、うん

0: に入れようっていうのを第一希望から第三希望の間で入るように調整していますね。
1: そうなんですか。平田さんは第一希望そのままですか？
0: そうですね、私は第一希望そのままで入りました。
1: なんで PR の方やりたかったんでしょう？
0: そうですね、私自身デザインをすることがあまりなかったんですけれども、
1: はい、
0: だからこそ、うん、ここでしかやれないことをやってみたいなって思ってデザインの方 PR 系を志望して実施し、活動しているっていう形になりますね。
1: 実際に活動してみて、あ、これはと思ったこととかいろんな発見ってありましたか？
0: そうですね、私自身情報工学科っていうところでシステム開発を主に行っているので、
1: はい、
0: デザインっていう面からシステム構成のことを考えることがあまりなかったので、
1: うん、
0: そのような面をつけることができたっていうところはこの委員会に入ってすごく良かったなと思いますね、
1: うん、なるほど、違った視点でものを考えるということができたから、まあ、勉強にも役立ってるってことなんですね。
0: そうですね。
1: いや、それは面白いですね。あ、では委員長の佐藤さんは警備から始まったっておっしゃいましたけど、これも希望だったんですか？
2: はい、私の場合は、第一希望は、企画系の方だったんですけど、
1: あれ
2: ちょっと人数の都合で何人か警備系の方に移っていただけないかということで、うんうん、自分が警備系に移動しました。
1: で、その後はずっと同じ警備系で進まれたと。
2: はい、そうです。
1: ということは、あ、警備もいいことあるなっていう発見があったっていうことになります？
2: はい、そうです。
1: 教えてください。
2: はい、高大祭の警備スタッフの方も全員学生、ほとんど学生が行っているんですけれど、はい、まあ、それの活動を通してだいぶ友人だったり顔を知ってる人が増えたっていうのが、
1: うん、
2: 一番のいいことだと思います。
1: まあ、第一志望じゃなかったっていうことになると、やっぱり第一志望戻してくださいっていうのも可能性としてはあったかと思うんですけれども、戻りたくはなかったんですか、第一志望に？
2: まあ、初めはあったと思いますけれど、
1: うん、
2: まあ、やっていくうちに、
1: うん、
2: まあ、こっちで頑張ってみようかなという方。
1: あ、そうなんですか。でも結果その後ずっと警備を続けてこられたんですね。
2: はい、そう。
1: 途中でもう嫌だって思ったことないんですか？
2: 少しはあるんですけれど、
1: うん、
2: まあ、周りに友人もいましたので、
1: うん、
2: まあ、頑張ってみようかなということでここまで続けてきました。
1: なるほど。こうやって一つのことに向かって一緒に頑張ってきた仲間というのが佐藤さんにとっての宝物？
2: はい、そうです。
1: なるほどね。で、まあ、今年は委員長という責任重大な立場なんですけれども、これは自分ではいやりますっていうふうに立候補したんですか？
2: いや、そのような雰囲気ではなく、
1: うん、
2: まあ、まあ、高大祭が始まる1ヶ月前くらいから、
1: はい、
2: まあ、次の年のことを考えるようになりまして、
1: うん、
2: まあ、周りからの雰囲気というか自分でも、
1: うん、
2: まあ、なんとなく自分かなというふうに。
1: あ、自分でも思ってたんですか？
2: そうですね、思ってまして、
1: うん、
2: まあ、結果、まあ、その通りに自分になったという感じです、うんう
1: ん、そうなんですね。まあ、でも1年生の時からずっと続けてきたこと、そして今度は、まあ、いろんな人たちをまとめ上げるというお仕事までなかなか大変だと思いますけれども、その分やりがいがあるということなんでしょうね。
2: はい、そうです。
1: はい、まあ、同じように平田さんもやりがいという点では感じていますか？
0: そうですね、やっぱり先ほども言ったんですけど、新しい視点をつけられたっていうところがやりがいであり、うん、やっててよかったなって思うところでもありますし、うん、やはり先ほどもお話ありましたけど、人とのつながりっていうところができたのがいいなっていうところがありますね、う
1: ん、よく学園祭だと、まあ、お客さんとして参加するっていうことを考えがちな人が多いですけれども、実際に自分たちが作っていくんだっていうのも、まあ、能動的で新しい関わり方、そしてその中で得られるものが多いということなんでしょうね。素敵。さあ、また音楽を挟みながらいろいろとお話を伺っていきたいと思います。2曲目のリクエストはキング&プリンスのサインオブラブ。これ選曲理由ってありますか？
2: まあ、こちらも自分が決めたんですけれど、
1: はい、
2: まあ、普段聴いている曲を選曲しました、
1: うん、どんな時に音楽聴くんですか？
2: 自分はだいたいバイトに向かう時とか、
1: うん、
2: まあ、家で シャワー浴びてる時とかに聞いたりしてます、
1: うん、気持ち上げる時

0: 下げるとき、落ち着かせるとき、どんなとき？
1: 気持ち上げるときに。
0: では皆さんにも聞いていただきます。 King&Prince でサインオブラブ。

0: お送りした曲はキング&プリンスサインオブラブでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭は10月16日金曜日に前夜祭が行われ、午後4時半から7時まで行われます。その後17日の土曜日、18日の日曜日と続きます。本日はこの工大祭についていろいろなお話を伺っております。お、工大祭のパンフレットには、学長先生のご挨拶は当然なんですけれども、同窓会の会長さんもご挨拶寄せてるんですね。
1: はい、例年書いていただいております。
0: はい、やっぱりその大きなコミュニティっていうのは、在学中の皆さんにとっても心強い存在ですよね。
1: はい、そうです。
0: はい、この工大祭は59回目を迎えるということで、実行委員長、肩にどしっといろいろ感じてますか？
1: はい、これまで の歴史の重みを感じております。
0: でも一人で頑張るんじゃないですもんね。実行委員会の皆さんもたくさんいらっしゃいますよね。
1: はい、たくさんいます。
0: はい、そして様々な役割を持って支えているということで、今日は PRK の担当の方も来ていらっしゃいます。どうですか、委員長ぶりは？
2: そうですね、やはり委員長すごく頼りがいがあって、これってどう

0: ういうことだったっけなっていうのを確認するとすごくすぐに返信してくださって、うん、すごくありがたいなと思いますね。
1: これはやっぱりずっと入学してきた時から高台祭を見てきたっていう実績でしょうね。
2: はい、その実績だと思います。
1: はい、でも年によって変わることもいろいろありますよね。
2: はい、
1: 当然テーマその年その年によって違いますよね。
2: はい、
1: 今年は、まあ、ぜひここら辺はみんなに見てほしい感じてほしいっていうようなことありますか？
2: はい、今年は、まあ、例年より企画数も増えてますし、
1: うん、
2: 大きい企画もありますのでそういうとこを見ていただけたらなと思います。
1: うん、お大きい企画なんだろう。ではパンフレットをはらりと、なんと特別企画というふうに書いてありますけれども、なんだかすごいステージが見られそうですね。どんなものが見られるんですか？
2: はい、本年度は、まあ、例年お呼びしている、まあ、芸人の方、土佐兄弟っていう芸人の方をお呼びしたり、はい、ズーズーズーという石川県のアイドルの方のステージだったりを予定しています。
1: はい、
2: また、野持市の方で主に活躍されている、ダイヤプラスという和太鼓のグループ、うん、本年度お呼びしてステージの方で演奏していただきます。
1: まあこの学園祭というとステージが華やかなことが何よりもの魅力だと思います。バラエティに富んだステージが楽しめそうですよね。
2: はい、
1: また地元のアーティストが参加するというのも素敵だと思います。これそれぞれ時間とかは決まっているんですよね。やっぱりいつやるんだろうと思った場合はホームページをチェックするのが一番ということになりますか？
2: はい、そうです。ホームページをぜひチェックしていただけたらと思います。
1: はい、お笑い系が気になっている人はいつでしょうか？
2: はい、お笑いのステージは2日目、18日の18時から18時半までのステージとなってます。
1: はい、そして先ほどご紹介いただいたアイドルグループはいつでしょうか？
2: は、17日、土曜日の、17時30分から18時半までの1時間となってます。
1: はい、で地元から出場していただけるダイヤプラスさん、和太鼓演奏はいつでしょう？
2: 18日日曜日の、10時20分から10時50分の30分間となってます。
1: ちなみにこれはチケット高いですか？
2: どちらのどのステージも無料となっていますのでどなたでも見ることができます。
1: これはお得な素晴らしい企画ですね。いや楽しみです。まあ、もちろんこういった特別企画以外にも様々な企画があるということですが、スタッフ企画というのがあるんですか？
0: はい、スタッフ企画というのもございます。
1: はい、それはどんなものがありますか？
0: はい、こちらスタッフ企画っていうのは高台祭実行委員会、先ほどお話ししましたセクションの他にスタッフ企画という5つの、はい、ごめんなさい4つでした、4つの、はい、企画に分かれて活動しています。
1: うん、
0: こちらイルミネーション LC ライトアップと呼ばれるイルミネーションは、コミュニティ道路であったり学内全体をイルミネーションで光らせようっていうことを行っているのと、うん、LC ライトアップというのは金沢工業大学にライブラリーセンターというものがあるんですけれども、
1: はい、
0: ライブラリーセンター12階まであるんですけど、
1: うん、
0: その高さを利用して、高台祭を華やぐように光らせるっていう活動を行っています。
1: うん、はい、
0: 他にも落書き広場と呼ばれる、こちら10月18日しか行わないんですけれども、こちらは お子さんが楽しめるような企画も用意していたり、ふわふわと呼ばれる風船の中に子どもさんが入って楽しむことができる企画であったり、ドリバーの風船配りという、
1: うん、
0: 金沢工業大学のマスコットキャラクターであるドリバーが風船を配るという企画も行います。
1: ということは本当に老若男女楽しめるものが盛りだくさんということになりますね。
0: そうですね、皆様に楽しんでいただけるような企画を用意しています。
1: どうですか、まあ、これまでもたくさんのお子さんたちって参加されてきましたか？
0: そうですね、たくさんのこのお子様が参加してくださっていて、例年落書き広場であったりふわふわドリバーの風船配りなどで子供

0: 子供たちがすごく楽しんで来てくれているっていうところを見ながら、ありがたいことだなと思って活動しています。
1: はい、今年もぜひそんな姿がたくさん見られるといいですよね。スタッフ企画のこのページにはなんだかとても気になるイベントも書かれていますが、7号館からの脱出、これ何ですか？
2: はい、こちらは、金沢工業大学の卒業生の方が企画された、体験する演劇というものになっています。
1: 体験する演劇、あ、今日はまたチラシも持ってきていただきましたけれども、そもそも7号館ってどこの何するところでしょう？
2: 7号館は、ライブラリーセンターの隣にある普段自習室がある棟なんですけれど、
1: はい、
2: 普段実験棟、主に実験を行う棟でして、
1: うん、
2: まあ、そこの雰囲気が非常に良いということで、今回OB の方に、
1: うん、
2: 脚本を書いていただきました。
1: 雰囲気が良い、なんか工業大学っぽい雰囲気ってことですか？
2: 建物が吹き抜けのようになってまして、かなり見通しが良くて、
1: はい、うん、
2: まあ、今回のテーマが脱出ということで、そういう、うん、まあ、ちょっと怖い雰囲気とかそういうのに噛み合ってるかなという感じです、
1: うん、そうなんですか。まあ、おしゃれな建物の中で体感しながら没入型の演劇を見ることができるということなんですね。卒業生の方が、まあ、企画を考えたということですけれども、このチラシによると、お、キャストもスタッフも高大生ということで太字で書いてありますが、たくさんいらっしゃるんですね。
2: はい、そうです。高大生の方から希望者を募りまして、
1: ええ、
2: スタッフをしているという形です。
1: なんだか面白そうですよ。ある教授が開発した AI の特別公開授業中、突如7号館が封鎖される。あ、怖。でも謎を解けば脱出できる。だがその答えを誰かが待っている。ああ、ストーリーがちょっとワクワクな感じなんですけれども、これ何回も行われるみたいなんですね。タイムテーブルも知らせてありますけれども、これどうやってで申し込めばいいんですか？
2: はい、こちらの方は、7号館からの脱出というふうに検索していただければ、
1: はい、
2: サイトの方が出てくると思いますので、そちらの方から予約をしていただけたらと思います。
1: うん、各回60分ということで十分たっぷり没入していただけそうな時間だと思います。前夜祭でも1回、そして17日に4回、18日日曜日にも4回行われるということで、まあ、それぞれ100名の皆さんがどんな経験をするのか興味津々ですね。これは面白そうです。まあ、チラシ自体もなんだかアニメの世界が展開されているような素敵なものがあります。まあ、これも無料なんですか？
2: はい、こちらも無料になってます。
1: いや、盛りだくさんですね。まさにスペシャルな大学祭、高大祭となりそうです。さあ、ここでまた音楽に移りたいのですが、今度はアイドルグループですか？
2: はい、そうです。
1: アイドルグループ日向坂46、ファンですか？
2: はい、たまに聞く程度なんですけど。
1: そうなんですか。で、曲がイチャイチャ虫ということで、この曲はどんな時に聴きたい曲ですか？
2: そうですね、この曲は、まあ、友達と、まあ、恋愛の話したりとか、うん、そういう時に聴きたいかなと思います。
1: ではラジオを聴いていらっしゃる皆さんにもお楽しみいただきましょう。日向坂46でイチャイチャ虫。

0: お送りした曲は日向坂46でイチャイチャ虫でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博さんと PRK 総括平田陸人さんです。いよいよ今年も工大祭が始まります。10月16日金曜日は前夜祭、そして17日土曜日、18日日曜日、たくさんの方々に来てほしいですよね。
1: はい、たくさんの方に来場していただけたらと思います。
0: 先ほど様々な特別企画やスタッフ企画についてのお話を伺いましたけれども、でも工大ってどんなところかな、初めて来られる方もたくさんいらっしゃいますよね。このパンフレットを見るときちんと地図も書いてあるのでとても分かりやすいですね。ほとんどいろんなところを使って行われるというような印象があるんですけど、そうなんですか？
1: はい、学校全体を使って行います。
0: はい、でいろいろな中身のことを伺いたいんですけれども、やっぱり全学を挙げてのお祭りの日というような感じだと思うんですけれども、特別な企画以外にもどのようなものがあるのか教えてください。
1: 国内の企画は主に展示物となってます、はい、その中でも、ライブラリーセンターでは、市役所 の方の企画もあります。
0: お、その名が戸菓子プロジェクト。あ、そうですね、いろいろなところでちょっと目にしたこともあるよという、イケメン系の戸菓子家道校の、いろいろな戸菓子プロジェクトがいろいろな市内で展開されていましたけれども、工大祭にもやってくるんですね。
1: はい、
0: これは楽しみです。やっぱり地元のことを知ってもらいたいというのもあると思うんですけれども、工大もこの戸菓子プロジェクトに関わっているんですね。その他には何がありますか？
1: はい、その他にはでは写真の展示であったり、
0: はい、
1: ボードゲームの体験会なんかが開催されてます。
0: まあ、工業大学の学生さんが普段取り組んでいる内容を元にしていろいろ見ていただくこともできるし、お楽しみ企画もあるということで、いろいろな発見がありそうな一日ですよね。
1: はい、
0: どんな形の企画があるかというのは種類は様々ということになりますか？
1: はい、いろんな種類の企画が開催されています。
0: さまざまな研究室からの発表もあるでしょうし、あとはサークル系の発表もあるということですか？
1: はい、そうです。
0: 私はこれを推していますっていうのは委員長からは言いにくいかもしれませんけれども、何かあったらお願いします。
1: はい、私が推しているプロジェクトは、同じ学友会が開いている、玉入れの企画になってます、うん、
0: 運動会でやる玉入れですか？
1: そうですね、それよりももっと簡単にしたものだと思うんですけれど、うん、はい、まあ、小さい子から、うん、まあ、大学生とか大きい人でも、うん、まあ、楽しめるような内容になっていると思いますので、
0: うん、ただの玉入れじゃなくてタイトルがワクワク玉入れになってますよね
1: はい、そうです、
0: はい、お、その上に献血ってもあるんですか？
1: はい、工大祭では献血も同時に予定しております。
0: あ、そうなんですか。金沢工業大学というとよくニュースなどで、まあ、献血運動してますっていうのを見たこともあるんですけれども、工大祭でも？
1: はい、工大祭でも毎年献血を行っております。
0: 献血って本当にたくさんの人がフレッシュな血液を提供してもらわないと回らないっていう話も聞いたことがあるので、大勢の方々が集まるというこの工大祭はいい機会かもしれないですよね。
1: はい、ぜひ大勢の方に参加していただけたらと思います。
0: はい、まあ、委員長のおすすめ聞きましたけれども、平田さんのおすすめって何ですか？
2: そうですね、ちょっと身内ごとになって申し訳ないんですけれども、
0: 大歓迎なんでしょう。
2: 私、工大祭実行委員会以外にも所属しているプロジェクトっていうものがありまして、実は私が所属している展示ブロックをコード化展示ブロックというものがございまして、はい、
0: うん、
2: そちらを体験してもらおうという企画がありまして、こちらの企画名が町シミュレーション というものになっていまして、
0: うん、
2: こちらで点字ブロックを目が見えない方にどのような形で情報を与えることで、
0: うん、
2: より歩きやすくなるのかっていうところを考えながら活動している団体の企画があります。
0: そうなんですか、まあ、点字ブロックというのは街中にとてもたくさんありますけれども、普段目が見える人にとっては あるなっていうような感じなんですよね。
2: そうですね。でも目が見えない方にとってはやっぱりそれを伝って歩くっていうことで、うん、危険ではないところっていうところをある程度わかるっていうことになっているので、
0: うん、
2: やはりそこの大切さっていうところも目が見える方にも知っていただきたいですし、うん、私たちが行っているのは携帯電話で、コードを点字ブロックを読み込むと、はい、右手に何がありますよ、前に何がありますよっていうのを教えてくれるというツールを作っているので。
0: 便利。そうなんですか、それを実際に体験してみることができるんですか。
2: そうですね、こちらの企画で体験することができます。
0: あら、お名前も素敵じゃないですか。マチシュミレーションはそれなんですけれども、点字ブロック探検隊、いや、まさに探検したい気分になりますよね。そうですか、まあ、金沢工業大学の学生さんというと、まあ、普段の研究以外にも様々なプロジェクト活動に取り組んでいるというお話を伺ったことがあります。そんなプロジェクトの皆さんもいろんな関わり方をしてこの高大祭を盛り上げてるんですね。他にはどんなものがありますか。
1: はい、屋内だけでなく屋外の方にも企画がありまして、

0: こちらは、主に飲食物の企画がメインになってます、
1: うん、あ、今何か食べたいと思ったものはきっとここにあるってことですよね。人気の、まあ、文化祭、いろんなものが開かれますけれども、お祭りでの美味しいものっていうと、まあ、あ、バーガーがある、フライドチキンがある、え、本当にいろんな種類の食べ物があるんですね。しかもキッチンカーも来るんですか？
0: はい、本年度は、キッチンカーをお呼びして、
1: うん、
0: 飲食物の提供を行ってもらいます。
1: ちなみにキッチンカーのメニューはどんなものがありますか？
0: ハンバーガーやたい焼き、メロンパンやワッフルなどがあります。
1: 美味しそうですね。きっと体験もできるし、お腹も満足するというような経験になるのではないでしょうか。またプロジェクトということになりますと、この N1 のウェブプロジェクトも参加しているんですってね。
0: はい、高台祭の日に、放送していただいております。
1: はい、ということで放送も楽しみにしていただけたらと思っております。まさに盛りだくさんの高台祭、それぞれの楽しみ方ができるというような感じですね。老若男女すべての皆さんにその日遊んでいただいて、何か素敵なお土産を持って帰っていただきたいと思っております。ただし注意してほしいことがいくつかあるようですが、院長よろしくお願いいたします。
0: はい、会場内は、お酒を飲んでの来場、また持ち込みは禁止となっています。また瓶類も持ち込まないようにお願いします。会場内は、全館禁煙になっています、ペットの方も連れてこないようにお願いいたします。
1: はい、ワンちゃんたちはお家でお留守番しててくださいねということですね。
0: はい、
1: そして金沢工業大学、あ、行ってみたいな、普段あんまり行ったことないけどという方は、石川県野々市市扇ヶ丘の 7-1 ということで検索していただければ場所が分かりますけれども、まあもう一つのお願いがありますよね。
0: はい、来場の際には公共交通機関での来場をお願いいたします。こちらの方でも駐車場は用意してあるのですけれど、まあ、数に限りがありますし、かなり少ないので、可能な限り公共交通機関でお願いします。
1: はい、まあ、バスもたくさん通っていますし、電車からも歩いていけるし、その道すがらもきっと、ああ、高台祭の皆さんここを通ってるのかなというようなことを考えながら来ていただけると思いますので、楽しい日になりそうです。ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲、今日最後のものになりますが、あれ、タイトルにスパークが入ってます。これは狙いですか？
0: はい、私の好きな曲の中から探している時に、まあ、ちょうどこの曲が目に入りまして、まあ、メインテーマとも似ていますし、いいかなと思いまして選曲しました。
1: 今年の高台祭のテーマはスパークです。では音楽を聴いていただきましょう。ドルケストラ、スパークリースポット。

0: お送りした曲はドルケストラスパークリースポットでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会委員長佐藤博夢さんと PRK 総括平田陸人さんです。第59回工大祭、10月16日金曜日、前夜祭は午後4時半から7時まで、17日土曜日は午前9時半から午後7時まで、最終日18日日曜日は9時半から7時半までとなっております。さあ、いよいよ始まりますよね。その意気込みをお二方にいろいろと聞かせていただきたいと思っております。では先に PRK 総括の平田さん、よろしくお願いします。
1: はい、今年度新しく実施している企画が様々あります。また学生がすごく たくさん準備してきているので、ぜひ楽しんで来場していただけるとありがたいです。
0: では委員長の佐藤さん、お願いします。
2: はい、私が実行委員会に所属した頃はコロナ明けで手探りの部分もあったんですけれど、まあ、4年間所属してきて、その4年間の集大成となっているものですので、ぜひ参加していただけたらなと思います。
0: 金沢工業大学の魅力がいっぱい詰まった工大祭、ぜひ大勢の方々に来ていただきたいと思います。当日はできるだけ公共交通機関でお越しください。なお、お酒は禁止となっております。また瓶類の持ち込みも禁止です。タバコ、電子タバコを含めて禁煙となっておりますので、皆様ご協力をよろしくお願いいたします。工大祭では本当にたくさんの学生さんたちがいろいろな形で関わってきています。この N1 で活躍しているウェーブプロジェクトも、なんと放送をお送りするということになっております。ラジオでも皆さんぜひ応援してくださいね。17日土曜日は12時半から午後2時半まで、18日の日曜日は午前11時から午後1時までと、午後4時半から5時半までと、たっぷり楽しんでいただけることになっております。それぞれタイトルがありますよ。熱量 100%、 わ、すごい、打ち上げろウェーブ玉ということで、まあ、学生さんたちのパワーを感じていただき、工大祭の魅力を存分に楽しんでいただきたいと思います。メンバーの一人が100キロ歩行に参加してレポートをするということで、こちらも皆さんぜひ応援をお願いいたします。様々な学生の皆さんが関わっているこの工大祭、ぜひお越しください。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工大祭実行委員会

0: 会委員長佐藤博夢さんと PRK 総括平田陸人さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね、世界的にも有名なレースゲームマリオカートワールド、違うマリオカートシリーズというか、まあスーパーマリオカートですか。はい、こちらのタイトルをご紹介させていただきました。もうまさにですね、まあみんな知ってるレースゲームではないかと思います。でですね、まあその流れでですね、本日もですねレースゲームの方をご紹介させていただければななんて思っております。でレースゲームとなった時にですね、まあ様々なタイトルが皆様の頭をよぎることではないかと思います。はい、まあグランツーリスモシリーズが好きな方もいらっしゃれば、まあ、あのアーケードとかですとイニシャル D や首都高バトルシリーズが好きっていう人もいらっしゃると思いますし、まあ、僕とかはですねバトルギアシリーズが好きだったんですけれども、それ以外にもですね様々なレースゲーム存在していると思います。はい、そんな中で本日ご紹介するタイトルはこちらです。ロックンロールレーシングです。はい、一瞬でもですね、あのこのタイトルかな、あのタイトルかななんてね、あのタイトルを思い浮かべた中にですねこのタイトルが含まれていた、そこのあなたはとてもすごいと思います。賞味の話ですね、レースゲーの話しようってなった時に、じゃあロックンロールレーシングの話するかとはならないとは思うんですけどね。はい、まあ、非常にどちらかというとね異質なタイトルではないかと個人的には思っております。でもまあゲームとしてはですね、あの普通に面白いタイトルじゃないかな。

と思いますね。はい、それではですね、ロックンロールレーシングについて今日も生温かく時に暑苦しくお話ししていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。お送りする曲はディープパープルでハイウェイサー。

お送りした曲はディープパープルでハイウェイスターでした。それではですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1994年の1月、スーパーファミコン用ソフトとして、シリコン&シナプスより発売されたタイトル、販売元はあれですね、ナムコですね。で、開発元がシリコン&シナプスという会社さんとなっております。はい。でですね、このシリコン&シナプスというね、会社の名前を聞いて全く聞き覚えがねえなと思った方もいらっしゃるのではないかと思います。はい。こう言ったら分かりやすいですね。現ブリザードです。はい。いや、あのね、改めて調べ直してね、ブリザードだったのってなったのは僕もです。はい、ブリザードなんですよね。で、ブリザードというね、会社をご存じない方にもね、軽くご説明をさせていただければと思うんですけれども、海外のね、ゲーム開発会社さんでございましてですね、昨今ですとですね、やはり有名なのはオーバーウォッチシリーズなのではないかなと思います。それ以外にもですね、ウォークラフトシリーズであるとか、ディアブロシリーズ、はい、こちらの方もね、有名なのではないかなと思います。なんかディアブロもね、新作が出るみたいな話をどっか小耳に挟んだというか、目に留まったような気がするんですけれども、詳しく調べてませんね。なんかディアブロ2のリメイクが出た時は喜びさんで買って遊んでたんですけどね。でもなんだかんだ最終的になんかナイトメアはクリアしたけど、ヘルはクリアしてない気がします。はい。ヘルをクリアしようとしてレア掘りすっかーつってレア掘りしてる最中で、あっかんモチベが持たんって言ってやらなくなってしまった記憶が、あったりしますね。それ置いときましょうか。はい。そんなゲームブリザードが、作り上げたゲーム、それがこのロックンロールレーシングというタイトルとなります。でですね、特にですね、タイトルの方に2とかはついていないんですけれども、このゲーム自体はですね、前の作品、前作がありまして、RPM レーシングっていうタイトルがあって、それをさらに遊びやすくブラッシュアップさせたのがこのロックンロールレーシング。だから一応 RPM レーシング2みたいな位置づけのタイトルとなっております。はい。そうは言うても、あの RPM レーシングとはならないんですけどね。で、またね、緩和9代ではないんですけども、レースゲーム自体のお話をね、軽くさせていただければと思うんですけれども、レースゲームの視点というね、単語というか言葉で皆様はどのような視点を思い浮かべるでしょうか。まずですね、パッと思いつくのがヘッドライト視点ですね。これはアーケードのレースゲームであるとか、なんか昔リッジレーサーとかレイブレーサーとか、あの辺にも搭載されていたような気がするんですけれども、要はですね、ヘッドライトに視点があるような感じで、非常にこうね、地面と近いがゆえにですね、スピード感を感じやすい、そういうこうスリリングな視点といったら何ですかね、そんな視点となっております。はい。また、ドライバーズ視点とか、フロント視点ですか。はい。ドライバーズ視点になりますと、ハンドルであるとか、車内の景気周りまでね、全部ちゃんと描写されることが最近は多いかなと思うんですけれども、フロントガラスから外を見たような感じで見る視点、はい。こちらの方をね、思い浮かべる方も多いのではないかと思います。アーケードのレースゲームであるとか、そうですね、グランツーリスモシリーズとかね、その車を運転することに特化じゃないですけれども、車を運転してる感を強く感じれる視点なのかなというところはありますね。アーケードの、僕はバトルギアでは、このドライブ、要は俗にドライバーズ視点というか、フロントガラス視点ですか。はい、そちらの方で遊んでました。はい。で、マリオカートなどで、馴染みのある方だったら、TPS 視点、サードパーソンビュー視点ですね。自分のね、動かしているキャラクターや、機体がですね、非常にわかりやすく、挙動もよく見えるということですね。で、周りの状況もわかりやすいですし、非常にこう、ゲームとして遊ぶときに遊びやすい視点となっているかなと思います。グランツーリスモとかね、そちらの方で遊ぶときも、この、三人称視点で遊ぶ方も結構いらっしゃるんではないかなと思いますね。で、ちょっと変わり種の視点ではあるんですけれども、バードビューとかもあったりしますね。これはですね、鳥が上から下を見下ろすような感じの視点。昨今だとね、あんまりないかなと思うんですけれども、古くは例えば、ファミリーサーキット
であるとか、スーパーファミコンの、アスラーダじゃねえや、サイバーフォーミュラですか、はい、サイバーフォーミュラなんかでも使われていた視点ですね。古くあの GTA 現在もね、あのシリーズが続いているグランドセフトオートも、まあ、レースゲーじゃないですけども、もともとそんな視点だったっていう時代もありましたね。2までかな、はい。でそんなね、さまざまな視点があるかと思いますが、基本的にですね、車の進行方向は前というか奥または上へ動くように、ゲームが作られているのが、まあ、ほとんどではないかと思います。ではこの、まあ、ロックンロールレーシングというゲーム、一体どのような視点なのかというところなのですが、クォータービューとなっております。はい、斜めです。クォータービューなんですよね。非常に、んってなった方もね、多いんではないかと思いますが、分かりやすく言うとですね、あれですね、FF タクティクスとかのキャラクターを動かして戦うあの視点という、あんな感じというか、ランドストーカーの、感じというかね、はい、まあそんな感じでですね、車を動かす、そんなゲームとなっております。はい、ゆえにですね、まあ、車を運転しているというよりはラジコンを動かしているという感覚に近いのかもしれないですね。まあバイオハザードなんかもね、古く、バイオ3ぐらいまでですか、バイオ3まではラジコン操作なんて言われてましたけれども、まあまあそういう感じで自分の機体を、車を動かしていく、そんなゲームとなっております。しかしですね、なかなかにですね、スピードが出て曲がるときはですね、そのオーバースピードで曲がっていくとギュワーって横滑り、まあドリフトのようなね、状態にもなったりするので、スピード感はあって動かしていてレスポンスも結構いいですし、ゲームとしては非常にラジコン操作っていう分かりにくい操作感の割には、結構ね、遊んでたらスッと遊べる、そんなタイトルとなっております。悪くないっていうか全然いいと思います。遊びやすい、マジで。ただですね、まあ普通のレースゲームかと言われると、ちょっと普通のレースゲームとはまたちょっと違うところがありますので、まあそれらのね、内容のお話をする前に、また一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はブラックサバスでパラノイド。

お送りした曲はブラックサバスでパラノイドでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。では引き続きですね、ロックンロールレーシングについてお話をしていきたいと思います。はい、まあ非常にですね特殊なクォータービューのレーシングゲームというお話はさせていただきました。でですね、まあクォータービューなだけではないのがこのロックンロールレーシングの面白いところというところですね。で、ですね、一応ですねレース自体はですね4台でのレースとなります。プレイヤーはですね、まあ、2P プレイもすることは可能なんですけれども、まあ、レースに参加して、でそのレースで勝つことによってポイントとお金をもらって自分の乗ってる車を変えたりであるとか、車を強化したりであるとかという形でですね、まあグランプリじゃないですけどレースを進めていくという形になります。でゲーム自体はですね結構エンディングまで行こうと思うと、まあ、プレイ時間を要する、だから難易度的にはそれなりにはあるかなというところではあるのですが、まあいささか単調になりやすいというのが弱点で、まあそれぐらいだったらね、育成要素のあるレーシングゲームなのね、グランツのお友達かしらぐらいの感じになるんすけど、いやそうじゃなくてっていうところがございまして、ですね、まあ何でもありなんですよね。何でもありがどういうことかっていうとですね、敵を攻撃したりであるとか、その妨害したりであるとか、そういう形でですね敵に攻撃を行うことができる、まあレーシングバトルゲームという感じなのが正しいかなと思います。はい、まあ、これによってですね敵の車を破壊するもよし、ぶっちぎって勝つもよしということですね、まあ、一応ですねどちらでも楽しむことができますよという感じとなっております。コース自体はですね複雑なコースはあまりないのですが、結構上下の起伏に富んだコースが多めで、まあ、ジャンプ要素なんかもあったりするので、まあまあまあその見てて車の動き的にそれほど飽きないかなっていうイメージは個人的にはあります。はい、で一応キャラクターの方も存在しておりまして、プレイヤーは5名のキャラクタープラス隠しキャラかな、なので計6名のキャラから選択することができます。ビジュアルですね、まあ昔のアメコミみたいな感じですね、非常にこうなかなかねいい感じいい感じのデザインとなっておりますね。はい、まあ金髪のお兄さんから耳の長い猫顔の人であるとか。

あの耳の長いゴブリンの、あのゴブリンのような人であるとか、まあ、様々な、ね、キャラクターがいますので、まあ、ビジュアルが気になる方はそちら調べてみても良いのではないかなと思います。はい。で、その見た目とかだけではなくてですね、キャラクターには特性の方がついておりまして、コーナリングが良くなるよであるとか、加速性能が良くなるよみたいな特殊能力がついていたりします。なので、まあ、好きなキャラを選んで走れば良いのではないかなと思いますね。で、強い機体とかもあるんですけれども、まあ初めにね自分の車を買うんですが、2万円だったかな、2万円の中で車選んで強化してというか装備乗っけてとかっていうことをしないとダメなので、まあとりあえず車買って走るかぐらいの感じですね。で、装備とは言うたもののですね、一応買った時点で走れる状態にはなってますので、まあ序盤のレースはそのまま走っていきゃいいんじゃないかなという感じです。はい。まあその案外ね、ラジコン操作だけど、先ほども言った通りキビキビ動いてくれるっていうところと、その曲がった時のね動きが結構いい感じなので、ゲームとしては非常になかなか遊びやすく、レスポンスのいいタイトルとなっております。で、まあ、もう一つねいいところがございまして、まあ、タイトルにロックンロールレーシングってまあ銘打ってるじゃないですか。ロックンロールは一体どこに行ったんやって話になるんですけど、このゲームの BGM が、まあ、あの名曲をね、イメージじゃないな、名曲をですねスーパーファミコン用にアレンジして使われているという感じとなっております。はい。本日ご紹介したですね、ハイウェイスターとパラノイド、これとですね、バッドトゥーザボーンと、ペーターガンと、ボーントゥービーワイルドですか、この5曲が収録されております。はい。まあ、ハイウェイスターとかね、パラノイドあたりは非常にノリが良くて好きですし、まあ、ボーントゥービーワールドは、まあ、ちょっと、もたっと、のたっと、なんか、イージーライダーみたいな感じにはなりますけども、まあ、全体的にですね、非常にこう、いい感じの編曲が出されておりますね。まあ、というのもなんですけれども、編曲を担当しているのは、ティム・フォリンさんなんですよね。はい。まあ、ティム・フォリンという名前を聞いてどちらとなる方もいらっしゃるかと思うので、まあ、こちらも軽くご紹介をさせていただければと思うんですけれども、そうですね、まあ、ファミコンとかスーパーファミコン、ファミコンの方が多い、なんかイメージ強いかなと思うんですけども、の名曲とか、オーパーツとかね言われる曲っていくつかあったりするじゃないですか。そういう時に決まって名前の上がってくるソルスティスっていうゲームであるとか、シルバーサーファー、まあシルバーサーファー確か日本では発売されてないって話なんですけど、まあこれらのですね、楽曲を作ったのがこのティム・フォリンさん。そんなティム・フォリンさんが、編曲して、このスーパーファミコンのロックンロールレーシングに、曲を載せているというところもあってですね、非常にこうですね、聞いてて心地いいです。マジでいいアレンジなされてるなって思いますし、あとその画面は画面は言うほど派手ではないんですけど、あのラップ、走ってると実況がなんか入るんですよね。ラスラップってちゃんと言ってくれたりであるとか、そのキャラクターの名前もしっかりついてるので、キャラクターの名前がを言いながら、なんか一応実況プレイじゃないですけど、ちゃんとこう英語で実況してくれてる感があって、賑やかしには貢献をしているかなというところですね。だから遊んでるとね、案外寂しくないというか、非常にこう賑やかな感じで遊ぶことができます。はい。ただ、まあ派手なゲーム性というかね、まあスーパーファミコンなのでエフェクトがそんなめちゃめちゃすごいってことはないんですけど、ボコスカバトルみたいなね、レースをした後、繰り広げた後にゴールした瞬間、スンってなるのは、ちょっと寂しいなという気持ちは私はありますね。はい。まあブリザードのね、ブリザードになる前ですけど、ブリザードが作った、そんなレースゲーム、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。はい。本日のピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度では、ロックンロールレーシングについてお話をさせていただきました。次回ですね、また何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。
また一言。

と言いたい、そんなあなたですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。リスナーさんからのお便りメッセージ番組内でもご紹介させていただければと思いますので、お待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
4: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、ひふみさちこがお送りします。

0: 悔しない、そして自分らしい人生を生きるためあなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ、保険・就活相談は野々市市本町6丁目有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは、トレードハウスの日文幸子です。トレードハウスは総合保険代理店として保険や就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。園芸ボランティア、各地域に出前出張しています。楽しいボランティアの輪が広がっていますね。

0: 今日もスタジオにゲストをお迎えしています。ひまわり会代表の浅田洋作さんです。今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあひまわり会、最初にですね、浅田さんの自己紹介をお願いしたいんですが。
1: はい、私は長い間病院で事務管理をさせていただいていました。その間介護施設にもお世話になったこともありますけども、その時家に帰りたい、入居されている方が玄関のドアにしがみついている、そんな姿を見て職員がそれをまたなだめなきゃいけないという、そんな職員の大変さ、またレクレーションをね、いかに入居者さんが満足して日々を送られるかというレクレーション担当の方がいらっしゃって、その方がどうしたら入居者が喜んでいただけるかというようなことをね、日々考えながら努力している、その姿を見て私は何かそれなりにお手伝いしたいなと思ったのがそのきっかけになるかと思います。
0: はい、ありがとうございます。そういうことで一番最初は全くボランティアじゃなくって病院関係とか医療関係のお仕事に従事されてたんですよね。
1: そうですね、
0: で、はい、その中の中でいろんな光景を見て、
1: はい、
0: これはなんとかせんといかんという気持ちでいい形のボランティアをするようになったのがこのきっかけだったんですね。
1: そういうことに結果的になりますね。
0: ね、はい、そうなんですよね。で、ボランティアスタートされまして、なんと今15年なんですか。
1: そうです、来年で15年を迎えさせていただきます、
0: はい、なるほど。まあちょっときっかけはいろんな施設の方とか スタッフの方の状況を 見られて、特に浅田さんは歌がお上手だと、お好きだと聞いて、歌からスタートしたというのを先ほどお聞きしたんですが。
1: そうですね、うん、まあお友達で踊りをやってる何人かのグループと私の歌で、初めは ラジカセを持ってね、訪問したのがスタートかなと思っております、うん、はい、
0: でそれずっとやり続けて、今ボランティアの会員数は何人ぐらいいらっしゃるんですか。
1: 会員はそうですね、だいぶ増えまして15人。
0: ああすごいですね、増えましたね。
1: まあね、参加していただく我々スタッフも、うん、高齢なもんですからやはり孫の森とかね、うん、足が痛いとか、うん、腰が痛いとかで急にね、出られないわっていうこともあるもんですから、
0: うん、
1: たくさんの方に参加いただいております、うんはい、
0: なるほど。まあ歌あり、あとはまたいろんな踊りあり、他はどんなものがありますか。
1: はい、最近ではね、手品。
0: あ、手品、
1: はい、沖縄の三線。
0: 沖縄の三線、はい、
1: それに、ちょっと頭体をほぐすためにね、
0: うん、
1: 認知症予防体操とか、
0: うん、
1: クイズなどを入れてね、
0: はい、
1: 入居者さん等には楽しみながら、うん、私たちも楽しみながら、やってるのが現状かと思います、う
0: ん、なるほど、はい、みんなの会員でやっても楽しいし、聞いていただいても、聞いてくださる方も楽しいってから、でも楽しいだけなくて、夏メロとかいろんな三振とかするとなんかもろもろ涙がポロポロとというふうなことも先ほどお聞きしたんですけど、
1: うん、沖縄、この間も現実にあったんですけど、沖縄の三線をね、はい、聞かれた、沖縄の方がね、涙ボロボロされてだんだんひどくなってね、ハンカチで足らなくて倒れまでできてまあおかげで奏者の三線の奏者ももらい泣きしちゃって、まあ本当にありがたいというか、そんな姿とかね、うん、また来てねとかね、うん、言われるとやっててよかったなということを実感して、その日の疲れも、まあ、飛ぶというかね、そういう場面がいくつか見ることができますね。
0: なるほど、はい、そこの現状おられたスタッフの方たちもね、感動されたでしょうね。
1: そうね、やはりね、うん、 私と一緒で、やっててよかったなと思ってるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、
0: まあね、そういうとこでいろんな場面でそういう風にしてね、まあ、ボロボロなタオルで、ね、涙を拭くところまではいきませんが、やはり皆さんに喜んでいただいたり、ね、スタッフの人たちも感動していただいたり、でボランティアの会員さんたちもやってよかったという、ね、体験もできて、
1: そう
0: なんかいい形につながってますよね。
1: そうですね、まあ、それが15年続いてこれたことなんかなと、まあ、これはね皆さんに助けられてやってることで、本当にこの高齢社会に少し役立ってるかなと思っております。
0: そうですね、はい、自分自身も阿佐さん自身も元気になるね、もうね、笑顔になりますよね。自分はもちろ
1: んだ、自分のわがままをね、皆さんに押し付けてるような気もしますけども、まあ、お許し願って皆さんは参加していただいているという感じかもしれませんけどね。
0: だいたいもうあのボランティアのこの活動は1ヶ月にどのぐらいされるんですか？
1: そうですね、だいたい 1、2件、もうだいぶ体も疲れてきた 1、2件で、まだまだご希望あるんですけど、みんなのスタッフのことも考えてね、ちょっとおセーブしている感じです、はい。
0: 一般的には介護施設とかその他どんなとこに行かれてるんですか？
1: 介護施設とかサロンとか、老人会とか、あの新商社のとこもお邪魔したことがありますね。新商社は若い人が置いてるから、マイクの取り合いでね、
0: なるほど、
1: ちょっと違いますね、はい、
0: そういう活動されていて、
1: はい、
0: またね今15名の会員さんおられるんですけど、
1: はい、
0: それなりに、まあね、シニアシルバーの方が多くて、その時その時の体調に合わせて参加できたりお手伝いしてくださらな、あできないわっていう時もあったりで、
1: そうそう、
0: やっぱり会員数を増やしたいんですよね。
1: そうですね、やはり、まあ、楽しくやっていく時にはやはりいろんなね、趣味を持たれた方が参加されて、喜んでいただきたいんで、新しい、スタッフをね、またよかったら参加していただければ私たちも助かります、
0: ね、助かります。我こそはということでね、
1: そうそうそうそう、
0: 歌でも手品でも、まあ、何でもいいですよね。また音響関係の詳しい方、そういうことの方も追ってくださったら助かりますよね。
1: そうですね、やはりね、そういう感じで行きたいなと思っております、
0: そうですね、はい、そういう人たちがまた加わったらまた違った形で楽しいボランティアの活動を広げられますよね。
1: そうですね、また、違った今までと、まあ、15でたつと同じとこへ段階も回ったりするんでね、やはり品川で行かないと見られる方も飽きてくるんで、まあ、そこら辺のとこをまた私も頭に入ってく
0: るそういう意味では浅田さんが歌って、その歌の流れの中で踊りの踊られる方はその歌に合わせて踊られるんですか？
1: あのそうですね、CD で、入れて、踊っておいでるね、はい、生歌じゃないんです
0: 、ね、なるほど、浅田さんはマイク持って歌わないんですか？その時
1: 最後に、最後に
0: 鳥なんですね、かっこよくまあそうなんですね、
1: なんか自分のためにやってるんで申し訳ないんですけど、
0: まあ皆さんもね、踊りの方もね、素敵なお着物を、ね、着られて踊って、
1: そう皆さんね、衣装もちゃんとね、準備されて、本当にそれ見るだけで、衣装を変えてきたら、あーでも感性が上がるよね、素晴らしいな、やっぱ目の保養になってるから、
0: ね、そういう、まあね、浅田さんもきっと衣装も凝って楽しい素敵な紳士になって歌ってられるんでしょうね。
1: いやいや、
0: はい、じゃあそういう意味ではね、広がるといいですよ ね、はい、ありがとうございます。ずっとね、皆さんも一緒になって輪が広がると本当にいいなというふうに思います。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。今日はスタジオにひまわり会代表の浅田洋作さんをお招きしてお話を伺っております。さあ、ここで音楽なんですが、なんとなんと浅田洋作さんのリクエスト曲が 群青ということで、私は普通の群青のあの方のかなと思ったんですけど、なんとなんと違うんですよね。

0: またそれをちょっと詳しく教えていただけますか。
1: はい、何か私もものの本で見たんですけども、2011年の東日本震災で福島県の津波に原発に見舞われて犠牲になられた生徒さんたちが、北は北海道から南は長崎まで避難されているお友達がいることを思って、小高中学とお呼びするんかな、その学校の生徒さんが、皆さんで作って、作詞された、その曲が群青という曲だそうで、私も初めて知ったのですけども、今度今月の18日西井高校の80周年記念の、記念式典が県立音楽堂で14時から開催される、はい、その時にみんなで合唱と演奏と両方を、その場でやるということになったもんですから、中野詩を聞きまして、大変素敵なね、内容の歌で、ぜひ皆さんにもそれを知っていただければ幸いかなと思ってリクエストいたしました。
0: はい、群青で、これは福島県の南相馬小高中学校さんの生徒さんたちが作られた
1: そうみたいですね。はい、
0: はい、じゃあ一緒にこの曲をお聞きしたいなというふうに思います。東光学園中学校高等学校合唱部の皆さんで群青です。

0: お送りした曲は東光学園中学校高等学校合唱部の皆さんの群青でした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。まあ、改めてなりますが、もう一度先ほどの、ね、第80周年のコンサートってことなんですけども、少し詳しくもう一回お願いしていいですか。
1: 10月18日の日曜日14時より県立音楽堂コンサートホールで、金沢西井高校創立80周年記念コンサートが行われます。
0: はい、
1: その場で、現役生徒並びに OG の合唱団および吹奏楽団が、この曲を発表させていただくことになっております。
0: そして浅田さんも参加されるんですよね。
1: はい、私は一応参加いたします。
0: 頑張ってください。それでは今度はこれからは後半になるんですが、まあね、いろんな15年となるとボランティアでいろんな活動されたと思うんですが、心に残ったここはっていう、そういうボランティア活動ってあったら教えていただけますか。
1: そうですね、やはり、皆さんが喜んでいただけるということも第一に考えております。私たちは本当、信条として明るく楽しく元気よくというをモットーにやらせていただきます。はい、まあ、先日もね、先ほども紹介しました三線で、沖縄の方がいらっしゃって、沖縄の歌を歌われたらもう泣かれてね、また奏者もそれにもらい泣きするという、そういった素敵な光景が見られて、やっていてよかったなという思いをしたんじゃないかなと思っております。
0: ね、会場全部で一体になって、なったわけですよね。
1: そうです。
0: はい、またそういうふうなこともまた次回もできたらいいなという皆さんが思われたと思うんですね。
1: そうですね。まあ、そういったことのが元気の元になってるんじゃないかなとは思うんですけども、
0: はい、もう一つですけど、今度はこれは本当本当に困ったなってことはありましたか。
1: ああ、そうですね、困ったなっていうのは、あの認知症予防体操で、まあ、2つの行動を一緒にやって、歌いながら、じゃんけんぽんと

0: かいろいろやってたんですけども、うん、最初はね、幼稚園の生徒さんがやってるような、手を合わせて、ヘリコプターとかやってたらね、そこの会場の方がなんかしらっとしてしまってね、これはちょっとレベルが低すぎて怒られるなと思って急遽内容を変えてね、
1: はい、
0: やったというそういうハプニングがあったこともありますね。
1: あ、はい、なるほど。じゃあそれはもう、あ、これはまずいな、切り替えようと思ったんですよね。
0: そうですね、
1: うんうんうん、で、まあ、セーフという自分自身も認知症のノートレアね、そういうことになりますよね。はい、まあ、皆さんでそういうふうにいいことも悪いことも広げながらボランティア活動をずっと続けてられるということですよね。そういう意味ではひまわり会としていろんなイベントに参加されたということもお聞きしてるんですけど、いくつか教えていただけますか。
0: そうですか、
1: はい、
0: 先月はこの野々市で、
1: うん、はい、
0: 北海道野々市の市ですか、
1: うん、はい、
0: あそこで、実行委員の役員の方からひまわり会にお声かけいただいて、
1: はい、
0: カラオケブースを設けてくれないか。
1: カラオケ、もう、ね、18万ですもんね。お得意さんですよね。いやいやいや、
0: でも、うんうん、エントリー募集してるわけでもないから、
1: うんうん、
0: どれだけの方がね、参加いただけるか本当に心配したんですけれども、はい、まあ、ひまわり会のスタッフもね、
1: はい、
0: 街道で募集にあたって努力して、
1: はい、
0: おかげでね、43人もの方、
1: 43名、
0: 15時の最終エムゲムから、満たすことができて、もうほっとしました。中にね、能登からね、10人余りかな、
1: 能登がそんなたくさん、
0: 参加されて、中ではもう矢沢永吉さんのね、歌を、うん、踊りを交えて、ね、お母ちゃんに怒られるわって言いながら踊っていた男性がおいでて、大変盛り上がって、
1: うわ、それはもう見事盛り上がりましたね、
0: 本当に助かりました。
1: すごいです ね。それ以外何かありますか。
0: あとはね、うん、これも終わったことですけど、10月4日に金沢市の話ですけども、
1: はい、
0: 松ヶ江町で、福祉フェアっていうのがありまして、はい、これもひまわり会が、カラオケで参加させていただく、させていただきました。
1: はい、すごいですね、
0: はい、
1: うん、カラオケカラオケですよね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。最後になりますが、浅田さんとしてまたひまわり会としての今後の夢とか目標を教えていただけますか。
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、これからまた高齢化社会になるのは、うん、日本の人口の 30% が65歳以上、もう100歳以上の人が10万人ね、
1: 超えましたからね。
0: 石川県でも 1100人以上いらっしゃるという、
1: そうですか、
0: もう超高齢化社会になることがもう見えております、う
1: ん、はい、
0: その中で私たちの活動がね、少しでも役に立つために、さらに内容を拡充充実してね、より楽しんでいただいて、
1: うん、はい、
0: またボランティアの会員も元気で活躍できる、楽しく活躍できる、そういう場を、環境づくりをしていきたいなと思っております、
1: はい、
0: またコロナ活動でね、
1: うん、
0: 活動をやめた団体もいくつかあると聞いております、はい、だから現在活動している団体がね、切磋琢磨しながら横のつながりを強化して、これからの超高齢社会を元気で生き抜くためにも、私たちの活動で健康寿命の延命を図り、国の保険財政、大きな話になりますけど、疾病減少につながればと願うばかりでありますと。
1: そうですね、大きいことですけど地道にやるとそうつながるなと思いました。
0: はい、
1: はい、ありがとうございました。幸せのステップ1、2、3

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村さやかがお送りします。
5: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健田のぞみです。よろしくお願いします。さて皆さん、10月です。いよいよ秋も深まってまいりました。ずっと今年9月とかさ、残暑たくさん残ってましたけど、ようやくね、長袖着てないと寒いぐらいになってまいりましたね。衣替えの季節って、こういろんな去年の服とか見て、なんか去年まで着れてたのにちっちゃい服がってなってたはずなんですけど、なんか今年全然服、去年のやつとか着れるんですよね。成長止まってますね。はい、すごい悲しい現実をこの前突きつけられました。まあでもね、そんな悲しい出来事だけじゃないんですよ、やっぱり秋って。ほら、食欲の秋、美味しいものいっぱい食べれる。お母さんとお父さんが仕事の関係でいろいろ、例えばこの前だったら梨とか、あとこうこの前お芋がもらえて、すごいお芋オタクの毎日の予定です。昨日もらってきたから今日からなんだけど、結構な量ありまして、なんかお母さんが朝昼晩芋とか言ってたけど、どこまでそうなるか若干不安ですね。あまり芋すぎても辛いもんね。はい、まあ僕にとっては毎年読書の秋って言って秋楽しみにしてるんですけど、まあ忙しいのなので、本なんてなんかこう手に取ってふうってやってる暇もなく、永遠に本を本棚に入っている本を見て、あー悲しいなみたいな、あ時間欲しいなとか思ってる暇もほとんどないか。マジで忙しい毎日を過ごしております。というわけで1曲目の方に移りましょう。1曲目はポルノグラフィティでアゲハチョウです。どうぞ。

1曲目はポルノグラフィティでアゲハチョウでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健田がお送りしています。さっき読書の秋とか言ってんのに全然本読んでる時間ないとか言ってたんですけど、何分9月がとてつもなく忙しいんですね。

私が泉ヶ丘のかつ放送部に所属しているという前提で話がありますんですけど、9月一番最初8月末からですね、我々の学校記念祭、まあ俗に言う文化祭がありまして、まあそれの準備すごい普通に忙しいんですけど、放送部それにかつあのエンディングムービーって言って3年生最後のあの野外劇っていうのが終わった後に流すムービーを作る、そのために駆け回る必要もあり、放送部としていろいろやらなきゃいけないこともあるから、それの準備もしたりで、普通の記念祭準備の人たちよりもものすごい忙しいんですよね。でとりあえず記念祭が無事に終わりましたってなったら、その後は、番組作成が始まりまして、大会に出す番組、テレビとかラジオとかそういうのを番組作り出すんですけど、今回特にひどくてですね、もともと夏休み中にあのその番組のための取材を行こうってしてたんですよ。してたん、準備して計画してて、もうアポも取ってさあと行くだけっていう時に、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、あの8月末ぐらいにすっごい大雨あったじゃないですか。あのすごいレベル5の警戒が出るぐらいに、あの日に取材予定入ってまして、まああの避難警報出てんのに取材なんてできるはずもなく中止になり、その後もともとその日が忙しい、あの先方も私たちも忙しい時間の合間を縫ってあの決めた一日だったんですけど、まあその後ちょっとものすごいいろんなことと並行しながらギリギリに取材を行い、でその後いろいろ構成とか考えたりしてる間にもうすぐテストが来て、テストあって、そのね、あのテスト最終日から一日置いて、さらにその次の日、あ金曜日に宿題、あ宿題じゃないですね、金曜日にテストが終わって、土曜日一日休みで日曜日から僕アメリカに立つんですよ。あの修学旅行じゃないんですね、我々海外研修なんです。あの修学旅行じゃないんです、我々あの私たちのクラスは自由時間がないかな、ほぼもう30分タイムズスクエア自由に散策していいよみたいなレベルで、マジで自由時間がなく英語付け学校行ったり企業とかに行ったり、あと国連も行きます。そう、そういう研修に行かなきゃいけない1週間で、そっから終わったらしばらくそこで、あもうすでに9月が終わってて、海外研修は10月か10月入って、その後は今度アナウンス朗読、あのあ放送部の大会の個人の種目の練習ですねが始まり、それが終わったら一段階つけるのかな、つけない気がするな。なんか探究活動とかいろいろやらなきゃいけないことは山積みだから、きっとおそらく一瞬でピュンって9月10月過ぎてくんでしょうね、過ぎてったんでしょうね。あー自由時間が欲しいです。あの本が読みたい、あの僕は本が大好きで、一応僕は理系なんですけど、あの昔から本大好きみたいな、で本の虫で、昔マジで僕本読み出すと周りの声が聞こえなくって、お母さんに出かけるよってすごい家に声かけられてたらしいのに何も聞こえてないから、一回ガチめに本を取り上げられたことがあります。あのすごいその後土下座して泣いて土下座して土下座しまくって返してもらって本読めるようになったんですけど、まあ、そのぐらい本が好きなのに、まあ今読めてる文字って教科書の文字と参考書の文字だよなみたいな。でそうやってすごい忙しい日々過ごしてると、この前ふと暇な時間がちょこっとだけできたんですよ。でできて、おって思って何しようって考えた時に、意外とやりたいことがないんですよ。で一周回ってなんか次の時の課題のやつをやり出す、結局勉強するみたいな、自分でもちょっと精神侵されてるなみたいな、ちょっともうちょい健康的に生きたい
健康的というか課題以外のことをしない

ながら行きたいとか言いつつ、なんだろうね、きっと大学受験終わるまでこの忙しさから解放されないんだろうなと思いつつ、大学行っても選ぶ学部によっては忙しいんだろうなと思いつつ、今のこのね、あの一瞬一瞬を全力で行きましょうという感じです。はい、それでは2曲目に移りましょう。2曲目はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むです。どうぞ。

2曲目はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ、健太がお送りしています。さて皆様、10月といえば1年生がそろそろ分離選択するんですよ。でうちの部活でもね、結構頻繁に理系がどうなの文系がどうなのみたいな話をねよく最近してるんですよ。で僕は理系なので、皆さんに理系をとても勧めたいんですよね。で残念なことに放送部に入ってくる人って結構社会的な問題に興味がある人はまあ少ないけど、まあ社会系の人間とか、あと喋ったり言葉っていう風に考えてる人が多いから国語好きな人間とかが多くて、必然的に文系の人間が多くなるんですよ。で僕らの学年は超レアで、今理と文が1対1でいるのかな。すごく多分放送部の割合にしては珍しいのかな。あでも残念なことに男女比も1対1なんですけど、僕理系女子一人で教科書とか忘れた時はみんなに借りに行くのにね、大体みんな同性の子とかに借りに行くことが多いんですけど、まあ僕はみんなのとこ行って貸してっつって行くしかないんですよね。まあね、そんなちょっとした愚痴は置いといて、じゃあ僕はもう理系なんで理系の良さを語ろうと思います。はい、まず理系がいい理由その1は物理が取れることでしょう。文系だったらうちの学校はかもしれないけど物理が取れない。物理は得意苦手は置いといて分かったら最高。なんだって皆さんソフトボール投げあるじゃないですか。でソフトボール投げ何度で投げれば一番いいとか、大人と子供のボールの投げ方でどんだけ飛距離が変わるのかとかって論理的に説明できますか。例えば感覚的に45度にボールを投げるのが一番飛ぶっていうのを分かってる、なんとなく分かってる人はいると思うんですけど、それを物理的にきちんと証明できますか。そう、物理やればそれが証明できるようになるんですよ。で他にもまあそれは別にどうでもいいぞって思う人間いるかもしれないけど、感覚で分かればいいよって人いるかもしれないけど、子供がボールをテイってやるのと大人が助走をつけて思いっきりウォーって投げるのあるじゃないですか。あれもきちんとそう助走をつけた方がいいみたいなやつが計算でちゃんと出せまして、手で持って力を加えてる時間、それが長ければ長いほど力が伝わるので遠くまで飛ぶんですよっていう、こういうきちんとした生活の知識、実際に知ってれば自分で体育とかソフトボール投げの時に45度に投げようとか、できるだけきちんと助走をつけて長くボール触って力込め続けようみたいな、そういう思考ができるようになるんですよ。これはまずいいことで、あとはまあ僕は基本的に数学ですか、理系といえば。ただまだ文系と理系が分かれるところまでまだ数学が進んでなくって、そこはちょっとまだ語れないんですけど、あとはなんだろう、マイナスな視点が出てくるな。僕が基本的に歴史が本当にダメな人間で覚えられないんですよ。もちろん歴史っていう科目は好きだし、聞いてるのはいくらでも楽しいんですよ。先生とか特になんでこうなったのかみたいなのを言ってくれるから。ただ名称とか本当に覚えられない。なんで逆に文系選択の人はカタカナ語を覚えられるのか、僕はあれが永遠の謎でしかない。科学とか物理だったら細工公式とかその原理を覚えてしまえば自分でその場で必要なものを作れるんですよ。公式だって物理の公式だってなんとなく理屈が分かってればその場で作り出せるんですよ。暗記量が圧倒的に少ない。そう、これが僕が理系を選んだ最大の要因。覚えやすい、こういろいろねくっつけて覚えられる。あと実際に自分たちの生活が
どこがどうなってるのかをきちんと説明できるようになる。これほど楽しいことはない。というわけで皆さん、あの迷ってるよって方いたらぜひ理系においで。すごい楽しいから。課題は多いけど、あ、ちょっとこれ言ったらまずいかもしれないね。あ、それじゃあ3曲目に移りましょう。3曲目はスミカでラバーズです。どうぞ。

3曲目はスミカでラバーズでした。さて皆様、今年ね、皆さん知ってると思いますけど、インフルがすっごい早いんですよ。で、うちの学校は今んところまだ多分大丈夫なのかな。あ、でも結構部活とかでも咳込んでる人間いますね。喉痛いなとか言ってる人間もいるから、皆さん風邪が流行っています。3密避けて、久しぶりに聞きますね、3密って言葉。3密避けて、マスクして手洗いうがいしてきちんと対策しましょう。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: イティ。
1: あ、こんにちは。白山市在住、金沢中出クリニックの院長をやっております、北谷氏です。
2: FMN1 石倉康之です。
1: 海側環状道路中井町中交差点すぐそば、隣がラムと森山で、向かいがスーパーオートバックという環境でね、勤務しておりますですよ。ね、
2: はい。
1: まあこれ非常によくある行動進行ね。Am7D7G ね。G メジャーキーの時に251ということでね、何言ってんか分かんないって方はね、あの隣にいる、ね、お母さんに聞いていただきたいと、
2: はい、お母さん分かるんですか、
1: ね、お母さんに聞くと、お父さんと初めて出会ったのはねみたいな、ね、お話をしてくれるね、はい、あの新刊コンパの時にねとかって言ってね、は
2: い、つい子供にコンパとか言わないでください。
1: ついかいとか子供に言わないようにしてほしいと思うんです、はい、ね、という、まあ、あのこういうね、あの行動進行のあの知識とか身につけると曲を聴くとき楽しくなるんじゃないか。あのスージー鈴木さんの本とかね、お読みになられるといいと思う。今あのスージーさんね、あの広告会社に勤めてらっしゃったの退職されて、
2: はい、
1: でもうすごい勢いで本を出されてますし、どれもね非常にね、まあ前からこの番組で何回か紹介してますけども、あの音楽評論っていうものにもう革命的なね新しさを持ち込んだ方ですので、もう絶対に注目していて損はないと思います。今までの音楽評論っていうと、あのこの時代のこのベトナム戦争に対するアメリカ国民の不安感を反映してとか、なんか分かってんの分からないようなね、はい、こう、そうなんだみたいなね、呪術的なあの音声の説得力がとかって、なんかあったようななかったような、そういう説明が多かったんだけど、
2: はい、
1: スージー鈴木さんの音楽評論っていうのは、ここの曲のこの部分のコード進行はこうなっていて、このコードからこのコードに移動するのが非常に珍しく革新的であるとか、あのこのコードをあのポップスで利用したのはこの人が初めてだとかね、あるいはコード進行とかリズムパターンの、これはデキシーランドジャズから影響を受けたこういうリズムパターンです、楽譜を載せて誰でも再現可能な形で、要するにあの科学の実験みたいな感じで、あの塩酸とあの

0: 二酸化炭素を混ぜるとなんとかができますみたいな、ね、誰がやっても誰が見ても同じものをあの土台にして、あの評論、音楽評論をやってる、誰が見ても再現可能、誰が確認、誰でも確認できるっていう音楽評論、非常に科学的な音楽評論なさってるっていうのは非常に革新的ですね。今本に次々で強くお勧めしてますということでね、ございますけど、はい、予定と違うこと喋ってますよ。で、前ね、まあ私でこれこの番組始めてもう29年目になるんですけどね、はい、もうよぼよぼじゃよ。
1: 大丈夫です先生、先生、
0: あ、そうじゃった、はい、昨日の夕飯は食べたかな
1: 先生。
0: 大丈夫じゃないけど、はいね、この番組でも前も言ったけど、こうやってラジオね出るのはもう得意なんだけど、ラジオ聞く方がもっと得意だみたいな話をして ね、
1: はい、
0: ね、その次の週放送休みになったっていうことがなかったんですけど、
1: はい、
0: なかったんだよ、
1: はい、
0: なかったんだけど、実はね隠してるんだけど、新聞って売ってるじゃん、
1: はい、
0: 俺ね新聞読むのも結構得意なんだ。
1: 隠してましたか。
0: 本当にもう隠してだけ でもね、冗談抜きで俺ね新聞少年だったからね。新聞少年って言うとなんか新聞配ってる人、
1: はい、
0: そうじゃないタイプの新聞少年で、
1: はい、読む方の新聞少年。
0: 俺前も言ったかな、小学校 1,2 年の時、うちに届く新聞をとにかく 全文字全て読んでた。
1: はあ、
0: 届いた新聞の全部のページの全部の文字を読んでいるっていう、まあよくいるタイプの少年だったんですけどね。
1: いないです、はい、
0: まあ、各クラスに 3,4 人ぐらいいて、はい、昨日のあの新聞の4ページ目やばかったぜマジみたいなね、
1: はい、
0: 会話してる一団がきっとね小学校にはいたと思うんですけど、
1: そんな
0: 無駄なところが多いですか、はい、ね、まあ、多分大部分放送されてないと思うんですけど、はい、
1: 全て使っております、
0: 日曜日 の読売新聞の日曜版ね、
1: はい、
0: 毎日のニュースには、ね、中日の新しい監督が工藤さんにとかね、ノーベル賞をどなたが受賞してみたいな、はい、ニュースも載ってるけど、日曜日ってちょっと毛色の違ったこのなんかのんびりした感じ の記事も載るでしょう、日曜版ってね、
1: はい、
0: で私ね読売新聞の日曜版すごく好きで、大きいねこうなんていうかね、ただ美しいだけじゃなくて何か考えさせてくれる写真がね大きく出るんですよ、
1: はい、
0: こう毎週ねこういうねなんかちょっとね奥行きっていうかいろいろ思いを巡らせてくれるような写真が、読売新聞の日曜版には毎週載るんですね、
1: はい、
0: で先週出てたのが先週とね10月4日付 の新聞に載ってたのが、お隣富山県の入善町、入善、はい、ね、泊まりって駅がありますね、昔よくね、はい、普通列車の行き先が泊まり行きってなってて、泊まりってどこにあるんだろうって小学生の時石川県に住んでると大抵ね普通列車の終着で泊まりだったのね、
1: ほう、
0: でそれの泊まり駅がある入善町ですけど、先週のこの写真はね芥川賞作家の柏原兵造先生が少年時代に過ごしてうぬんかんっていう記事が載ってて、で、まあ、柏原兵造先生の長い道っていう小説があるんですけど、それを題材にして、藤子不二雄 A 先生が少年時代っていう漫画になさって、でそれがプラス映画にもなった。でご存知でしょ、井上陽水さんの少年時代っていう、
1: はい、 はい、
0: あの曲はその映画の主題歌、
1: あ、なるほど、
0: です、はい、ということで長い道っていう、柏原先生の小説を下敷きにして、藤子不二雄 A 先生が漫画になさって、でその漫画ね今電子書籍で読めるんで、はい、全5巻出てる、
1: 電子書籍、
0: 非常に感動的なね、こうなんでこのまあ自分の確かにね少年時代っていうものについていろいろ考えさせてくれる、この一筋縄でいかないストーリーの非常に良い漫画だし、あと映画の方もね見ると非常に感動的かなというふうに、その入善町にあるすごいまっすぐな一本道、
1: はい、
0: これいい写真だなと思うんですけど、で柏原先生は、まあ、東大お出になって作家としてやってらっしゃる時に38歳で亡くなられたんですね、
1: はあ、
0: もう非常に活躍なさってる中38でお亡くなりになられた、 いうことなんですけど、まあ、映画も曲も非常に感動的でという、でこの写真からいろんなことを思い起こさせてくれるなっていう、とても良い写真がある。写真、今のこのね、あの動画大前世の時代に写真っていうのはどうかなって思うかもしれないけど、写真ってこのある瞬間を切り取ることによって、その前後とか、あとそこにまつわる人とか、なんかそこに関係してる人の思惑とか、いろいろこう止まってる瞬間からいろんなことをね、こう想像させて考えさせてくれるものだと思うので、こう動画とかね、まあテレビもそうだけど、説明しすぎるとこあると、こちょっとこっちに考えさせてくれよ、いろいろ自分で勝手に思わせてくれよっていうところに、やっぱり今の時代の写真っていうの存在意義があるんじゃないかなというふうに、もう良い写真を見るっていうのも結構いいので、まあ、写真関係の本とかも後でちょっと紹介しようかなと思ってるんですが、ということで、
1: はい、ね、もう番組3分の1終わってしまいます、はい、
0: 話長いね、話長いね、
1: はい、
0: で1曲目、ブルーチーズやんだっけ、どっちだっけ、私、
1: はい、ブルーチーズです、
0: ブルーチーズ、はい、紫今とムクのコラボシングルです、気になること C マイナー BPM130 曲の長2分53そんな長い曲じゃないのね、まあまあね、この女性ボーカル2人の有機反応が素晴らしいので選んでみましたという、ブルーチーズという楽曲、紫今とムクの、コラボです、素晴らしいの、どうぞ。

なんか一筋縄でいかないちょっと闇っぽいっていうか、いろいろ想像させてくれるなかなか奥深い曲かなというふうに思った次第です。紫今さんとムク、ね、まあ、女性ボーカル2人の化学反応が楽しめるブルーチーズという楽曲、素晴らしいよということで、 BPM131、 曲の長さは2分53秒で、気になるコードは

0: C シャープマイナーということですので、4フレットカポつけてプレイオン C メジャーと同じ感じということで、これなかなかねちょっといきなりね F メジャー7で始まるんだね。ね、マイナーキーの曲なの F メジャー7で始まるっていうね。でサビのとこが F メジャー7、E7、A マイナー7で G マイナー7行って、F メジャー7もあった。 F メジャー7ってすごく多く出てくるんだけどね。まあなんかこのルーあのキーになるコードであんまりいかないことによってこうふわふわ漂ってるような、感触が得られると数字鈴木さんの方に書いてあった。受け売り、はい、私は、うん、あそま、マジっすかみたいな感じで、はい、よく分かってギターの先生にいろいろコード進行の話聞くんで、あ自分もそう思ったっすとか適当なこと言って、ね、多分見抜かれてると思う、こいつ何も分かってねえなと思われてると思うんで、まあふわふわした今入りのタイプのコード進行、ヨルシカなんかね、そういうヨルシカ、あヨルシカじゃなくて夜遊びなんか、ね、はい、そういうコード進行非常に多いんで、マルサ進行とかね、そういうのは多い、そういうのも分かるとやっぱ音楽行くと楽しいですよということだったりするんですけど、でさっき喋りすぎたらあんまり時間がない、
1: 大丈夫です大丈夫、はい、まだ
0: 写真がね、まあ、日曜版に載って写真がいいですよっていうことを聞いたんです。写真の本っていうのもね、写真の本も結構買う。写真の本っていうとなんかね、
1: 写真の本、
0: うん、そういう本かと思うでしょ。
1: どういう
0: 本だから昔だったこの、はい、なんちゅうか合成樹脂に包まれているね、はい、夜のお店で売ってる自動販売機の国道
1: で、
0: 奥さんには今の話は内緒で頼むんだけど、
1: はい、
0: 600円ぐらい、
1: 来週なくなるかもしれません、
0: ね、600円ぐらいで売ってるんだ
1: けど、ね、はい、いいです。
0: 写真の方も、ね、はい、国道沿い夜だけ、
1: はい、いいですよ。
0: ね、今すぐ行きたい日本の旅、今すぐ行きたい日本一人旅研究会、一人旅研究会っていう、まあまあ、実際は個人の方がやってらっしゃる、まあ、サイトみたいから作られた本なんですよ。今すぐ行きたい日本旅、愛すべき日本のノスタルジア、これね、これさっき言ったようなのと同じ思考で、ただねこうあ綺麗だね、いい景色だねじゃなくて、なんかいろいろね、その背景とか人のつながりとか、そこにその風景を形成するに至ったこの文化の流れとかね、
1: はい、
0: なんかを考えさせてくれる、ちょっとやっぱいろいろ思わせてくれる、少し 人の手が入った部分が映ってるところがミソなのかな。うん、神社の鳥居とかね、あと、はい、この川の中に半分沈むことを計算されて作られた橋とかあるのよ。
1: ほう、
0: あえて欄干とか作らないで、
1: はい、
0: 構図になってこの浸水することを見越した上で作られた橋ってあるのね。欄干とかあえて作らないで、はい、洪水になっても流されないこと前提で、その回ちょっと不便ですっていう橋とかね、はい、あって、その橋が形成された背景とかね考えさせる、そういう写真が非常に多く載ってる、今すぐ行きたい日本旅一人旅研究会っていう本、これ何冊かシリーズで出てるんで、これとかもいいでしょ。
1: あ、いいですね。
0: これ海辺にあるバス停の写真なんですけど、
1: はい、
0: なんかこの 駅とかこの観光道路じゃなくてバス停っていうのがね、なんかこうなんかですよね、
1: ノスタルジーな感じがしますね。
0: いいなというふうに、ぜひおすすめ、写真の本もいいですよと、ね、写真の本、あ話なんだそっち行かないもん、ね、はい、でございますけど、で2曲目、これ なんて読むんだったっけ、
1: 足峰きわこさん、
0: ね、安定の安に次って書いて、山岳の難しい字ね、
1: はい、
0: の
1: 峰という、
0: この山の冠の下に領地の領って書く、はい、峰、足峰きわこさん、沖縄の方
1: ですね、
0: はい、私ね存じ上げなかったんですけど、本当に素晴らしい歌声の方で、足峰きわこさん覚えておいて損はないかなというふうに、4曲入りの EP、 熱帯って言っても熱ね、高熱の熱に体重の体、
1: はい、
0: 熱い体、それでもちょっとまた違う感じの感触なんですけど、熱帯っていう4曲入り EP の中に、これね4曲とも本当にね、それぞれ色合いの違うその声の良さが 際立つ楽曲、非常におすすめだ。

0: だと思います。その中に収録されている真珠の涙という楽曲、これがまた声の良さがね非常に際立つ。キーになるコードは G シャープマイナー、あれ珍しいキーだね、 G シャープマイナー、つーことは2フレットカポか、いや違うか、あの後で考えよう、
1: はい、
0: 4分12秒の曲で BPM は BPM60 って書いてある、非常にゆっくりした曲なんですよ。とにかくね声が良いのでぜひ聴き込んでいただきたいというふうに思っています。足峰きがこさんの真珠の涙をどうぞ。

アシミネキワコさん、沖縄出身の、シンガーで素敵な声だと思いませんか。でなんかねこう今どう

0: 音楽っていうよりはこの昭和末期ぐらいの、洋楽志向のちょっとモダンな歌謡曲みたいな雰囲気を感じるんですよね。40年ぐらい前にちょっと進んだ感じの音、なんかこういう声の方いらっしゃったなっていう風に今パッと思い浮かばんだけど、奥村千代さんとかなんかこういう感じだったかなと、昭和の時代のちょっと時代より先んじてた感じのポップスを思わせる感じの曲調歌い方、まあ、とにかくね声が素晴らしいので、足峰日和子さんの、4曲入りデジタル EP 熱帯あ熱い熱に、体って書いて熱帯、ぜひ本当に超おすすめ。だって今まで知らなくて損したなという。
1: もう10年ぐらい活動されてますね。
0: もうかなり活動なさって、私これすっごい気に入ったんで過去の作品も全部大人買いしましたわ。
1: あ、そうですか。
0: うん。で他のものも大人買いしたんだけど。
1: なんでしょう。
0: それは奥さんに言えないんだけど、
1: ね。はい、はい、秘密ですね。
0: ここ放送されないと思う。はい。でもね奥さん学園祭ね。学園各校の学園祭結構もうどういうラインナップかっていうのを発表になっておりますけど、はい、奥さんがお出になったお出になったじゃないですか、何でっけに牛尾レイラさんが来るっていうことらしいんで、
1: は
0: い、
1: 卒業された学校に
0: いた、そうなんで奥さんもし聞いてたら私牛尾レイラさん行きたいんで、はい、なんかしてください。
1: 別に何もしなくても行けるんじゃないですか。
0: なんかねその学校学校の関係者が優先なんだって。で申し訳ないけど、まあ、その当時女子大だったから俺、はい、ね行けなかったんだけど、はい、行けなかったって言って、はい、まあその大学違うんだけどなんだけどまあ、なんかしてもらいたいなっていう、なんかしてもらいたいってどういうことだよ。
1: なんとかしてみたいと、
0: ね、結構各校力入れて出し物、ね、準備してるんで私も行きたいなというふうに思ってるんですが、ということでまだちょっと大丈夫なのね、
1: はい、
0: 他にもおすすめの本、ね、音楽関係の本が結構ねおすすめなの続いてる。普通の軽音部ね、普通の軽音部前から何回も取り上げてますけど、はい、12巻
1: が新刊が
0: 出まして売れてるね、すっごい売れてるね、ものすごい売れてる。まあ私、まあ、毎度言ってますけど普通の軽音部は最新刊が出るたびにもちろん買って全巻読み直しておりますが、12巻はね曲関係のデータ少ないんだけど、このバンドをやってるとね起こりがちなこのいろいろ気まずいシーンを非常に丁寧に描写し、ああそういうことあるわと昔バンドにやってた人間としていろいろ思う、なんか今ちょっとね自分の世界に入ろうとしたんですけど、ね、おすすめ。あとねこれ結構あちこち話題になってる瀬澤信子先生の西東京メタルブラザーズ、瀬澤信子先生の西東京メタルブラザーズという音楽関係の、ね、漫画2冊ですが2巻が出まして、とこれねこれはなんかね愉快な感じですよ、まあ主人公自体は常になんかうろたえたり慌てたりしてる状況なんだけど、見てる分にはね非常になんか次々とこの男の子主人公は愉快なね騒動に巻き込まれていくっていう、本人はなんか非常に真剣に困ってるんだけど、はい、見てるととっても愉快っていう悲劇っていう感じね、コメディタッチのトラジディっていうか、まあこれもねすごく読んでて音楽ってやっぱりなんか特別な感じはするよねっていうことをいろいろ思わせてくれる普通の軽音部と西東京メタルブラザーズ、本当にどちらも超おすすめですよということだと、さっきねご紹介した日本旅、今すぐ行きたい日本旅とか写真の方もおすすめですけどということで、おすすめの方もちゃんと言ったね、
1: はい、
0: 白山市在住金沢中出クリニックで、院長やってるんです、キャメシでした。
1: FMN は石倉正樹でした。
0: ジーサスボーね、また来週。

0: 多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、ラ・ジオパーク白山。白山手取川ジオパークの魅力を地元の人の話を交え、 FML1 石倉康幸がお伝えします。毎週土曜正午からはラ・ジオパーク白山。

0: Trapper Game! Come on, give it a break! It's gonna be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: B-A-C-A-T-I-O-N in the summer sun!
2: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まりと参りましょう。私ロイ清太と
3: 宇野恵子がお送りします。
2: もうこの10月はですね、
3: はい、
2: 我々日本野鳥の会石川としましては大イベントがありましてね。
3: 大イベント、はい、
2: アメリカからニューヨーク州からね、うん、あのバッファロー市っていうところ の、
3: はい、
2: あの自然団体が来て、我々このおもてなしっていうんですか、タンチョウ会をね、
3: 交流を図るんですね。
2: 交流するんですよね、これまた大変でね、日本の鳥の名前と英語と全然違うんで、全部説明しなくちゃいけないじゃないですか。一応今一覧表作ったりなんかしてて、
3: そうなんですね。
2: これは何と言いますとか言って今ちょっと綿棒に、メンバーなかなかその英語をねそんなにしょっちゅう話してる人もいないんで、これどういう発音とか言っていろいろこう今誕生会の民で抗議してたんです。
3: ですか。鳥の名前を伝えるのも大変なんだ、でもやっぱり日本でしか生息していない鳥もいるっていうことですから ね、珍しい年に、
2: ね、楽しみもありますので ね、
3: バッファロー市ってナイアガラの滝があるところですね。
2: そうそう、エリコっていうところに ね、面してる町でね、
3: はい
2: はい、
3: そういう交流があるんだ、
2: ま、楽しみでもありますね。
3: なるほど、また報告してください。
2: そうですね、
3: はい。
2: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。 さあ今回のオープニングはラジオネーム林と書いてリンさんですね、はい、この前ブロダイを聞いていた友人からお前のラジオネーム長と言われました、もう何年も前の話ですが、はい、ロイさんに初めてリクエストを出した時にラジオネームは高校時代のあだ名だと説明しましたね、
3: うん、
2: 林だからリンだなで終わらず林と書いてリンが正式なあだ名になってしまったんです、通学中でも喫茶店でも商店街でもおい林と書いてリンと呼ばれたものです
3: 長いあだ名
2: おかげでよく注目されましたで今も言うみんながね、
3: そうなんですね、珍しいですよね。でも林と書いてリンっていうのがあだ名ってね、
2: そうですね、
3: 今短縮が多いのに
2: 短縮多いですからね、

0: リクエストネームもかなりね、ラジオネーム短い方多いですからね、
1: うん、でもそういったあの学生時代の思い出も、ね、込められたラジオネームっていうことで ね、 ね、素敵です、
0: はい
1: はい、
0: 今回4曲リクエストいただいてます、
1: はい、
0: ランディ・クロフォード、アルマズ、ジョージ・ベンソン、変わらぬ思い、
1: うん、
0: ダイアナ・ロス、アップサイドダウン、最後にピーポー・ブライソン&レジーナ・ベルで A Whole New World。
1: おしゃれな曲ばかり、
0: これがおしゃれな、ねね、いい曲ですね。
1: そんな気分だったんですね、
0: はい、林と書いてリン、よかったぞって言われると思います。お楽しみください、うん。

0: ラジオネーム林と書いて林さんのリクエスト4曲でした。ランディ・クロフォード、アルマズ、ジョージ・ベンソン、変わらぬ思い、ダイアナ・ロス、アップサイドダウン、最後にピーポ・ブライソン&レジーナ・ベルでアホール・ニュー・ワールド。
1: いやいいですね。
0: すべての曲が一つ一つこう、ストーリーがあるような感じで素敵な曲でしたね。林と書いて林さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次のリクエスト参りましょう。ラジオネームブロタイ大好きさんです、
1: はい、
0: 先日私の推しの一人わがままジェニーさんのリクエストで犯罪に関する洋楽を聞かせていただきました。
1: ありましたね、うん、
0: その後よく考えてみると日本にもありましたね、そういう類の歌なので影の多い暗い感じの曲ですが、うん、一曲一曲がドラマのような展開で、うん、胸にグッときます。皆さんで味わってほしいと思います。友蔵塾の皆さん、釈夜姫さん、ひとりぼっちの小市さん、ライクスリーさん、いつも楽しみにしています。推しなんですね。ありがとうって書いていただいてます ね、
1: そ、 うですね、それぞれのメッセージも込めまして、
0: 嬉しいですね、
1: ねえ、ブラタイ大好きさんですもんだって。
0: そうですね、ということで、2曲ですけども、確かにあの、まあ、犯罪に絡んだ歌と言いますかね、そういう風な、
1: 1曲目はなんかうなずけましたね、本当映画のね、映画になりそうな、そう、ね、
0: 2曲いただきまして、松尾和子、はい、ここで再会、北原美玲で懺悔の値打ちもない。これ最後に、あのナイフを持っていたとか言って男を刺しちゃったっていう歌ですよね。
1: あ、そうな
0: んだ、あの聞いてるとちょっと
1: ゾクゾクゾワゾワっとする曲、
0: 怖えと思いますけどね、やっぱりそういうあの犯罪というかね、あの囚人の歌とか犯罪を犯した人の歌というようなあの歌でございますよね、はい、ブロタイ大好きさん本当によく聴いていただいてるんですね。皆さんこの推しのリクエスターさんの曲またね楽しんでいただけると思います、うん、2曲お楽しみください。

0: ラジオネームブロタイ大好きさんのリクエスト2曲でございました。犯罪者の歌ということでしたね、
1: うん、
0: 松尾和子で再会、北原美玲で懺悔の値打ちもない。
1: すごい
0: ちょっと、ね、
1: あの歌声がハスキーで ね、
0: ね、
1: はあ、感情も
0: ちょっとねこう
1: たっぷり
0: ときましたね。
1: ギュッときますよね、
0: はい、うん、ブロタイ大好きさん、はい、またたくさんリクエスト聞いてくださいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今さら何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームムーディー高橋さんです。
1: はい、
0: お久しぶりです。
1: お久しぶりですよね。
0: 先月うちの階段の一番下をほんの一段踏み外し足をくじいてしまいました。
1: あら、
0: 驚くほど腫れて痛くて病院に行ったら骨折していました。
1: そうなんですね、痛い。
0: しばらく車椅子生活、車椅子の方の不自由さ、小田時人選手の偉大さが身に染みました。当初は情けないやらイライラするやらで、うん、家族や愛犬に迷惑をかけていました。
1: うんうん、
0: 犬の散歩はずっと次女が担当。
1: あ、そうでしたか。
0: よくしたもので愛犬は私のことを見向きもしなくなりました
1: そうなの飼い主様が変わっちゃったんだ、
0: ね、もうねみたいな感じなんでしょ
1: う
0: ね、
1: うん、そうなんだ。
0: 散歩も連れてってくれないような人はね、もうご主人じゃないみたいな感じになっちゃったんですよね、うん、
1: いやでも怪我をすると本当に ね悔やみますしね。
0: そう、
1: 確かにちょっと当たりたくなる気持ちもわかりますが、
0: うん、足ちょっと長引くんでね。
1: あーねー、お気をつけください。
0: しっかり直していただきましょうね、
1: うん、
0: 今日はあ、そういうことだね、
1: うん、
0: 愛犬は私のことを見向きもしなくなりました。
1: はい、ワンコつながり、
0: ワンコつながり3曲いただいております。はい、藤子ヘミングのピアノ演奏でショパン子犬のワルツ、
1: 子犬ワルツある、う
0: ん、パティペイジワンワンワルツ、
1: かわいい。
0: 最後にエルビスプレスリーでハウンドドッグこのハウンドドッグはね、
1: うん、
0: もうお前なんかただの猟犬じゃねえか

0: ていうね、
1: うん、
0: ワルの役のプレスリーがねどつきながら歌ってますけどもね、そのやっぱり、お犬かわいいな、かわいいですけどね、
1: うんうん、
0: もう面倒見てもらえなくなったらもうね
1: 見抜きもしなく
0: て見抜きね、そういうことです。
1: 犬にもね、ちゃんとやっぱ感情があるから ね、
0: うね、うん、まあ、とにかくあのお大事になさっていただきたいです ね、 ですね、
1: はい、
0: ムーディー高橋さんのリクエスト3曲お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームムーディー高橋さんの、リクエストで3曲でございました、
1: はい、
0: ショパンのコインロワルツはどなたの演奏でもいいですということだったんで、たまたま藤子ヘミングさんの、ね、ピアノ演奏あったんで聞いていただきました。
1: いやよかったですね。
0: パティページでワンワンワルツ、うん、最後にエルビス・プレスリーでハウンドドッグ、
1: うん、ワンコね3本立てでしたが、もうこれに対抗するかのように猫が出てきそうですね次は。ね、キャットシリーズ、
0: いやでもね、高さんね、本当にお大事にしていただきたいと思います ね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームロイさんお願い。元 JK っていう、
1: 元 JK、
0: 元 JK っていうね、はい、あれでした
1: 、はい、
0: 忘れもしない2012年の春、剛力彩芽と野村周平くんが共演する住宅メーカーの CM が感動的で、当時彼らと同じ年代の女子高生仲間はみんなこの歌手の方の温かい歌声と繰り広げられる青春ドラマ仕立ての CM を見るたび泣かされていました、
1: うん、
0: CM 曲だから CD にはなっていないのかな、でもいい CM 曲は結構 CD になってるよななんて思いながらロイさんにお願いします。もう一度聞かせてロイさん、ということでいただいております。
1: はい、
0: ございました。
1: ありました、
0: はい、
1: うん、
0: これあの積水ハウスの CM でね、
1: うん、
0: 剛力彩芽とあの野村周平くんが高校、まあ、幼馴染っぽい感じでね、
1: うん、
0: 勉強してて、すごくいい感じの、ね、仲になるんですけどね、
1: はい、
0: 最終的にはその男の子は確か北海道かなんかの獣医師になるために行くのかな、
1: うん、
0: それでなんか、まあ、剛力彩芽が屋上でね、
1: はい、
0: 空の遠くを見ながら積水ハウスっていうのが聞こえてきてね、うんうんうん、で歌ってたのがこの当時のコマーシャル、アルケミストですね、
1: はい、
0: 積水ハウスの歌、僕らの街バージョンというね、
1: うん、
0: あの彼ら CD 出してるんですが、はい、その CD のアルバムの、4曲目でしたっけ、5曲目でこれ入っておりましてね、
1: うん、なんかいろんなバージョンあるんですよね、バラードバージョンとか確かあったような気がするな、
0: そうそう、確かね、
1: うん、
0: 八代亜紀さんが歌ってるのもあったよね、
1: はあ、いろんなアーティスト歌ってるイメージがある、私。

0: そ の, そのバラードで歌ったり、
1: うん、
0: これは本当にあのなんていうかな、その青春 の,、
1: うん、
0: あの友人たちの関係いい感じの、ね、歌に仕上がってますね。聴、はい、いていただきましょう。アルケミストで積水ハウスの歌、僕らの街バージョン。

0: ラジオネームロイさんお願い元 JK ということですね、はい、アルケミストで積水ハウスの歌僕らの街バージョンという曲聴いていただきました。
1: まあ、これはねみんなのね印象に残ってますよ ね、
0: そうですね。今でもこの曲自体はね、うん、あのいろんなアーティストがやっている曲ですからね、
1: はい、
0: ロイさんお願い元 JK さんもういろんなお願い聞けるものは聞きますんで、うんうん、またリクエストください。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト宇野さん来ました。ラジオネーム時をかける少女さん。
1: あ、お久しぶりですよ ね、 ね、うん、
0: 元気にしてますよ先にそう言っとかないと、はい春頃取り上げていただいて早半年が過ぎました。
1: あ、本当。
0: 前回は桜シリーズの曲をかけていただきました、うん、今回はきっとすっかり秋になってると思うので、うん、この頃の気候は乱れていますけれど、うん、秋になるとよくかかる曲恒例の曲をお願いします。曲順などはお任せします。あのロイさんの都合のいいようにということですね、私元祖都合のいい女ですからね
1: うん、
0: ね、ロイさん最後とそのねロイさんというのはちょっと ね、 ね、
1: いやでも本当お久しぶりです。
0: お久しぶりですよね。
1: そうでしたか。春から、ね、夏を越えて秋になりましたね、
0: まあ、聞いてはいただいていたようなのでありがたいですけどもね、うん、はい、ということでたくさんリクエストをいただいておりますが、まあ、こちら の、 あの残りの時間とかもね計算してあの都合のいい曲順にさせていただきましたので、うん、今回は2曲おかけしますね。
1: はい、
0: トワエモアで誰もいない海。いいです ね、
1: いいですね。
0: 秋かかりますよね。オフコースで秋の気配。これはもうね王道といった感じですね。来週またね素敵な曲かかりますから今回はこの2曲お届けしましょう、
1: はいはい。

0: ラジオネーム時をかける少女さん、お久しぶりの、ね、リクエストでございました。
1: はい、
0: トワエモアで誰もいない海、そしてオフコースで秋の気配ということでね、また1週間の時空を超えてまた来週ねご登場されるということですけどね。
1: 今回は6曲ねリクエストいただいているということですから、
0: そうですね、
1: 来週はじゃあ時かけ少女さんの4曲からスタートか、
0: そんな感じですね。
1: どんな曲が出てくるんでしょうか。
0: いろんな人のこの、リクエスターさんとこう背景が徐々にこう分かってきてなんか面白いですよね。
1: そうですよね。今日はの、ね、私の推しの一人ってねブルタイ大好きさん、ね、若もまジェニーさん嬉しいですね。
0: ムーディ高橋さん骨折されるし
1: 本当本当お気をつけくださいね。
0: 皆さんのねニュースをまたお届けいただけたらと思いますね。お楽しみいただけましたでしょうか。このムロー君タイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1 は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ

0: 毎週水曜日朝9時からの放送です。
1: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
2: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
3: 毎月第2火曜日午後5時半から。
1: ぜひ聞いてくださいね。

ラ・ジオパーク白山、大地を蹴って山に歌おう、海岸線を走り海に語ろう、山から海まで魅力が詰まった白山手取川ジオパーク、守るだけじゃなくてみんなで楽しまないと。ここはラ・ジオパーク白山、ラジオの広場です。地球の営みを体感しましょう。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組は白山手取川ジオパークを中心に山から海まで地球の営みを知って自然を守りながらも楽しんじゃおうということで、そんな情報が集まるここはラジオパーク白山ラジオの広場です。さて最近では朝晩の気温差が大きくなってきたり、夜には鈴虫の音が聞こえてきたりと秋が深まってきていますね。秋といえば私はやはり食欲の秋ということで、秋の味覚の代表の一つといえばキノコが挙げられると思います。野生のキノコの多くが旬を迎えているんですが、白山でも古くからキノコが採取されてきました。その中の一つが現在白山のふもと白山市キナメリ地区で栽培されているキナメリナメコです。これはもともと山間部であるキナメリ地区に暮らしていた人たちが山で自生したものを採取して日常的に食べたり、年に一度の保温口のお膳に上る貴重な食材として取り扱ってきました。それを1972年にキナメリナメコ生産組合で栽培し始めて、現在では山田地会で栽培を引き継いでいます。普通のナメコに比べてぬめりが多くて実が締まっているのが特徴で、大きさによって7種類のサイズに選別されて、一番大きいサイズのものはでけえナメコとして、普通は1本1グラムほどなのに対して1本30グラム以上という基準でよりすぐられています。大きい分歯ごたえがしっかりしているので、半分に切って天ぷらや鍋、ソテーなどにすると美味しく楽しめるんだとか。なめこといえば粒が小さくて味噌汁に入れるか大根おろしと混ぜるイメージしかなかったので、なめこが椎茸大の大きさになるというのも驚きました。大きく育てるために菌床には襖ですとか油を絞った後の大豆などを入れて栄養を与えているんですが、この時に混ぜるものの種類や量によってなめこの味や食感に変化が出てくるんだそうです。なめこのぬめりには保水力がある成分が含まれているので、粘膜の保護ですとか風邪の予防になるということなので、これからの季節にぴったりですね。ラジオパーク白山。

ラ・ジオパーク白山、ここで一曲音楽をお送りします。ポーター・ワゴナー、恋に夢中です。

0: お送りしたのはポーターワゴナーで恋に夢中でした。さて、白山手取川ジオパークの名前にも入っている手取川、白山市をはじめもちろんここ野々市市にも水の恵みを与えてくれています。とはいえ、普段蛇口をひねると出てくる水、改めて水にありがたさを感じている方ってそれほど多くはないんじゃないでしょうか。また最近は全国的に水害が多いですけど、私たちが水を何気なく使えているのってこれって当たり前のことなんでしょうか。今回は金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所支所長の片山武さんに聞いてみます。まず手取川ってどんな川なんでしょう。また手取川ダムってどんなダムなんですか。
1: はい、まずは手取川という河川はどういった特徴があるかをお話しします。手取川は白山を源として日本海に注ぐ石川県内最大の河川です。流域に様々な恵みをもたらす反面、河川の勾配が急であることなどから台風や前線による豪雨によって古くからたびたび氾濫を起こしてきたという歴史があります。その中でも昭和9年7月の大洪水では死者行方不明者が100人を超え、家屋の被害も800棟以上、農地も広範囲にわたって被害を受けました。この水害を契機に国の直轄事業として堤防などの河川整備に着手しています。その後国は洪水被害への対応、石川県は上水道用水や工業用水

0: 価への対処、また電源開発株式会社と北陸電力株式会社は水資源の有効利用と電力需要を考えて、これらを合わせた手取川総合開発計画として現在の手取川ダムを中心とした計画が立てられました。昭和55年1980年に手取川ダムが完成して、今年は46年目になりますが、流域の大日川ダムと合わせて洪水調節によって手取川下流域では堤防が決壊するような洪水被害は発生していません。石川県の鶴来浄水場から供給される水道水は野々市市を含め、遠くは七尾市の戸島まで、現在では県内13の市と町に供給されています。また水力発電も再生可能なエネルギーとして注目され、日夜電力を供給しています。先ほど近年手取川下流域で堤防決壊は起きていないと言いましたが、手取川下流域は扇状地形で、ひとたび氾濫が発生すると川から離れた場所まで氾濫水が到達します。またニュース報道でお聞きかと思いますが、線状降水帯などの集中的な豪雨では、下水道などの処理能力を超えて雨水が排出できなくなる内水氾濫というものが起こり得ます。防災情報には十分注意していただいて、命を守る行動をとっていただきたいと思います。
1: 石川県内最大の河川手取川では、水の恵みをもたらす反面、古くから何度も氾濫して水害を起こしていたんですね。私が石川県に来てから手取川が氾濫したなんて話は聞いたことがなかったんですが、それは手取川ダムで水量を調節してくれていたからなんですね。また水道水や農業用水として水を供給してくれている他にも、手取川ダムでは水力発電も行っているんですね。環境にいい再生可能なエネルギー、まさに SDGs。 そんな水の恵みをいっぱいに溜め込むダムなんですが、今年の夏は全国的にも雨が全然降らずに貯水量がかなり減っていましたけど、これって大丈夫だったんですか？
0: はい、手取川ダム上流域では7月から8月中旬にかけては例年の半分程度しか降水量がありませんでした。手取川ダムの貯水量も8月としては過去最低となり、関係する水利用者の情報交換を密にするために手取川渇水情報連絡会を開催するに至りました。前線の停滞により8月28日から降り始めた雨は8月30日の12時までに手取川ダム流域湯の平均に換算して約300ミリの雨量となりました。手取川ダムが洪水調節として貯留した量は約2800万立方メートルになり、貯水も一気に約15メートル上昇しました。渇水情報連絡会の関係機関の協力や8月末の長雨により手取川ダムの水位は現在では例年並みに回復しています。
1: はあ、一時は手取川ダムの水も 16% 台まで減っていて、取水制限がかけられたらどうしようなんて考えていたんですが、8月の大雨で石川県内でも水害が発生しましたが、ダムの水量としては一気に回復したんですね。水位が一気におよそ15メートルも上昇するその水量がおよそ2800万立方メートルということで言われていたんですが、どのくらいなのか全然実感が湧かなくて片山さんに聞いてみました。すると小学校の25メートルプールで57,000杯分、東京ドームでいうと22杯分なんだとか。いや、結局すごい量だっていうことしか分かりませんでした。現在では例年並みに水位が回復しているということで、飲み水の取水制限ということにはならなくてよかったです。そういえば手取川ダムの水位が大幅に減った時に、手取川ダムに浮かんでいるものが注目されていましたけど、あれって実際

0: 際何だったんでしょう、教えてください。
1: はい、ちょっと際立って見えてきたというのがあるんですけれども、手取川ダムのダム湖中ほどには浮島というものが設置されています。でこの浮島は水辺に生育する植物、鳥類、魚類などの生息空間の提供や水質保全、環境教育の機会創出ができないかということを確認するために平成12年に手取川ダムが試験施工的な意味を含めて設置したものです。設置当時の大きさは全体の長さが36メートル、幅25メートルでしたが、設置することで、カワウやアオサギが栄養したり、水辺植生の保持ができたり、一定程度の効果があることが確認できました。ダム湖の大きさに対して浮島の規模も小さいために効果は限定的であること、また20年以上と年数が経つことで老朽したこともあり、その役目を終えようとしています。
0: あれは浮島だったんですね。設置から20年以上経っているということだったんですが、手取川ダムに浮島が設置されているなんて恥ずかしながら知りませんでした。この浮島はそのうち撤去される方向だということで、20年以上にわたって水辺の環境に一役買ってくれていた浮島に感謝ですね。本当にお疲れ様でした。今回は私たちが水を何気なく使えるのが当たり前のことなの？という疑問から、手取川の歴史と手取川ダムの関係について、金沢河川国道事務所手取川ダム管理支所支所長の片山武さんに教えてもらいました。片山さん、ありがとうございました。ラジオパーク白山、ここで音楽をお送りします。ロレッタリンでWhy can't he be you?

ロレッタリン、ホワイキャントヒービーユーをお送りしました。さて、次の月曜日10月12日はスポーツの日、祝日ですね。皆さん出かけるところは決まっているでしょうか。10月12日月曜日、スポーツの日、祝日に白山市内金城大学トレインパーク白山、道の駅めぐみ白山を会場にして、いいとこ白山鉄道祭りが開催されます。白山市は北陸新幹線の白山総合車両所、北陸鉄道鶴木車両工場、そして大人気のトレインパーク白山がある鉄道の町です。このいいとこ白山鉄道祭りでは、3カ所ある会場でそれぞれ様々なイベントが開かれます。例えば金城大学笠間キャンパスでは、午前9時から午後3時まで迫力満点の大きなトイレールの展示、こちらは自分のトイレール車両も走らせることができるということです。また鉄道模型の展示や鉄道グッズの販売、鉄道クイズ大会、小さなお子さん向けのお話し会や、ミニ新幹線の乗車会も行われます。こちらの会場には、IR 石川鉄道のマスコットキャラクター、あいまるくん、そして白山手取川ジオパークのイメージキャラクター、ゆきママとしずくちゃんも遊びに来てくれるようです。そして目の前を北陸新幹線が走り抜けるトレインパーク白山では、本物そっくりのミニチュア新幹線の乗車体験ですとか、小さなお子さんを対象にしたお店屋さんごっこ、ワクワクトレパーマーケット、そして大人気のドクターイエローももちろん見ることができます。トレインパーク白山では午前9時から午後5時まで開催です。そして3カ所目の会場、道の駅めぐみ白山では、午前9時30分から午後6時まで鉄道写真展が開催されるほか、午前10時からは売り切れ御免の駅弁販売17種類販売予定、そして午前11時からは限定300食の振る舞い鍋もあります。今回会場3会場に分かれているんですが、この3会場と IR 石川鉄道加賀笠間駅を巡回する無料のシャトルバスが運行されます。無料のシャトルバスで全会場を巡ってイベント楽しんじゃいましょう。詳しくはインターネット、いいとこ白山鉄道祭りで検索するか、白山市観光課までお問い合わせください。電話番号は 076-274-9544 番、 076-274-9544 番です。次の月曜日10月12日スポーツの日は、いいとこ白山鉄道祭り、ぜひ参加してください。それでは今回最後の曲をお送りしましょう。ジョニー・ホートン、ジョニー・フリーダム。

ラ・ジオパーク白山。今回の話はどうだったでしょうか。気になる情報があったらぜひ白山手取川ジオパークで地球の営みを体感してください。次回もここラジオの広場、ラ・ジオパーク白山でお会いしましょう。担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週は金沢工業大学ではキッチンカーフェスということでね、まあ、定期的にキッチンカーが金沢工業大学に来てくれていて、そこでご飯をね食べることができるという大変羨ましい取り組みをねされていますよね。このキッチンカーフェスなんですけど、交通安全祭り&キッチンカーフェスなんですよね。まあ、10月にもなると日暮れもかなり早くなりましたよね。まあ、暗くなるのが早くなりましたので、反射材などもねしっかり身につけて、お互いに視認性を上げていきましょうね。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはアニメキングダムのオープニングテーマに起用されたロックバンドナッシングスカーブドインストーンのセカンドシングル曲です。2012年、平成24年、ナッシングスカーブドインストーン、プライド。

焙煎井の上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。富士電機株式会社の岡本健二さんを筆頭著者として金沢工業大学工学部電気エネルギーシステム工学科の大沢直樹教授などが共同で行った研究の成果が8月23日から28日までフランスのパリで開催された国際大電力システム会議シグレパリセッション2026のグループ D1 材料と先進試験技術においてベストペーパー賞を受賞されました。受賞された論文は FGM 絶縁スペーサーと絶縁コーティング導体の組み合わせによるドライエア GIS のガス圧力およびタンク径増大の抑制で電力設備に使用される温室効果ガス6フッ化硫黄を使用しない次世代電力機器の実現に向けた研究についてです。近年

グリーントランスフォーメーションの推進で再生可能エネルギーや電気自動車 EV の普及が注目されています。一方で AI の普及に伴うデータセンターや変電所の電力需要の急増を受け、電力インフラ分野では変電設備や送電設備に使用される絶縁ガス6フッ化硫黄の削減も重要な課題となっています。6フッ化硫黄は地球温暖化係数が CO2 の約2万4000倍にも達するため、世界各国で6フッ化硫黄に代わる環境負荷の低い技術開発が進められています。今回岡本さんを筆頭とする研究グループは、電解を最適に制御する FGM 絶縁スペーサー、傾斜機能材料絶縁スペーサーと高電圧導体表面を保護する絶縁コーティング技術等を組み合わせる新しい絶縁技術を開発しました。この技術により絶縁性能を示す重要指標の雷インパルス帯電圧が従来構造と比べて最大約 28% 向上することを確認するとともに、同等の絶縁性能を得るために必要なドライエア圧力を大幅に低減できることを実証しました。これにより設備の大型化を防ぎながら脱6フッ化硫黄化を実現できる可能性が示されました。大沢教授、そして研究に携わった皆さん、ベストペーパー賞の受賞、誠におめでとうございました。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1989年平成元年の9月と10月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1989年平成元年の9月にリリースされた工藤静香の8枚目シングル曲です。この曲の作詞は中島みゆきが手掛けています。2022年には NHK の音楽番組ソングスで長女でフルート奏者のココミと共に出演し、この曲を披露しました。お送りするのは工藤静香、黄砂に吹かれて。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは工藤静香、黄砂に吹かれてでした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

ビジュアル系バンドガゼットの17枚目シングル曲をお送りします。2010年平成22年、ガゼット、レッド。

お送りしたのはガゼット、レッドでした。次にお送りするのは2006年、平成18年にリリースされたポルノグラフィティの6作目オリジナルアルバム M キャビに収録された一曲です。ポルノグラフィティ、横浜リリー。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
1: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせ

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。1876年にドイツのベルリンで生まれたブルーノ・ワルター、1962年に85歳で亡くなるまで、当時始まったステレオ録音の恩恵を受けて、たくさんの名盤レコードを残しました。ベートーベンやモーツァルト、ブルックナーといったドイツ、オーストリア系の作曲家から、ベルリオーズ、ドヴォルザーク、チャイコフスキーなどまで、幅広い作曲家の作品を指揮しました。では早速、ブルーノ・ワルター指揮の作品をお送りします。まずお送りするのは、ドヴォルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95、新世界から。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

保丹町作品95新世界から、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしています。では引き続きマエストロたちの作品をお楽しみください。

KIT PMC マエストロの遺産 FMN1 石倉康幸が担当しています。では続いての曲に参りましょう。ヨハン・シュトラウス作曲、ワルツ美しく青きドナウ、作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団です。

お送りした曲はヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団でした。今回おかけした曲はドボルザーク作曲交響曲第9番ホタン調作品95新世界から、そしてヨハン・シュトラウス作曲ワルツ美しく青きドナウ作品314でした。次回も引き続きマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
1: お楽しみに。
3: 課外授業のすすめ、国際高専白山6ジャーナルオンレイディオ、
4: 毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 ライブスタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out.

0: KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはビートルズのアルバムレッドイットビーです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。
1: I dig a pygmy by Charles Hawtrey and the Deaf Aids. Phase 1 in which Doris gets her oats.

AIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。I've got a feeling.

KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお届けしています。引き続きお楽しみください。

0: bit back.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: KIT PMC サウンドパーティー、今回はビートルズのアルバム Let It Be をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

TDLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: ファッション、コスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。10月も中旬になるとまさに秋真っ只中といったところではありませんか。

木々の葉っぱも色づき始め、街の景色も色彩感が増してきたように思えます。今週はタイトルに秋とつく曲を中心にピックアップして

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で貝沼実作曲、森田和弘編曲、里の秋という曲でした。続いては日本人の作曲家櫛田鉄之助のオリジナル作品なんです。曲は秋の平安京。見事に京都の秋の風情が表現されていますよ。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で櫛田鉄之助作曲秋の平安京という曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリック・ウィッテカーのオリジナル作品なんです。タイトルはオクトーバー。まさにアメリカの10月を見事に音楽で表現しています。演奏はノース・テキサス・ウィンド・シンフォニー。ではお聴きください。

ただいまの曲はノーステキサスウィンドシンフォニーの演奏でエリック・ウィッテカー作曲オクトーバーという曲でした。続いてはイギリスの作曲家フィリップ・スパークのオリジナル作品なんです。タイトルはポートレート・オブ・ア・シティより秋。演奏はヨハン・ビレム・フリソミリタリーバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はヨハン・ヴィルム・フリソミリタリーバンドの演奏でフィリップ・スパーク作曲ポートレート・オブ・ア・シティより秋という曲でした。続いてはアメリカの作曲家ジェームス・バーンズのオリジナル作品なんです。オーボエをフューチャーしたとても素敵な曲、タイトルは秋の独り言。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジェームス・バーンズ作曲秋の独り言という曲でした。続いては管弦楽曲のアレンジ作品からご紹介しましょう。グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽四季より秋、演奏は陸上自衛隊中央音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は陸上自衛隊中央音楽隊の演奏で、グラズノフ作曲、佐藤正人編曲、バレエ音楽式より秋という曲でした。続いては日本人の作曲家森田和弘のオリジナル作品なんです。タイトルは10月のマナ。このタイトルの意味は10月に宿る超自然的な力という意味だそうです。演奏は大阪市音楽団。ではお聴きください。

ただいまの曲は大阪市音楽団の演奏で森田和弘作曲10月のマナという曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で上岡陽一作曲秋空に、このマーチを聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたらお聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。10月第2週いかがお過ごしでしょうか。今週は金沢月見航路2026、金沢市内の椎の木迎賓館、香林坊と兼六園の間、21世紀美術館の反対側ですね、ライトアップイベントを行っております。うちの研究室のテーマは動き出す江戸時代の景色、暮らしの息吹が目を覚ますということで、襖絵に描かれた江戸時代の生活の様子をインタラクティブ

こともしますので、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月9日金曜日、10日土曜日、11日日曜日、夕方6時から店頭で2時間ぐらいライトアップしてますので、ぜひお越しください。さて、今日は先日金沢工業大学で行われた第156回2026年秋季秋の研究発表会についてお話しします。この音響学会156回っていうことなんですが、1936年設立で、今年で90年の歴史を持つ音に関するあらゆる分野の研究者や技術者が集まっております。年2回行ってて、途中戦争の間なかったりとかもしたので、今年で156回、90周年ということになります。今年は金沢で今まで最多の1200名の研究者が集まりました。金沢、北海道、京都などは日本の中でも大人気の研究発表会の場所と言われております。特に新幹線ができてからは東京からの移動が格段に便利になって、今回は韓国との合同セッションもあり、数多くの研究者が来てくださいました。心より感謝申し上げます。またちょうど同じ時期に富山県、お隣の富山県の富山県立大学において、 VR 学会、バーチャルリアリティ学会が行われており、そちらも多くの研究者が集まっていました。 VR 学会も初日の1日だけ見学に行ってきたんですけれども、同じ会社にいた別の部署の飲み仲間の友人とかが、すごいみんな偉い先生になって参加されておられて、それでいろんな人とお話して、おお久しぶりみたいな感じで話ができて面白かったです。皆さん結構変わらずにいて、いろいろ親しくしていただいてとても嬉しかったです。こういう研究者同士の集まりでは、大学の先生をはじめ企業の方々、大学院の学生さん、また退職された偉い先生方、もう80歳ぐらいの人たちも来てたりするんですね。もちろん、その他にも多くの学生さんなどなどたくさんいて、いろんな立場の人たちが集まって多くの議論がなされておりますので、学びの深い時間になります。私自身も学生の時から参加していたのですが、10年たち、20年たち、まあ30年くらい経って、音を研究する仲間の人たちと、これ毎回会うたびに同窓会をするような瞬間もあります。お久しぶりってなります。で、今年は大学院生2人が発表してくれたので、それもとても良かったなと思います。まあ、すごく内容としては良かったと思うんですけど、研究発表に対する緊張感はもうちょっと指導が必要だったかなっていうところもありました。まあ、それでも初めての発表だったので、今後も発表する機会を持って、いろんな先生にこれはどういう意味とか、こうした方がいいんじゃないとかっていうことを聞かれながら成長していっていただけることを期待しております。今回の発表後に共同研究者のボイストレーナーの長塚善さん、他の大学の先生、それから企業の声優の音声の研究をされている方、つまり大人は4人ですね、私入れて4人と、明治大学の学生さん3、4人、うちの大学生2人っていうことで、合計7、8人で、金沢工大の近くの餃子屋さんで打ち上げに行ってきました。普段話せない内容も聞けたのも、とても良い学び、楽しい時間になりました。やっぱりね、普通で教室で話してるっていうのと、飲み会で話すっていうのは、やっぱりノミニケーションすごくいいですね。学生さんも明治大学の学生さんと話ができたっていうことをとても喜んでおりました。それでは音響学会の音に関して一曲聴いていただきたいと思います。伊藤ゆかり、あの人の足音。

藤ゆかり、あの人の足音でした。伊藤ゆかりさんは1947年生まれ、和製ポップスの歌姫と言われておりました。現在81歳になりますが、元気に歌手活動などをされているようです。さて、今回初めて音響学会の実行委員会に参加させておりま、いただきました。実行委員って何かっていうと、1200人の研究者が来て、彼ら自身が発表してディスカッションしていくわけなんですけれども、そのディスカッションを発表する場所、ディスカッションする場所っていうのは13会場同時に発表が進んでるんですね。で、会場教室それぞれに座長の先生、副座長の先生、それと時間を測ったり、今この発表してますよっていう看板を立てたりするんですけど、そのサポートをするバイトさんが各教室にいるわけですとか、そのポスター発表とかは50件同時に発表してたりして、2メートル間隔で大勢が話をしている。で、こういう教室の確保、ポスターを貼るための板、たくさんの人々が来られるので、受付をやって くださる、学生さんとかがいたり、金沢駅から金沢高台までの公共交通機関のバスが少なすぎるので、バス会社に依頼して別便のシャトルバスを出す手配、案内をする手配、200

30人分の懇親会の準備や手配、それとかお手伝いもするっていうことのをしてました。私自身は教室係で、各教室の、ここにこういうのありますっていう、掲示、学内の案内ですね。で、私はあそこに教室があるってわかるんですけど、ほぼ、1150人ぐらい、もう違うの、1200人中1180人は初めて来ましたっていう人たちなんで、どこに教室があるかとかの学内の案内を貼ったりするのが本当に大変で、あと冷暖房、忘れ物があったらとか、マイク、ケーブルの管理など、もういろんな先生と手分けしてやりました。もうね、冷房が暑いとか寒いとか、もういつもより人が多いので冷房が効きにくいとかあったりとか、どの会場に行ったかがいいかの案内板が最初置いた場所だけじゃ足りなくって、ここ分かりにくいから置いてみたいな感じで、もうあれやこれややることだらけで本当に大変でした。こういう実行委員会はお給料とかバイト代が出るわけでもなく、朝から晩まで気を使って頑張って、私もちょっと抜けてたりして、あそこできてないよとか言われて、あーってなってしまったことが2、3回あって、本当大変でした。っていうか、これを仕切ってた人は想像以上にいろいろ大変だったろうなと思います。まあ、それでお弁当がもらえて、お弁当を喜んで食べてました。本当にお疲れ様でした。

声優技術研究部ではリスナーの皆様からの意見、質問などを募集しています。声に関する疑問、質問、何でも声優技術研究部がお答えします。メールで送られる方は fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp 1は数字の1です。 FMN1 ホームページのリクエストフォームからもお送りいただけます。はがきの方は郵便番号 921-8512 FMN1 声優技術研究部の係までお願いします。

声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声を出す声帯の調整には頸椎の湾曲も関係する。今日は共同研究者の長塚善さんが今回の音響学会で発表した喉頭調節時喉の動きを調節する時の頸椎骨ですねの湾曲の話をしていきたいと思います。これまでは喉頭調節については、声が高い時はあーとかっていう時は喉頭が上、あーっていう時、声が低い時は喉頭が下、なんとなくイメージつきますね。皆さんもちょっとやっていただくと分かると思うんですが、喉頭が上下すると思います。でそれぞれ喉頭を下げる時には勝手に重力で下がるわけではなくって筋肉で引っ張っております。下に引っ張る筋肉っていうことで、何種類か筋肉があって、上に引っ張る筋肉っていうので上下、上側に引っ張る筋肉、下側に引っ張る筋肉っていうのがあります。これは教科書的な知識でなんですけれども、でこれ声の高さが変わるときにはこういう筋肉が働くっていうことが言われているんですが、今回はこの声の高さを変えずに声の出し方だけを変えます。8月の私がいないピンチヒッターの時にミキサーの大学院の山田くんが話をしてくれたように、ミセスグリーンアップルのようなボーカルの人は歌の表現が違う時に声の高さは同じでも、同じ母音でも声帯振動の呼気圧や、声帯間の距離を変えたりということによって

声帯の厚さを変えていくんですけれども、こういう歌の表現を変えることができるっていうお話をしてましたね。でこういう歌っている時の声帯そのもの自体は測れないので、体の動きを測りました。特に頸椎の動きを MRI で MRI 磁気共鳴画像、病院に行った時にお腹だったり膝だったり脳だったりを測る機械なんですけれども、それを用いて観察しました。実際には頸椎が動くっていうことは骨なので、それ自身は自分から動くわけではなくて、その周りについている筋肉が活動して結果的に頸椎が動き、その結果喉頭が動き、その結果声帯の調整が変わるというイメージを持っていただけたらいいかと思います。これなかなか実験で行うのが難しくって、10年くらい前にジョー・エスティルメソッドというアメリカの資格がありまして、この中で喉頭調整をするっていうことが経験的に、こういう時はこういう名前、こういう時はこういう名前っていうことで、声帯が厚い薄い、声帯が硬いっていう名前をつけて表現して、それをトレーナーさんが感覚ではなくてこれを熱いっていうことに呼びましょうみたいな感じで、歌い分け聞き分けができているかっていうことをトレーニングが行われるようになりまして、今回の実験が実現しました。MRI はなかなか見えにくくて3分くらいかけて撮像したのですが、一番喉頭が観察しやすそうな水平面、首を切るような方向で20枚近く、撮影して、それを分析するにも1枚1枚正確に測って、それがどんな風に喉頭がどんな風に動いていたかを再構成して3次元的に体の中を観察しました。やっている最中も、どこを見てるか分かりにくいので何度も、やり直して、確認しながら作業を進めてもらいました。そして分かったことが、声帯が熱い時には喉頭付近の筋肉は脱力していて、ちょっと舌骨を引き上げる筋肉と引き下げる筋肉がバランスよく働いてちょうど良い位置で発生しています。声帯が薄い時には声帯を上後方に引っ張るための筋肉が働いているようで、いろんな咽頭を締める筋肉とかね、あたかも筒が締まるような感じになっていて、喉頭が後方に移動しながら頸椎も後方に引くということになっていました。これは実験自体も難しく、初めて撮像できた現象で、音声のリハビリ、歌のトレーニングを使える有用な成果になりそうということで、とても有用な研究になっております。それでは最後に音のつく曲を一緒に聴きたいと思います。 AAA 恋音と雨空。

トリプル A 恋音と雨空でした。実はこの曲私全然知らなかった曲なんだけど、いい曲だなと思いました。よくよく考えたら2013年の曲なんですが、この時アメリカに住んでいた年で、もう13年前になるんだなって思いました。皆さんはこの曲が流行っていた13年前、どんな音を聞いてどんなことを考えていたのでしょうか。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月に行われた音響学会にちなんで音についてお送りしました。同時特別開催企画として能登を聞く立体音響とフィールドレコーディングによる能登の記憶の記録展示が実施されていました。立体音響が収録できるマイクの原理が面白くて、また機会があったらお話できたらと思っております。カラスがカーカーカーって飛んでったり、足音が後ろから前に来たり、前後左右はもちろん上下の音の動きの違いが分かる臨場感の高い音場が体験できるもので、能登に来ている気分になりました。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授部長の高野紗友子でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ、
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

0: スタの
1: 音楽好き
2: この指止まれ。
0: アスタの音楽好きこの指止まれ。本日の放送は67回目となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティは北陸で活動しておりますアコースティックユニットアスターのひとみと
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。
1: はい、ということでもう10月10日ですよ、ね、もうひとみもねすっかりもう秋らしい、ね、服装で今ね、放送してもらってますけれども、
0: はい、
1: まあ、10月10日ってね、昔は体育の日ってね呼ばれてた日でね、うん、まあね、スポーツの日でね、第2月曜日に変わったんですけど、
0: うんうん、
1: 10月10日って調べてみたら、
0: はい、
1: すごいその晴れがね、晴天の特異日っていうらしいんですけど、1年間の中でもすごいこう晴れが多い日らしいんです
0: よ。そうなんだ。
1: それで東京オリンピックの、
0: うんうん、
1: 昔のね1964年の東京オリンピックの開始が10月10日に選ばれたっていう話だったんですけども、
0: うんうん、
1: まあそれも地域によって違うじゃないですか。東京はね、まあ東京が一番晴れが多いっていう話だったんですけど、それで石川県でね調べてみたんですよ、うん、
0: はい、
1: 晴れの特異日が多い日、
0: はいはいはい、
1: ただねやっぱり1位は実は10月10日だった、
0: 石川県も
1: で、2位がもう5月とかで、3位が8月とかで、夏のそのね暑い日よりも10月10日の方がなんと晴れの日が多いということなので、
0: ね、
1: 石川県でも10月10日が一番晴れてる、そんなような情報だったので、ね、皆さんねいろいろ遊んでもらえればと思いますよ10月10日に ね。はい、
0: はい、ということでね、スポーツしますか、
1: うん、スポーツやりましょう。やんなきゃダメ。やっていきましょう、スポーツ。はい、はい、
0: ということで本日もね楽しんでいきましょう。それでは本日の1曲目、アスターで FMN1 チアソング。

0: お届けしたのはアスターで FMN1 チアソングでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。北陸で活動しているアーティストを紹介。さあ本日のアーティスト紹介なんですけれども、まずは大きなイベントがありますので、そこに出演するアーティストをご紹介したいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、なんとなんと、金沢市民芸術村、今年で30周年を迎えるということで、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: はいはい、
0: はい、10月12日月曜日の祝日です。音玉2026開催。
1: パチパチパチパチパチということで ね、
0: ということで、音玉、音に漢字で魂って書いて音玉っていう、そういうイベントなんですけれども、この市民芸術村でね、練習している市民アーティスト、そういった方が順番にね、出演して演奏するんですけれども、ね、毎年毎年行われているこのイベント、今年は30周年記念ということで、すごい大事な大きなね、素晴らしいイベントにですね、
1: 区切りですよ ね、
0: ここにですね、なんとなんとアスター、私たちが出演します。
1: ありがたい話ですよこれ、ね、本当に、
0: 嬉しいですね、この記念すべき30周年のこの音玉にですね、出演させていただくということでね、本当、もう間もなくですよ、10月12日ですのでね、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。
1: これはね、どんなイベントなんですか。
0: そうなんです、ちょっとイベント的にはですね、先ほど言いました年に一度のミュージック公募文化祭、音玉が始まります。今年のテーマは祝芸術村30歳、こういったサブタイトルになっておりまして、金沢市民芸術村に通う、ね、市民ミュージシャンの演奏、芸術村を音で包もうということで、始まっております。

0: います。また観客の皆さんがね歌っていただけるような合同演奏などもありますのでね、ジャンル無用の音楽の祭典です。今年もねぜひ来ていただければと思います。
1: これなんといってもね、この入場無料、はい、予約不要ということで、
0: そうなんですよ、
1: どなたでも来ていただけるというところですよ、
0: ね
1: う
0: ん、雨でもね、うん、あの室内なんでねできますので、はいはいはい、ぜひね。ということで出演者のご紹介をしたいと思います。たくさんあるんでね順番に行きますけれども、まず10時半からねスタートしますよ。金沢室内管弦楽団、そして11時ドレッドノートさん、ここから先ずっと30分刻みとなります。金沢シニアウクレレオーケストラさん、骨ロッコンさん、アカペラアンサンブル花よかおるさん、なんか3つけるとおかしいかごめんなさい、ちょっと呼び捨てていきますね。エアログルーヴさん、あ言っちゃった石川ウィンズフィルハーモニック、はいはい、そして14時2時ですね、合同演奏がありますので皆さん一緒に歌いましょうね。そして13時からまたスタートします。午後の部となります K ウィッシュ金沢バズアンサンブル、そして16時アスターです、
1: yeah.
0: 来てください、そして、トックスシックスさん、そして北陸グレースマスクワイア、そして金沢吹奏楽研究会水研さんって言ってますよねよくね、はい、そして最後18時から合同演奏で締めの、合同合奏となりますのでね、全員出演なんでぜひぜひ皆さん、楽しみに来ていただけると嬉しいです。でざーっとねご紹介したんですけれども、もうね団体さんといいますかね、大御所さんで本当素晴らしい出演者が多い中、朝2人でねアコースティックということで行くんですけれども、皆さんの応援が必要です
1: 、ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はい、はい、入場無料ということで、ねうん、駐車場も無料ですしね、うん、はい、ぜひお越しいただければと思います。
1: これね私も出演者の皆さんね見たんですけど、
0: はいはい、
1: 普通我々ライブするときは大体まあ同じと言いますかね、
0: うん、
1: バンドであればバンドの皆さんとのね、よく対バンって言うんですけどね、
0: うんうん、
1: バンドだったらバンド、ロックだったらロック、まあみたいな感じ、アコースティックならまだねアコースティックをまあやられてる方々と一緒にまあそういうアコースティックイベントをするっていうことが多いんですけど、今回すごいですよね、ジャンルフリーということで、
0: うん、そうなんです、
1: 管楽器の方々、そしてウクレレね、でしかもあとは、ゴスペルの、ね、グループの方々、ねで同じようにねアコースティックをやられてる方、
0: うん、でバンドの方ね、
1: そうバンドの方、
0: うん、
1: もういろいろで
0: ロックバンドですよね、
1: はい、
0: ロックバンドかな、
1: ロックバンドだと思いますね、うん、これも楽しみですよね。
0: あとエアログルーヴさん一人でなんかこう楽器をね演奏されるという、そういういろんなジャンルからですね、う
1: ん、これ初めてじゃないですか、はい、我々もねこんなに ね、たくさんのジャンルの人とね、
0: う
1: ん、
0: 基本私たちね、さっきヨニちゃんが言ったようにアコースティックのライブしか出ない、もしくはバンドと混合ですよね、
1: うん、そう
0: せいぜいが、
1: うん、
0: 吹奏楽団の方とね対バンって言い方おかしい、うん、ご一緒するっていうの初なので、
1: そうですね、いろいろ聞けると思いますよ、
0: 本当に打ち合わせもですね、うん、皆さんすごい、私たちもうペーペーなんで、うん、ついてきますっていう形でね、
1: はい、
0: はい、
1: 本当そうです、
0: ね、
1: ついてきます、
0: うん、ねね、今年初で30周年記念に演奏するということで、はい、なんとなんと私たちね、お祝いソングをですね作りましたね、
1: 作りましたよ、
0: ということは
1: 緊張しますよこれ、
0: FMN1 さんここも30周年だから同い年だ、
1: うん、同い年ですね
0: で FMN1 の30周年記念でさっきオープニングにかけた曲、はい、チアソングも、はい、作ってね歌ったんですけど、うん、なんと今度この市民芸術村の30周年にも
1: 30周年にも呼ばれて、
0: ね、
1: これもう30周年なんとひとみも30年
0: いやいやいや
1: 30歳なんで同い年、あ違いましたっけ倍でしたっけ、
0: うん、いやそれはまた今度は違う時に話そうね、
1: 皆さんお楽しみにしてもらえればと思いますけれども、
0: はいはいはい、ということでね、うん、ヨネちゃん、ね、今回私もちょっと歌詞に参加して、うん、ヨネちゃんメロディーつけて、
1: そうですね、
0: そうなんですよ、市民芸術村をイメージした曲にマッチしてるので、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: これを初披露しちゃうんですね、
1: そう、
0: うん、ぜひ聴いてもらいたいな、
1: うん、
0: うまく歌えるかな、
1: そうなんで新曲なんでぜひ ね聴きに来てくれると嬉しいで です、
0: うん、力入るよね、なんかお祝いソング、
1: まあそれ入りますよ、ね、やっぱり
0: 入るよね、
1: ここまでね練習を積み重ねてきたので、はい、もう絶対に失敗せずやりたいと思います
0: やばいやばい、
1: 本当に、
0: はい、
1: はい、
0: ということでイベントのご紹介でした。それでは本日の2曲目、アスターでエクボ

0: お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。アスター朗読の時間ということでやってまいりました。アスター朗読の時間ということでね、
1: 結構久々のような気がしますけどね、
0: なんとなく月に1回、になりましたけども、月に1回、朗読のこういうね、アスターのね、なんだってチャット GTP に投げかけて作ってもらうんですよ、はい、実際の話じゃないですよ、
1: 前回まで一応ねライバルのね、ユニットが出てきてたんですけど、今回は果たしてどんなお話がなるんでしょうか、ね、楽しみですけど、
0: もうこれ勝手に作られちゃうんで、読んでみましょうか。
1: じゃあ行ってみましょうか、
0: 星を待つ夜第8章、ひとみんハーモニカ探偵になる。アスターの音楽にまた新しい音が加わろうとしていた。きっかけはひとみんの何気ない一言だった。ヨネちゃん、私も何か楽器を弾いてみたい。
1: 今でも歌ってるし十分音楽やってると思うけど。
0: 歌う以外にも音楽の謎を解き明かしたいの。
1: 謎を解くってもう探偵じゃないんだから
0: しかしひとみんの目は本気だった。数日後、ひとみんが手に入れたのは小さなハーモニカだった。じゃーん、これで私もハーモニカ奏者。
1: まずは音を出すところからだね。
0: 簡単でしょう。こうやってふー。ひとみんはハーモニカを口に当て勢いよく息を吹き込んだ。しかし、てんてんてん、あれ、音は出なかった。ヨネちゃん、今の聞こえた？
1: ひとみんのね息が聞こえた。
0: 違う、ハーモニカの音。
1: それはちょっと聞こえなかったね。
0: ひとみんはもう一度吹いた。ふー、やっぱり音は出ない。おかしいな、これは事件です。
1: もう始まったよ。もう
0: ひとみんはハーモニカをじっと見つめた。犯人はこの中にいる。
1: ハーモニカの中に犯人がいるの？
0: 音が恥ずかしがって隠れている可能性があります。
1: それ犯人じゃなくて音が出てないだけだよ。
0: ひとみんはさらに推理を続けた。もしかしてこのハーモニカは人見知り？
1: ひとみんが吹いてるのに。
0: だからこそです、私のことをまだ信用していないのかも。
1: 楽器との信頼関係から始めるんだね。
0: その後もひとみんの挑戦は続いた。強く吹いてみる、弱く吹いてみる、吸ってみる、穴を変えてみる、上下を逆さまにしてみる。ヨネちゃん、今度こそ。ふう、てんてんてん、やっぱり風の音しかしない。ヨネちゃんはハーモニカを受け取ると軽く息を吹き込んだ。すると澄んだ音が部屋に響いた。ひとみんは目を丸くした。鳴った、今確かに鳴った。
1: ハーモニカだからね。
0: 私が吹いた時は風だったのに、ヨネちゃんが吹くと音楽になる。
1: ひとみんの場合、最初から力が入りすぎてるんじゃないかな。
0: 力？
1: 歌う時みたいに音を出そうと頑張りすぎてる。もっと自然に歌うように吹いてみたら？
0: 歌うように？ヨネちゃんはひとみんの手にハーモニカを渡した。
1: 音を当てに行くんじゃなくて、歌を口から楽器へ移す感じ。
0: ひとみんは少し考えた。そしていつものように小さくメロディーを口ずさんだ。ふんふんふん。そのメロディーを今度はハーモニカに吹き込む。ふ、小さな音が鳴った。鳴った。今私の音が出た。ひとみんは嬉しそうにもう一度吹いた。ふ、今度は少し違う音が鳴った。
1: おお、焦らず1音ずつ覚えればいいよ。
0: 1音ずつ。ひとみは真剣な表情になった。

0: なるほど、これは音楽の謎を解くというより音楽と仲良くなる事件ですね。
1: それなら名探偵じゃなくて音楽家に近づいてるよ。
0: それから数週間、瞳は練習を重ねた。音が出ない日もあった。思った音と違う音が出る日もあった。吹きすぎて少し疲れてしまう日もあった。それでも瞳は諦めなかった。ヨネちゃん、今日はこのフレーズが吹けた。
1: おお、前よりずっと安定している。
0: まだちょっと音が迷子になるけどね。
1: ヒトミンの音だからちゃんと帰ってくるよ。
0: ヨネちゃん、今のちょっといいこと言ったね。
1: たまにはね。
0: そしてついに小さなライブカフェでハーモニカを初披露することになった。ステージの上、ヒトミンはギターを持つヨネちゃんの隣でハーモニカを握っていた。
1: 大丈夫？
0: ヨネちゃんが小声で尋ねる。うん、でももし音が出なかったら。
1: その時はヒトミンが歌えばいい。
0: それだとハーモニカの初披露にならないよ。
1: じゃあ僕がギターで助ける。
0: ヨネちゃんがいるならできそう。ヒトミンはゆっくり息を吸った。そしてハーモニカを口に当てた。最初の音は少し不安定だったけれど、次の音が続いた。その次も小さな音が一つずつ重なっていく。ヨネちゃんのギターがその音を優しく包み込む。会場は静かに耳を傾けていた。やがてヒトミンのハーモニカは短いメロディーを最後まで奏でた。演奏が終わると客席から温かな拍手が起こった。できた。ヒトミンは少し驚いたようにつぶやいた。
1: できたね。
0: ヨネちゃんが微笑む。音ちゃんと出たね。
1: うん、しかも逃げなかった。
0: 最初は恥ずかしがってたけどね。ヒトミンはハーモニカを見つめた。これからも少しずつ仲良くなろう。ライブが終わった後、ヒトミンはヨネちゃんに向かって宣言した。次はハーモニカでソロ曲を作ります。
1: いいね。タイトルはどうする？
0: ヒトミンは胸を張った。風の音。ヨネちゃんは少し間を置いてから言った。
1: 最初に音が出なかった時の音だね。
0: え、それは言わないで。
1: でもヒトミンらしいタイトルだと思うよ。
0: じゃあヨネちゃんも参加してね。
1: もちろん、ギターで。
0: うん、風の音担当。
1: それ楽器じゃないよね。
0: ヒトミンの笑い声が楽屋に響いた。その隣でヨネちゃんも笑っていた。アスターの音楽にはまた新しい星が加わった。まだ小さくて少し不安で時々迷子になる音。それでもその音は確かにヒトミンの中から生まれたものだった。そしてヨネちゃんのギターと寄り添いながら、これから少しずつ夜空に響いていくのだろう。さあ、アスターの朗読の時間いかがでしたでしょうか。ということでね、月に1回こういった朗読の時間をやってますし、もう一つはね、生演奏の日ということでね、うん、行っておりますのでね、
1: はい、
0: ぜひまた楽しんで聴いていただけると嬉しいです。
1: これからもね、連続でやっていこうかなと思ってます、はいはい、
0: ということでね、一つここでね、ご報告があるんですけれど、私たち赤羽ソニックでね、レベッカアイズで出演した時にこのラジオを聞いて来ていただいた方がいらっしゃいましてね、
1: はい、
0: はい、そしてなんと私たちのそのレベッカアイズの T シャツをですね、買っていただいたということで、聞いてらっしゃいますでしょうかね、うん、
1: 嬉しいですよ。
0: 本当にね、この場を借りてお礼申し上げます
1: よね、うん、ありがとうございます。
0: また他にも来ていただいた方たくさんいらっしゃいましたね、この FMN、うん、のラジオのね、中村さんも来ていただきました、
1: う
0: ん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、あっという間にエンディングということになります。このアスターの音楽好きこの指止まれは各週土曜日8時からと23時から、再放送は各週日曜日の8時半から23時半の合計4回の放送となります。放送は各週となりますので、来週のこの時間帯はヤスの音楽探検ラジオをお送りいたします。アスターの活動情報です。検索はアスターのアコースティックユニットと検索してみてください。ホームページ、SNS、YouTube などいろいろありますので、ぜひご覧ください。それでは本日

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

TTBMC 一周回って歌発見。先日車を走らせていたらコスモスの花が綺麗に咲いていて、ピンクだったかオレンジだったか、とても秋らしい落ち着いた色味だったんですよ。あ、花から秋を感じるっていいなと思っていたら、今度はススキが見えてきたんです。こういった風景から秋を感じられるっていうのも風情があっていいなと思いました。さて、今日のオープニングは1988年昭和63年にリリースした横須賀まさみの曲をお送りします。車のレンタリース会社の CM ソングになっていました。横須賀まさみ、ブレスレス。

横須賀まさみブレスレスお送りしました。 EE ジャンプ6枚目のシングル青春のサプライズのカップリングをお送りします。2002年平成14年リリース EE ジャンプさよならした日から。

ジャンプさよならした日からお送りしました。南吉高12作目のオリジナルアルバムデイリーニュースからお送りします。1988年昭和63年リリース、南吉高ノーネームドックス。

金沢工業大学21号館2階にある学生食堂イルソーレ。先日今週のプレートにジャンバラヤ&ローストチキンが並んでいました。オニオンリングが添えられています。とってもボリューミーなんです。ジャンバラヤといえば、もともとはアメリカ南部の郷土料理ということで、全体的に素朴な味付けではあるんですけれども、もともとのもともとをたどるとパエリアから来ているのではないかと言われているので、スパイシーなんですよね。日本でいう焼きそばやお好み焼きのように親しまれていて、バーベキューやお祭りなど大勢集まるところでも重宝されているメニューの一つということなんです。このジャンバラヤにローストチキンとフライドオニオンが乗った大満足のプレート、バターチキンカレーに次ぐ人気だということなんですね。うなずけます。食欲の秋全開です。

IT PMC 一周回って歌発見。1934年昭和9年に東京宝塚劇場こけら落とし公演が行われました。その時の作品花刺繍で主演を務めた芦原

芦原邦子話集をお送りしました。寺尾明が1981年昭和56年にリリースしたオリジナルアルバムリフレクションズから1980年昭和55年にリリースした3枚目のシングルシャドウシティのカップリングをお送りします。寺尾明、予期せぬ出来事。

寺尾明、予期せぬ出来事、お送りしました。スキャンダルが2013年平成25年にリリースしたカップリングベストアルバムアンコールショーから、2010年平成22年にリリースした6枚目のシングル太陽と君が描くストーリーのカップリングをお送りします。2010年平成22年リリース、スキャンダル虎視眈々。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット10011位の曲、マイケル・ボルトン Without You をお送りします。マイケル・ボルトンとダグ・ジェームズが書いたもので、もともとはローラ・ブラニガンが1983年にリリースした曲です。1989年にマイケル・ボルトンがセルフカバーしまして大ヒットナンバーとなりました。グラミー賞最優秀男性ポップボーカルパフォーマンス賞などを受賞しています。様々なバージョンがあるんですが、今からお送りするのはアルバムバージョンです。一周回って海外編。1989年10月リリース、マイケル・ボルトン Without You。

PMC 一周回って歌発見。1972年昭和47年にリリースした吉田拓郎6枚目のシングルです。吉田拓郎、置き去りにした悲しみは。

吉田拓郎、置き去りにした悲しみは、お送りしました。1979年、昭和54年にリリースした狩人のシングルです。狩人、ロンググッバイ。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1935年昭和10年にリリースした宮川晴美のナンバーです。宮川晴美、悲しきプレリウド。

宮川晴美、悲しきプレリュードをお送りしました。ラストは森山直太朗のナンバーです。森山直太朗初のフルアルバム、新たなる更新料を求めてからお送りします。2004年平成16年リリース、森山直太朗、今が人生。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
5: アスターの音楽好きこの指止まれ。
4: 各週土曜日午前8時から、
5: アスターのひとみんと
4: ヨネちゃんが
5: お送りします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドホンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、今回まずは映画の話題から。来年2027年2月に公開が予定されている映画殺人の門、東野圭吾原作のダークミステリーが山崎賢人と松下洸平のダブル主演で映画化されます。この映画の主題歌が世界的なロックバンドローリングストーンズの新曲バックインユアライフに決まったと発表がありました。日本映画でローリングストーンズの新曲が主題歌になるのはこれが初めてとなります。1962年から一度も解散することなく現在でも活動を続けているローリングストーンズ、まだまだパワフルな歌と演奏を聞かせてくれます。では皆さんにもシェアしましょう。今年7月10日にリリースされた最新アルバムフォーリンタングスに収録されている楽曲です。ローリングストーンズ、バックインユアライフ。

お送りしたのはローリングストーンズバックインユアライフでした。続いても映画の話題から。結成から52年にわたって活動し続けている日本の3人組ロックバンドジ・アルフィー、今年4月には日本のロックバンドとして初めてライブの本数が通算3000本を達成する偉業を成し遂げています。

現在通算3000本のライブを達成するまでを追ったドキュメンタリー映画、劇場版ジ・アルフィー3000プレミアム、トラベリングバンドが刻んだ3000本の奇跡と軌跡が公開されています。現在石川県内での上映はないんですが、アンコール上映で徐々に公開される劇場が増えていまして、なんとここ石川県でも今月23日から上映が決まっています。2024年の全国ツアーから今年ライブ3000本を達成するまでのバックステージに密着した映像を中心に展開されるということなので、往年のファンの皆さんにとってはたまらない内容じゃないでしょうか。ではそんなジ・アルフィーの代表曲を聞いてみましょう。ジ・アルフィー、メリーアン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 の石倉康幸です。続いてはアーティストの直近の曲とデビュー曲の聴き比べを皆さんにシェア。今回取り上げるのは aiko です。今月21日におよそ2年ぶりとなる17枚目のオリジナルアルバム、最後に熱い日々を狂わしき思い出をリリースする aiko。 CD 版には昨年末に行われたライブ映像が収録された DVD、ブルーレイがセットの初回限定版が用意されます。それでは先行配信リリースされている最新アルバムの収録曲をお送りしましょう。 aiko であなたの花の色。

お送りしたのは、今月21日にリリースされるオリジナルアルバムに収録されている曲、アイコ、あなたの花の色でした。では次にアイコのデビュー曲をお送りしましょう。アイコの曲の中で唯一本人以外が作曲した曲で、また多くの CD が水曜日に発売される中、オリコンチャートの集計に不利な金曜日に発売されて、さらにアイコのメジャーシングルの中では唯一の8センチ CD での発売と、いろいろと珍しいシングルとなっています。ではお送りしましょう。1998年リリース、アイコで明日。

お送りしたのは愛子のデビュー曲、1998年リリース、愛子で明日でした。ここまでお送りしてきました N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西康子がお届けします。
2: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ビーチボーイズ、Don't Worry Baby。

ビーチボーイズで Don't Worry Baby をお送りしました。次にお送りするのはグランドファンタスティックストリングス、遥かなる影です。

お送りした曲はグランドファンタスティックストリングス、遥かなる影でした。次はジェーンエア、ワインドミーアップです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

他の植物が葉っぱを落とす秋に、竹が青々としたみずみずしい葉を茂らせて勢いづくことを竹の春というんですね。佐藤和夫の句。

です。天井に風あるごとし竹の春。竹やぶの中に立って空を見上げると、遥か高い天の上で風が気持ちよく吹いているように感じられると読んでいます。天井に風あるごとし竹の春。佐藤和夫の句でした。竹は春にはタケノコに栄養を与えることで少し衰えますが、秋になると再び勢いを取り戻し、青々とした葉を茂らせて生命力満ち溢れた状態になります。実際の季節とは逆になっている季語が興味深いですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ハンブルパイ、スウィートビース&タイム。

お送りした曲はハンブルパイスウィートビース&タイムでした。続けてお送りする曲はアマリア・ロドリゲス懐かしのリスボンです。ライブ版からお送りします。

アマリア・ロドリゲスでライブ版から懐かしのリスボンでした。最後の曲です。ジャンプス、テキーラでヘベレケ。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FM

0: N1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木亮子がお送りします。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週月曜午後11時からです。

EMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー、担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお、年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはコリー・デイのアルバム、ニューヨークの口づけです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

MIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 の第3スタジオスマイルからお送りしています。担当は FMN1 サポーターの辻恵里です。今回はコリーデイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

0: Okay.
1: KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリー・デイのアルバムニューヨークの口づけをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はコリーデイのアルバム、ニューヨークの口づけをお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。カウントベイシー楽団の演奏です。

TBLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: 話に花を咲かせましょう。
9: 金曜のお昼は花花。金曜の正午は滝沢愛理と
10: 井上大輔が
9: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。この番組で紹介する音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバム。

ムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版まで多彩な音楽でお楽しみください。なお年代物のレコードのためスクラッチノイズや多少の張り飛びがあるかもしれません。その点はどうぞご了承ください。今回紹介するのはイレイジャーのアルバムワンダーランドです。それでは A 面の1曲目からお聴きください。

PMC サウンドパーティー。今回はイレイジャーのアルバムワンダーランドをお届けしています。引き続きお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今回はイレイジャーのアルバムワンダーランドをお届けしています。ここまでは A 面をお聞きいただきました。

KIT PMC サウンドパーティー。レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページで確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーをお楽しみください。

スマイルからお送りしています。案内役は FMN1 サポーターの辻恵里です。ここからは B 面です。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はイレイジャーのアルバムワンダーランドをお届けしています。引き続きお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はイレイジャーのアルバムワンダーランドをお送りしました。

サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。オマール・バレンテ楽団の演奏です。

DLC サウンドパーティー、案内役は FMN1 サポーター辻恵里でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレディオ、毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
2: Please check it out。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見、月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波高明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 10月12日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、押野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地

地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、倉井川、田平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の帰り山高人がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっています。電話で警察官を名乗り SNS に誘導して逮捕するなどと言ったり、捜査等の名目で指定口座へ送金させ金を騙し取る手口が多発しています。今から話す詐欺の疑いポイントに注意してください。1、電話で捜査対象となっている資金洗浄事件の容疑者となっているなどと伝えてくる。2、遠方などで直接出頭できない場合はリモートで取り調べをするなどと言われる。3、個人のスマートフォンに突然ビデオ通話をしてくる。4、犯罪に加担していないことを証明するためだなどと言ってお金を預かると言ってくる。これらの電話を受けた場合は詐欺です。警察は SNS を使って連絡したりリモートで取り調べをすることはありません。電話やビデオ通話を切って対面で最寄りの警察署へ相談しに行きましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の帰り山高人が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより神経に沿って痛みを伴う水ぶくれが現れる皮膚の病気です。水ぶくれは時間の経過とともに破れてかさぶたとなり、皮膚の症状が治まるまでには1ヶ月程度かかります。また合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に65歳になる方、または60から64歳で一免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、

95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に

を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み換えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はドンバイアス Can't Explain。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課帯山京香がお伝えします。テーマはインフルエンザの予防についてです。インフルエンザはインフルエンザウイルスに感染することによって起こる病気です。症状としては38度以上の発熱、頭痛、関節痛や筋肉痛などの全身

0: 症状が比較的急速に現れるのが特徴です。基本的な予防・対策としては、1、帰宅時や食事前などのこまめな手洗い、2、適度な湿度を保つ、3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取、4、人混みを避けるなどがあります。また、予防にはワクチン接種も有効です。野々市市では、10月1日から1月31日まで、65歳以上の方などを対象に、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の予防接種を実施しています。対象となる方には、9月下旬に接種券を送付しました。予防接種の効果が現れるまでには、2週間程度かかるため、流行が始まる前の接種がおすすめです。接種を希望される方は、医療機関へ予約の上、接種券を持参し、予防接種を受けましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、帯山教科がインフルエンザの予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種についてのお知らせです。予防接種にはさまざまな種類がありますが、小学校入学後など集団生活が始まると感染症のリスクが高くなります。来年4月1日から新1年生になるお子さんは特に安心して小学校生活をスタートできるよう、母子健康手帳で受けていない予防接種がないかを確認しましょう。特に確認してほしいのが、麻疹・風疹第2期、4種混合第1期、日本脳炎第1期です。定期予防接種は対象期間であれば無料で接種することができます。送付した接種券をなくしたという方や、他の自治体から転入した方は、健康推進課まで連絡してください。また定期の予防接種を対象年齢以外に接種した場合や、おたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの予防接種は自費での接種となります。野々市市では今年度から今お伝えしたような予防接種を自費で接種した場合の助成金額が2000円となりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので、1000円増額となります。予防接種費用助成の対象となるのは、接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成の回数はワクチンの種類に関係なく、1年度あたり1人1回までですので、ご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。申請の際に必要となるのは、申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書には医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種について、そして予防接種費用助成についてのお知らせでした。

それではここで一曲、音楽をお送りします。お送りする曲はバスター・ベイリー、ロイヤル・ガーデン・ブルース。

消防インフォメーションです。野々市消防署、高田レオンがお伝えします。テーマは、非常用持ち出し袋についてです。皆さんは、非常用持ち出し袋を用意していますか？近年、全国各地で自然災害が頻発し、甚大な被害をもたらしています。今年では、熊本地震と千葉県の記録的豪雨など、さまざまな災害が発生し、多くの被害者が避難所に避難しています。このような災害が発生したとき、すぐに持ち出せるようにまとめたものが非常用持ち出し袋です。袋の中には、水や非常食、懐中電灯、小銭といった貴重品、簡易的な救急セットなど、3日程度生活できるものを入れておきましょう。他にも、メガネや常備薬など、人によって必要なものが違います。袋が重くなりすぎると、避難に支障が出るので、必要最小限のものを入れるという意識を持って準備しましょう。野々市市では、消火栓のポールに、最寄りの避難所の方向と距離が分かるようにシールが貼られています。自宅近くの消火栓をぜひ確認してみてください。火事、救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、高田レオンが非常用持ち出し袋についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
1: 毎月第1水曜日は
2: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
3: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
4: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
6: 家族で楽しく過ごします。
2: 笑顔で楽しい学校を目指す。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えします。10月12日月曜日午前10時から富奥防災コミュニティセンターで開かれる林の号を知る講演会に出席します。10月13日火曜日庁舎内で執務にあたります。10月14日水曜日午前9時30分から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午後1時30分からは金沢市で開かれる石川 PPP-PFI 地域プラットフォームセミナーに出席します。10月15日木曜日午前9時から庁舎内で開かれる公平委員辞令交付式に出席、午後1時からは富山県に出張です。北信越市長会分科会に出席、午後2時15分からは同じく富山県で開かれる北陸新幹線関係都市連絡協議会に出席、午後3時からは富山県で開かれる北信越市長会総会に出席します。10月16日金曜日午後4時45分から金沢市で開かれる石川県中小企業家同友会50周年記念式典に出席します。以上、阿波隆明市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七一、七一市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七一は野々市市の提供でお送りしました。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。課
2: 外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
3: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日お友達のカフェで一人ランチしてたらダンス仲間に遭遇しました。驚きましたね。しかもお友達のカフェの常連さんだったんですよね。今まで会わなかったことが不思議なぐらいでした。世の中本当に狭いなと実感しました。どこで誰に会うかわからないものですね。久しぶりだったのでものすごく嬉しくなっちゃって、お友達はね2人で来ていたんですけれども、思わず弾丸トークしちゃいましたね。嬉しい遭遇でした。お食事も美味しかったけど会話も弾んでさらに元気になりました。思わぬ形で出会うとテンションって上がりますよね。また会えるといいな。さて今日のオープニングは加山雄三の曲です。2013年平成25年リリース、加山雄三、幸せはここに。

加山雄三幸せはここにお送りしました。安室奈美恵とバーバルのシングルラビンイットをお送りします。2001年平成13年リリース、奈美恵安室&バーバルラビンイット。

ナミエ・アムロ&バーバル、ラビン・イットをお送りしました。南吉高が1978年昭和53年にリリースした曲です。南吉高、プールサイド。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、Y ショップアクア店では、おにぎりの具に期間限定のすき焼きが並んでいました。季節ですよね。今までは冷麺や冷たいものをなんて言っていたのに、あっという間に鍋やあったかいもの、こういったすき焼きが食べたくなる季節になりましたよね。私もちょうど、鍋が食べたいな、温まりたいなと思っていたんですよね。すき焼きの具のおにぎり、一度は食べてみたいですよね。どんな感じなのかな。バランスよくお肉やネギとか白滝なんかも入っているんでしょうかね。期間限定ですから、ぜひ食べ逃しなくチェックしてみていただきたいと思います。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした梓みちよの曲です。梓みちよ、女たちのキーワード。

あずさみちお女たちのキーワードをお送りしました。1998年平成10年にリリースしたキンキキッズ2枚目のアルバム B アルバムからお送りします。キンキキッズが出演していたテレビのバラエティ番組ギュッと抱きしめたいのエンディングテーマに使われていました。キンキキッズすっぴんガール。

キンキキッズすっぴんガールお送りしました。原優子が斉藤由貴に提供した曲のセルフカバーです。1991年平成3年リリース、原優子少女時代。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1984年ビルボードホット1002位の曲、ティナターナー、愛の魔力、お送りします。世界的ヒットとなったこの曲、1985年に行われた第27回グラミー賞では、最優秀レコード賞、最優秀楽曲賞、最優秀女性ポップボーカルパフォーマンス賞の3部門を受賞しています。今も歌い継がれる一曲です。一周回って海外編。1984年リリース、ティナ・ターナー、愛の魔力。

KIT BMC 一周回って歌発見。1993年平成5年リリース、尾崎亜美、月の魔法。

尾崎亜美、月の魔法をお送りしました。谷村新司が1979年昭和54年にリリースしたアルバム喝采からお送りします。谷村新司、レフトアローン。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1974年昭和49年にリリースした桜田淳子のアルバム三色すみれからお送りします。桜田淳子、幸せのバラ。

桜田淳子幸せのバラお送りしました。ラストは Watt のナンバーです。ウェンツ・エイジと小池徹平のデュオ Watt の初のオリジナルアルバム卒業タイム僕らの始まりからお送りします。2006年平成18年リリース Watt アンサー

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気、米沢電機工事株式会社。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な

0: 人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩ずらして紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午前8時オンエア。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ベルト・ケンプフェルト楽団、真夜中のブルース。

ベルトケンプフェルト楽団で真夜中のブルースでした。次にお送りするのはアソシエーション、恋にタッチはご用心です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

10月の第2月曜日はスポーツの日。もともとは体育の日でしたね。辻田克美の句です。体育の日の耳立ててうさぎたち。体育の日の騒がしさにうさぎが耳を立てて周りの様子を伺っていると読んでいます。学校で飼育されているうさぎかもしれませんね。体育の日の耳立ててうさぎたち。辻田克美の句でした。今はスポーツの日という名称になりましたが、体育の日にしてもスポーツの日にしても少し体を動かしてみようかなという気持ちにはなります。実際にするかどうかは分かりません。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ショーティー・ロジャース、モーテンスウィング。

お送りした曲はショーティー・ロジャース、モーテン・スウィングでした。続けてお送りする曲はウィッキー・ネルソン、10代のロマンスです。

おかけした曲はリッキー・ネルソン10代のロマンスでした。最後の曲です。カラベリときらめくストリングス、ゴッドファーザーパート2のテーマ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: 野々市で難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学

化へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩面して紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

10月になってやっぱり一気にこう秋が深くなったと言いますか、少し冬すら感じさせるような日が出てきたなというふうに個人的には思っております。寒暖差でね、体調崩さないようにちょっと気をつけたいなと思いますね。まあ、ちょっとね、寝る時の服装は当然なんですけど、私は冬になるとマスクをして寝るようにはしてたんですけれども、夏の間は暑苦しくてできてなかったんですけど、これも徐々にこう戻っていかないといけないかななんて思っております。リスナーさんの風邪対策ですとか体調管理でおすすめな方法手段などなどありましたら、ぜひ教えていただけたらなと思います。さて、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは R&B グループのスクープオンサムバディの4枚目シングル、結成当初のスクープ名義時代からだと通算で12枚目となるシングル曲です。2004年、平成16年、スクープオンサムバディ、スティル。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。8月22日に大阪産業創造館で開催された学生限定の横断ハッカソンザ・ハック2026の本選に金沢工業大学から参加した情報工学科の学生チームザ・ウィンが作品スクリアクトで最高賞となる大賞を受賞しました。ザ・ハック2026はエンジニアの魂に火をつけろをテーマに全国の学生を対象として開催されたハッカソンです。今回は全国から45チーム116名が参加。

するを組み合わせた造語です。スマートフォンのカメラで利用者の手の動きを認識し、その動きをパソコン上の操作に変換することで、画面上での描画、消去、クリック、ドラッグ、スクロールなどを可能にします。専用の大型タッチディスプレイなどを新たに導入することなく、今あるスクリーンで操作できるという新たな機能を後付けできる点が特徴です。発表ですとかね、営業とか、便利そうな、汎用性の高そうな機能ですよね。ザ・ウィンは今後も他のイベントへの出展も予定していて、スクリアクトのさらなる機能の向上を目指しています。ザ・ウィンの皆さん、大賞の受賞、誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷武です。皆さん、インディーゲームって遊んだことありますか？インディーゲームとは、大手ゲーム会社の資金や支援を受けず、個人や少人数のチームが独立して制作したゲームのことです。大手メーカーのゲームと違って、必ずしも大きな予算があるわけではありません。だからこそ、インディーゲームにはそんな発想があったかと思わせるような独特な作品が生まれることがあります。例えば、ゲームのルールそのものが変わっていたり、見た目はシンプルなのに遊んでみるとものすごく奥が深かったり、中には一人の開発者が何年もかけて作ったゲームが世界中で大ヒットすることもあります。そしてインディーゲームの面白いところは、ゲームを売れるものとして作るだけではなく、自分が作りたいものを作るという発想が強いところだと思います。もちろん全ての作品が大ヒットするわけではありません。でも大手メーカーではなかなか見られないような挑戦的なアイデアに出会えることがインディーゲームの魅力なのかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲は安全地帯のブルーに泣いているです。1984年昭和59年の楽曲、孤独や切なさが青という色で象徴されています。それではお聴きください。安全地帯でブルーに泣いている。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲で安全地帯ブルーに泣いているお聞きいただきました。インディーゲーム、私はとある私が好きなロボット作品を題材にしたファンメイドのゲームをプレイしたことがあります。個人の方が営利目的ではなくてその世界を表現したくて作ったゲームっていうことで、とても作品愛を感じる作品ゲームでしたね。プレイできてよかったなって思いますし、何よりもそのファンゲームを作って共有してくださった作者の方には感謝ですね。リスナーさんもインディーゲーム調べてみてはいかがでしょうか。気になる作品あるかもしれませんよ。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

0: ロックユニット LMC の6枚目アルバムストロングポップから1曲お送りします。2012年平成24年 LMC B ストロング B ポップ。
1: B ストロング B ポップ。
2: B ストロング B ポップ。
3: B ストロング B ポップ。

0: ロングポップ
1: 。お送りしたのは LMC B ストロング B ポップでした。次にお送りするのはドラマうぬぼれデカの挿入歌に起用された中島美嘉の32枚目シングル曲です。2010年平成22年、中島美嘉、一番綺麗な私を。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
1: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 野の市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も224回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、下沖ひろこキッチンスタジオ、日向食堂、日向ファクトリー代表、下沖ひろこさんです。よろしくお願いします。
3: はい、下沖ひろこです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。もうテレキンちゃんで、はい、見るよりお綺麗と言いますか、はい、お綺麗さがすごくて、もう目の前が眩しいです、はい、もう今日は本当に光栄です。お時間ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では下沖さん、はい、自己紹介や活動内容改めてお願いします。
3: はい、私はフードコーディネーター、はい、料理研究家、うん、あと郷土料理愛好家、
2: すごい、
3: という、まあ、肩書きで仕事をしております、
2: はい。
3: 生まれは、まあ、金沢生まれ、金沢育ち、
2: はい、
3: まあ、料理教室の講師をしていて、そこからこんな安い時給じゃやっとれんわと思って2008年、うん、下沖ひろこキッチンスタジオを、うん、金沢市高尾南に開設いたしました、うん、
1: はい、
3: すごい。で、そうですね、その後、まあ、その独立するにあたって、はい、まあ、資格を取らなければいけないと思って、
1: はいはい、
3: まあ、職にまつわるいろんな資格を、まあ、うん、取ったんですけども、
2: うんうん、
3: まあ、その資格が、まあ、うん、フードコーディネーターとか、はい、あとワインソムリエとか、まあ、そういうものをいろいろとって、
2: はい、はい、
3: 人に信用してもらいたいっていうかな、うん、信用づけるのに肩書きを作ろう、まあ、私あの大学が英文科だったので、そのどうでも英文科を出てしまったために、
2: うん、
3: なんかチャランチャランとなんか生きてきてしまったからその職に対する、うん、信用度を増したいなということで、まあ、取りました、はい、でいろいろ取ってで、
2: うん、
3: その後、まあ、飲食店のプロデュースとか、
2: はい、
3: あと商品開発とかメニュー開発とか、うん、まあ、地域おこしであったりとか、うん、なんかそういうこと、はい、で、今よく言われるの、従業員の教育なんかも、
2: うん、
3: あの特に飲食店って従業員の態度ってすごく大事じゃない。
2: 確かに、
3: うん、だからあそこのスタッフ気持ちよかったなとかってすごい印象に残るので、なんかそういうこともさせていただいたり、うん、まあ、トータルでお手伝いしているという感じです。
2: なるほど、
3: はい、
2: で、その他先生、はい、ね、学校さんとかのね、はい、非常勤講師とかもされてるみたいですね。
3: そうなんです。ね、金沢学院短期大学の食物栄養学科、はい、金沢学院大学の方の、
2: うん、
3: まあ、健康栄養学部、まあ、栄養学部の非常勤講師、これは栄養士とか管理栄養士を育てる学部なんですけども、
2: はい、
3: それをその子たちに、フードコーディネート論と北陸の食文化という科目を教えています。
2: すごいな、と幅広くメディアの出演ということで、
3: はい、
2: もうすごいなって思っていますでね、そんな私たちマックユニオンはなぜ下沖さんとこうやってご縁をいただいたかというと、やっぱり料理教室ですね。
3: そうですね、はい、
2: はい、こちらをね、うんうん、リナイさんのプロパンを使った、はい、まあ、料理教室というところで初めてお会いさせていただいて、はいはい、今このようにさせていただいてるということなんですが、
3: はい、
2: まあ、先生今ほどね、うん、冒頭にフードコーディネーターであったり、うん、
3: はい、
2: まあ、料理研究家っていう、はい、いろんなまあ肩書きをお持ちなんですが、
3: はい、
2: まあ、食にまつわることをやっぱりやりたかったっていうことなんですか、うん、これはきっかけの次にお話を聞きたいなと思うんですが、
3: はい、まあ、私子供の時すごい肥満児だったので、食べる、
1: そうですか、
3: で肥満教室って小学校1年の時に学校から行かされて、
2: う
3: ん、ほんで 親も大変苦労したんです、うん、でだから食べることの難しさと楽しさと両方知っているつもりです、うん、でその中で、はい、まあ、結局食べること大好きやから、
2: はい、
3: どうやったら自分でそういう食に関して、うん、仕事にできるかなって思って、
2: うんうんうん、
3: だけど、まあ、最初に話した通りその英文化を出て、うん、家が厳しすぎて、うん、門限10時やってんね夜の、
2: うんうん
3: うん
2: うん、
3: ほんだらもうなんて厳しいうちやろ早い家出たいと思ってもう結婚するしかないと思ってで結婚を しようと思って、うん、で結婚するのにうん、男が多い会社の方が女倍率下がるなと思って、
1: う
3: ん、ほんで建設会社を選んだんです、
2: はい、
3: ほんでちょうど親が子ねあったから、
2: うん、
3: ゼネコンに入って、はい、ほんでそのゼネコンの人と一緒になって、
2: うん、
3: でその相手も、地元の人ではなくって、うん、海外事業部のある会社だったので、
2: はい、
3: あの彼と結婚したら海外事業部に行って、うんでマレーシアとかシンガポールで、うん、私は現地の滞在妻になって
1: はいはい、はいはい、
3: でそこで子供を産んで連れて帰ってきたら、うん、子供は上智大学の、うん、帰国子女枠に入れるってそこまで、はい、書いて考えて、
2: うん、
3: 自分をまあ、うん、の人生をまあそこで想像したわけなんですが、そんなにうまくいくことはなく、
2: うん、
3: はい、で子供たくさん子供欲しかってんけどなかなか一人産んだ後にちょっと何度か流産を経験したりとかして、うん、本当に命が危ないことがあったんです、
2: う
3: ん、で、ここはやばいと思ってほんで、うん、自分でできる仕事フードコーディネーターやってみようかなで、うん、パンの教室入ってみようかなっていうところで、入りました。
1: あ、パンの教室からスタートなんですか、
3: はい、パンの教室の生徒さんやったんです。
1: あれ、うん、そうですか、
3: はい、ほんだらそのパンの教室の先生にあんた先生向いとるわってスカウトされて、
1: なるほど、
3: ほんで北陸3県もずっとぐるぐる回ってパンとか料理とか教えたと、
2: うん、へー、はい、であとはね、これはもう打ち合わせで初めて聞いたんですけど、うん、下沖さんのその根底にはその料理を作ることがまあ遺伝子的に組み込まれてたんじゃないかっていう話もちょっとたまげましたが、
3: はいはい、
2: これは
3: そうなんです、はい、うんうん、私のおじいちゃんと、
2: はい、
3: ひおばあちゃんは、うん、たまたま魚屋さんだったんです、
1: うん、
3: で石引きの近代病院の前に、
2: はい、
3: 大きな魚屋さんをしとって、
2: うん、
3: ほんで仕出しをやっとったんです昔魚屋で、うん、
1: はいはい、
3: ほんで小田津のからその奥の方ですね、湯枠とか末とか、あそこの方に仕出しの弁当とか仕出しの料理を運んどって、大量の食器が私が子供の時にうちに積まれとって、
2: うんうん、
3: ほんで子供やしなんでこんなにたくさんうちに食器あるんかなって不思議やってんけど、
2: うんうん、
3: でそれで、あ、で料理をする大量の料理をする人に料理を振る舞うっていう遺伝子がもう後となって考えるとあってんなと、う
2: ん、すごい、うん、ちゃんとしっかり遺伝子が引き継がれてるというか、
3: はい、
2: うん、はいはい、そうでしたか、うん、まあ、そんなね下沖先生が、うん、まあ、今難関突破中のことまたは難関突破してきたことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
3: はい、メジャーになるために、
2: はい、
3: まずどうしたらいいかっていうことで、当時あった金沢クラブっていう雑誌の会社に自分を売り込みに行こうと思ったんです、うん、
1: なるほど、
3: で、その時話題になっていた女性のワインソムリエ、
2: うん、
3: その資格を取っているのが石川県で、
2: はい、
3: 当時一人だったので、
2: はい、
3: 3本の指に入ればデビューできると思って、うん、がむしゃらに勉強して、ほんでその資格を取って自分で企画

0: 企画書書いてクラブに売り込みに行って、そしたら採用されてって、1ページもらったというところで始まったんです、
1: はあ、当時のこのワインソムリエの資格って相当な勉強に励まれたんじゃないでしょうか。
0: 電話帳一冊丸暗記って感じ。
2: 丸暗記なんですか。
0: はい、はい、そうです、う
1: ん、本当ですか、うん、わで、あとはね、うん、そのソムリエの勉強しながら、その当時のエピソードでは、ね、うん、お父様がちょっと入院されてた時期があって、 そこも一緒にちょっと勉学でね、やりきったっていうことも聞かせてくれましたね。
0: はい、父がちょうど脳出血で倒れて八幡病院、小松の八幡に入院してて、毎日八幡に父の見舞いに行って、ほんでリハビリを付き合って、でその枕元でずっとカリカリカリカリで勉強しとったら、資格取った後にあの時うるさかったって父親に言われたっていうのを後で、はい、聞きました。
1: そうですか、はい、じゃあもう先生の一番難関突破はやっぱりワインソムリエの資格。
0: そうですね、
1: はい、そうですね、でそういった、資格っていうのは、例えば今やったワインソムリエの資格っていうのは、やっぱり先生の中で取ってよかったなっていう一つの財産になってるんでしょうか。
0: そ
1: うです
0: ね、その時の自分が突破すべき道には必要ような切り札でした。
2: はい、切り札か、いい言葉だね、
1: はい、先生が言うと本物すぎてなんかもう位が違うというかそうですか、はい、すごいな、ね、また後半もたくさん先生にお話聞かせていただきたいと思います、前半ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: 野の市で難関突破、今日は下沖ひろ子キッチンスタジオ日向食堂日向ファクトリー代表下沖ひろ子さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。スマップの青い稲妻。

0: 今ほどお送りした曲はスマップの青い稲妻でした。野々市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに下沖博子キッチンスタジオ日向食堂日向ファクトリー代表下沖博子さんにお越しいただいてお送りしています。さて下沖さん、今ほどのこの曲はどういった思い入れがあるんでしょうか。
1: はい、私スマップの大ファンで、ライブにも何度も行ってたんですけど、はい、あんまりねアイドルってずっとそんなに興味なかったんね、だけどスマップで初めてアイドルのファンクラブに入りまして、でライブのチケットも争奪戦乗り越えて、娘と何度も、ライブに行って、
2: はい、
1: 2016年12月26日スマップが、まあ、解散というかな、して、最後のスマップスマップ見ながら、泣きながら寝たと。
0: 泣き
1: うん、まあそんな思い出の曲の、まあスマップの中で一番あのゲッチューっていうあのセリフが好きで、あそこで木村拓哉さんがゲッチューしてくれるのをキャーって言いながら、そんなそこが好きです。
0: なるほど、じゃあもうその時のライブの思い出も、もうしっかりと入ってる。
1: しっかり入ってますね。
0: そうでしたかね、もうこれ青い稲妻は皆さんね、絶対スマップさんの曲では知ってる曲ですよね。
1: そうですね、はい、
0: はい、ありがとうございます、はい、では後半も下沖先生にはたくさんお話聞かせていただきたいんですが、はい、早速今の現状や感情についてはいかがでしょうか。
1: はい、日向食堂、はい、日向ファクトリー、そして、まあ、キッチンスタジオ、それぞれ、まあ、自分がどう生き残っていくかっていうことで、柱が一本だけだと倒れてしまうから、何本か柱を立てて、まあ、収入の面ですね、はい、でこの柱この柱この柱っていう風に、まあ、柱をどんどん自分で作っていったんです、
0: はい、
1: でその柱が、全部自立できるようにということで、食堂とかに関しては全部自分で、下ごしらえとかねスタッフがしてくれるんだけど、味の責任は自分しか持てないと思っているので、必ず最終的に、まあ、自分が作って、でそして毎日が忙しいけど楽しいです。
0: あ、はい、そうですか、先生がしっかりと、もう、まあ、スタッフさん全員、
1: そうなんです、
0: で先生も一緒に交えて現場に立って、
1: そうですね、現場ですね、
0: はこれがもうずっと四六時中、
1: そうです、
0: そうです、
1: 何らかの仕事、なんかキッチンに立ってなんか切ったり、茹でたり、味付けしたりっていうことをして、います。
0: うわーすごいですねでもそれが先生やっぱ楽しくて生きがいなんですね。
1: そうですね、直接、まあ、食堂に出れることもありますし、お弁当をお届けすることもあるんだけど、食べた人、特にお弁当の場合は届けた後に食べられるので、感想を聞くことがなかなかできないんだけど、絶対に、食べて美味しかったって思ってもらえるものを作っていこうということで、常にもう気を引き締めて、味のバランスであったり、もちろん鮮度もそうだし、で食べたボリューム感とか、でいろんな、まあ、彩りであったりも全て総合力で戦っていけるようにっていうふうに常に考えているので、ずっとなんかずっとレシピを考えとる。
0: そうですよね、もう本当そうですよね
1: そうなのよ、
0: すごい。じゃあ先生、マクイニオンも近いんですけど、日向食堂さんは先生も現場に立つこともあるんですか。
1: そうなんです、はい、レジしたり、あとは
0: レジしたり、
1: レジもしたり、あとは誰もいなかったら中で作って持ってったりとか、メタ汁メインなので、メタ汁作ってとかっていうことはあります。
0: 本当ですか、あと先生この辺だったら、そのね学生さんのね、なんていうんだろう、夜ご飯というんでしょうか。
1: そうなんです、たまたまなんですが、工業大学さん の、寮っていうかな、個人で経営されてる寮の夕食を頼まれてまして、でそれ、まあ、夏休みお休みやって、後期スタートしまして、で18人分の寮なんですけども、みんながお腹いっぱいになるように、
2: いいですね、
1: はい、もうボリューム満点のおかずを2品主菜と副菜っていう感じで作らせていただいております。
0: 本当ですか、
2: 県内においでるお父さんお母さん安心ですね、
1: そうなんですよ、まあ、親の気持ちで、やっぱ腹いっぱい食べさせてやりたいっていうのが親の気持ちやし、あとは副菜には、まあ、地元の料理であんまり食べんかもしれん、ちょっと煮物とかね、あとお麩の卵とじなんかも、せっかく 県外から金沢来たし、郷土料理も少しニュアンス入れてあげたり、うんうん、して食べさせてあげるってから作るようにしてます。
0: うわーすごいですね先生、うん、そうかじゃ本当にそういったところでも幅広くご活躍と言いますかすごいなって思いました。まあ、そんな下沖さんが、まあ、さらに今後難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: は
0: い
1: 実は年末にもう一個資格を取ろうと思っていて、うん、それに向けてちょっと今その何の資格かは言えないんだけど、うん、もう一個取ります。全然違う分野のものなんです、はい、でそれを取って、うん、ちょっと別の視点から食に関して考えられたらいいなっていうのをまた取れたら、うん、あの機会があれば出演させてください、
0: うんうんうん、ぜひぜひ教えてください、はい楽しみ、うん、であとは先生、うん、その他にも、うんまあ、今まで難関突破してきたことで一つ言うと、はいはい、なんか43歳に金沢大学さんを、うんはい、に行かれた大学院にっていう、はい、このエピソードは教えてもらっていいですか。
1: まあ、大学を出て、はい、で今先ほど、健康栄養学部っていうところで、はい管理栄養士育ててるっていうところで、うん、人に教えるときに、うん、教えれば教えるほど自分の未熟さを感じて、うん、もっともっとっていう気持ちになったんですね、うん、でそこで、まあ、学歴っていうものだけではないけどやっぱり学歴整えたいなって大学院出たいなと思ってでうん、それで金沢大学大学院を一般受験しまして、はい、ほんでもうそれも難関突破っていうかもう特貫工事みたいな感じでもう大特貫で勉強して11月ぐらいに思い立って2月の試験だったんです、
2: はいはい、
1: ほんで2ヶ月半ぐらいちょっと猛勉強して地理学で受けました。でそこで、流通地理学どこで何が食べられてるかっていうのが流通地理学なので、はい、で、その先生がすごいあいいなと思って自分もその能登の過疎化と食文化の伝承これからどうなっていくんだろうっていうのが、うんはい、その十数年前の自分の思いで、うん、まさか能登半島地震がこの、ね、あの2年前に起きて、うん、その伝承っていうことがもっと こんなに困難になると思ってなかったので、うん、
2: 確かに
1: それでさらにまあ、もっと自分がやってかなっていうのを改めて大学に出て基礎勉強したなっていう感じ、う
0: ん、あなるほど、うん、へでもやっぱその先生3年間、うん、2年間ですか、はい、大学院生活はかなり充実、は
1: い、すごい楽しかった、
0: へ
1: お金払って勉強するってこんなに楽しいんやと思って、うん、
0: へ
1: でその地理学だけではなく、
0: はい
1: その障害者スポーツっていう科目もあったのでその障害者スポーツの科目も取らせてもらって、はい、すごいパラリンピック見てもあなるほど あの時勉強したことはこういうことであったんやっていうことが分かったりとか、うん、すごい面白かったです、
0: うん、本当ですか、うん、じゃあその学生生活っていうのはかなり有意義な時間だったんですね、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいはい、ではそんな下沖さん最後になって寂しいんですけれども、はい、まあ今後の PR としていかがでしょうか、はいはい
1: まあ、この近くにあります、はい、日向食堂、めった汁メインにした食堂もうちょっと、たくさんのお客さんに知っていただきたいですし、
0: はい、
1: ファクトリーはお弁当なんですが、まあ、イベントの、まあ、オードブルとか、そういうものも出してたりあとはまあ自分自身でもっともっと食文化の発信で郷土料理を磨いていきたいなというふうに思っています。
0: はい、はい、ありがとうございます、うんね、さっき先生言ってくれたその能登の過疎、うん、またはこの食文化の伝承っていうところは、うん、やっぱりかなり深刻な問題にもなってるんでしょうか、は
1: い、そうです本当にそうです人がいないから能登に行って私文化食文化の事業に使おうと思って食材探しに行ったらなかった売ってなかったうわーと思ってこれは危険やって本当に痛切に感じました、
0: うん
1: は
0: い、あ本当ですか、うん、じゃあそれこそねその伝承を極めていくっていうのは本当に大事な一つになってくるんです
1: ね
0: ありがとうございます、はい、で、まあ、先生食堂とファクトリーはもうホームページを見れば、うん、しっかりと分かるようなう、ねはいはい、感じですね
1: ご覧ください
0: はい、であと先生なんか今後は SNS も何か考えてるっていう風に、う
1: ん、なんかやってみたいなって、何もしてないので、うんはい、なんかその20年テレビに出たりメディアに出てきたので、うんうん、その経験を生かして、
0: はい、
1: 若 い,、
0: は
1: い
0: は
1: いはい、インスタグラマーとかではないおばあちゃんおばちゃんインストラクター、インスタグラマー、まあ、YouTuber、うん、なんかしたいな始めたいなと思ってます
0: へえ、じゃあもう今後またそれも楽しみの一つで我々させていただきます、
1: はい、ありがとうございます
0: たくさんの質問に答えてくださった下沖ひろ子キッチンスタジオ日向食堂日向ファクトリー代表下沖ひろ子さん今日は本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 野の市で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。 野々市で難関突破。今回は下沖ひろ子キッチンスタジオ日向食堂日向ファクトリー代表下沖ひろ子さんを招きしてお話しました、はい、いやもうテレキンちゃんみたいな感じになってました、うん、私本当にね今日も本当にお綺麗で、うん、もう着物が本当に似合って、うんね、でも本当に下沖先生のなんて言うんですかねこの熱い思い、
2: うん
0: うん、
2: あったかい ね
0: そう食に携わる大事さっていうところ本当にしっかりお伝えいただいて、うん、私たちも本当に食べ物って改めて大事だなと思いましたし、うんまあ、実際に私たちマックユニオンはこの間料理教室をさせていただいた時には本当にいろんな旬の食材を使っていろんなその味付けはシンプル、うんうん、でも体に優しい、まあ、そういったお料理を通して本当に自分の体って大事にしなきゃいけないなっていうのも改めて感じました、はいまあ、そんなね下沖先生のキッチンスタジオでは料理教室ができたりで、はい、日向食堂さんではランチが楽しめたり、うん、日向ファクトリーさんではお弁当が楽しめたり、うんまあ、そういったいろんな事業が食のいろんな事業がございます。で、まあ、それはですねぜひあのホームページを見ていただいて詳しくは何かあればお問い合わせいただければと思います、
2: はい、
0: ねえなんかもう今旬はメギスということで
2: メギス
0: メギスすごい魚大事ですね、うんうんうん、本当に
2: すり身にするんかな
0: 本当ですね楽しみ、うん本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに下沖ひろ子キッチンスタジオ日向食堂日向ファクトリー代表下沖ひろ子さんを招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、送配電
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

0: おはようございます。10月12日月曜日、スポーツの日、午前9時を回りました。今日も元気です、永瀬よしこと。
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。
0: スポーツの日でいいんだよね。
1: スポーツの日でいいんですね。
0: なんか体育の日って言ったよね昔。
1: そうですね、もうね変わってからもう
0: だいぶ経ちます。
1: だいぶ経ちましたよね。
0: まあなんかさ、しっくりこないわと思いながら、まあいいんです、はい、とにかくスポーツの日です。皆さんには3連休ということで、それぞれにお過ごしだろうと思います。3連休であって、あっちもこっちもいろんなイベントがやってるみたいで、
1: そうですね、白山市も多いですね。
0: 多いですよね。なんかはしごしたいなって気もあったんだけど、やっぱり車とかも歩いていくわけにもいかず面倒だなと思ったわけですけれども、夫垣の一人で野々市のなんていうの、倉庫型大きいスーパーね、行きましたら、少なかったって言ってた。
1: だからみんないろんなイベントに行く方が多いのかな。で、
0: あれくらいのお天気だと屋外の方が気持ちいいしね、子供遊ばすのにもね、そのように言っておりました。で、私は何をしてたかというと、シーツ洗ったりですね、冬物ちょっと片手出したり。
1: だからそういう過ごし方もやっぱ連休でありだと思いますよ、
0: うん、そうなんですよね。
1: 時間ある時に、
0: そうだから誰かが言ってたけど、何もしたくない、何、いや何にもない、何にもないじゃなくて、その何にもない時に洗濯することがあいいじゃん、うん、何にもない時お料理作るのがいいじゃん、と思いなさいって、あ素敵な言葉な、というふうに思いました。
1: は
0: い、
1: 昨日ずっとエアコンの掃除してました。
0: 偉い
1: 何をしてるんだって、せっかくのお休みにって
0: 思いながら。偉いね。それでみんな家族のねにこやかな顔を見られるんだったら、こんないいことないじゃないです
1: か。私の部屋だけ
0: うちの夫みたいなこと言うと、ね、自分の周りしかせんというやつです、はい、まあそれはそれでいいと思います。もう私の話はとにかく散歩ってことがいつも出てくるんですけど、ものすごくランニングしてる人多いね。
1: 多いですね。
0: 朝に夕に
1: 多いです。朝に夕に、
0: うん、だから同じ人なんかと顔別にじっと見るわけじゃないし、走ってくる人にお疲れ様です、頑張ってとかって声かけて、はい、あっとみんな返事なさるんだけど、はい、おいでまたこう行為してたらいらしたから、頑張ってって言ったら、あの人さっき撮ってた人やと夫が言うのね
1: 同じ人に何回でも
0: うちのとこほらのどかな田園だから、回って歩く人がいるんですよね、で車どっかから来て止めてっていう場所もあるんですよね、ただでちょっと止めて、だからそこ一回りすると2キロだったかなんとかっていうふうに聞いたことがあるんですけど、ちょうどいい場所なんじゃないですかね。
1: 私も昨日ランニングしました。
0: お、
1: はい、
0: ど
1: やっぱりこう走りたくなるようなお天気もありますし、
0: はい、まあ、体育の日ということで、この日から何か始めようかなって方、何かきっかけがあるとそれらしくなれるので、というふうに思ってると思います。
1: また日曜日、次の日曜日18日には野々市市内ではジョンカラの里マラソン大会もありますね。
0: あれもだいぶ、ね、盛り上がってるんじゃないですか。
1: 最長は10キロなんですけれども。
0: ああそうですか、はい、ほいで私もね勝手にほら1回目と2回目今度3回目が3月にあるんだけど、朝顔マラソン走った人間ですかな、
1: はいはい、走ったか歩いたか分かりませんけど
0: そうなんです。ほいでそれでだから、あ3月なのに皆さん練習してらっしゃるんだと思ってたら、何のことはない2週間先に金沢マラソンっていうのもあるんですよ ね、まあ、ありますからね。だからそれに向けて走ってらっしゃるんだろうなと思って、はい、ぜひ頑張っていただきたいなというふうに思いました。出ないのジョンカラマラソンに。
1: もうどうに締め切りすぎてますわ。どうに過ぎてます
0: そっか。でもこういうのきっかけに少しずつ練習して走るっていうのは自分の楽しみに、そして体力づくりになると思うので、チャレンジしてみるのはいいなというふうに思います。永瀬よしこの今日も元気で、今日はスタジオにゲストをお招きいたしております。結構おなじみの方ですよね。白山市鳥越一向一揆歴史館館長でいらっしゃいます小坂豊さんです。お話がとってもの柔らかくて面白いので楽しみですね。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。